0: بە
1: اوانە دەڵێن پەروەردگارە دوای ئەوەی کە هیدایەت و ڕێنمووییت کردین دڵەکانمان لامەدە لە ڕێگەی ڕاست و لە ڕەحمەت و بەخشیشی تایبەتی خۆت بەهرەوەرمان بکە چونکە بەڕاستی تۆ بەخشندە و بەخشێنەری

ئەی محەممەد بڵێ بەوانەی کە بڕواە نەهێناوە سەرنجام تێک دەشتێن و ژێر دەست دەخرێن لە دنیادا لە ڕۆژی دواییشدا کۆ دەکرێنەوە و ڕاپێچ دەکرێن بۆ ناو دۆزەخ کە ناخۆشترین جێگەیە.

0: اوانەی کا دەڵێن پەروەردگارە بەڕاستی ئێمە ئیمان و باوەڕمان هێناوە دەلە گونەهاکارمان خۆش ببە و لە ئاگری دۆزەخ بمان پارێزە
1: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالأسحار
0: جا ئەو ئیماندارانە ئەمە سیفەتیانە خۆگر و ئارامگرن لە بەرامبەر ناسۆر و ناخۆشیەکانی ژیانەوە رازگو خوا پرستن مال و سامان دبخشن و لبربیانکان دا داوای لی خوش بون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویست خدا پرستیان نکردوا
1: شهید

بۆ یژوادەکەن چونکە بەڕاستی ئەوان دەیانوت هەرگیز ئاگری دۆزەخ چەند ڕۆژێکی کەم نەبێت بەر لەشمان ناکەوێت و ئەوەی لە ئاینەکەیاندا بۆ خۆیان هەڵبەستبوو سەری لێ شەواندن و تەفرەی دان.

ئەی محەممەد ئەی ئیماندار، بڵێ باوەڕمان هێناوە بە خودا و بەوەی بۆمان نێردراوەتە خوارەوە و بەوەش کە نێردراوەتە خوارەوە بۆ سەر ئیبراهیم و ئیسماعیل و ئیسحاق و یەعقوب و نەوەکانی و بەوەش کە دراوە بە مووسا و عیسا و پێغەمبەران لەلایەن پەروەردگاریانەوە. ئێمە جیاوازی ناکەین لە نێوان هیچ کامیاندا و هەموومان تەسلیم و ملکەچی ئەو پەروەردگارین.

ئێوە هەرگیز ناگەنە پلەی چاچی و چاکەکاری هەتا لەو شتانەی کە خۆشتان دەوێت نەبەخشن هەر شتێکیش ببەخشن ئەوە خودا ئاگا و زانایە پێی لێی ون نابێت و بێ پاداش نابێت.

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

لە کۆتاییە دەستی نەزا و پاڕانەوە بەرزەکەینەوە بۆ خوای پەروەردگار خوای خاوەن بەزەیی ئێمە میوانی خانەی تۆین بۆ خاتری ناوە پیرۆزەکانت لێمان خۆش بە بۆ خاتری ناوە جوانەکانت لێمان خۆش بە بۆ خاتری ذاتی جوانت حاڵمان چاکە زیندوانمان بپارێزە لە گوناح و لە هەموو بەڵایە یا رەب العالەمین لە مردووانمان خۆش بە یا ئەڵڵاه بۆ خاتری خوایەتی خۆت نەخۆشەکانمان چاکەرەوە نەخۆشەکانمان چاکەرەوە هەرچی داوای دوعای لێکردوین خوایە ڕەحمی پێبکەی خوای شافی بە تایبەت ئەوانەی داوای دوعایان لێکردوین خوایە شیفایان بۆ بنێری و ئەو نەخۆشانەی کە دڵ کە دەناڵێنن لە نەخۆشی دەرونی خوایە شیفا و ڕەحمەتیان بۆ بنێری خوایە ئەوانەی کێشەیان هەیە و ناڕەحەتن ناڕەحەتیان لەسەر لابەری خوایە ناڕەحەتیان لەسەر لابەری خوایە جان مەرازی ئەو کەسانە حاصڵکەی خوایە جان ئەوانەی شوێن کەوتووی پێغەممەرن و مشکیلەیان هەیە مشکیلەکانیان حەلکەی خوایە ئەوانی دیل و ئەسیریان هەیە بیان هێنی تە ناو ماڵ و مناڵیان بە زووترین کات یا ئەڵڵاه خوایە نووری هیدایەت بخەیتە ناو دڵی ئەوانەی ئیمانیان لاوازە خوایە ڕەحممان پێبکەی خوایە بەدەستی قودرەتت هەموو خواناسێک بپارێزی هەموو براو خوشکێک بپارێزی لە مەکری ماکیران لە شەری شەیتان لە بەڵای ناگەهان خوایە گیانگەل و وڵاتمان لە هەموو جۆرە دوژمنێک بپارێزی لە بێباوەڕی لە هەژاری لە نەفامی خوایە بۆ خاتری ناوە جوانەکانت لەگەڵ خزمەکارانی قورئانە حەشرمان کەی وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM. بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا FM لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش خوشحال بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت سپێدا FM

یەکەمین کاروانی بنزین لە سوریاوە گەیشتە عێراق. کۆمپانیای نەوتی سووریا دەستپێکردنی گواستنەوەی ئەو بنزینەی ڕاگەیاند کە لە ڕێگەی بەندەری بانیاسی سەر بە دەریای ناوراز بۆ عێراق ئاوردەکراوە. بە پێی لێدوانی بەرپرسانی سووریا، دوای ناردنی کاروانی یەکەم بە 57 تەنکەر کارەکرێت تاوەکو ڕۆژانە بڕی هەناردەکە لە ڕێگەی دەروازەی تەنفەوە بۆ 200 تانکار بنزین بەرزکرێتەوە. بە پێی هەواڵێکی ئاژانسی فەرمی سووریا کە سانایە، پرۆسەی گواستنەوەی بنزین لە بەندەری نەوتی بانیاس لە کەناراوەکانی دەریای ناوڕاز بۆ نێوخاکی عێراق چۆتە بواری جێبەجێکردن. ئەحمەد قوباجی جێگری بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کردی گواستنەوە و کۆگاکردن لە کۆمپانیای سووریا بۆ سوتەمەنی ئاشکرای کردووە. پرۆسەکە لە ڕۆژی پێنجشەمەوە دەستی پێکردووە لە قۆناغی سەرەتادا کاروانێکی پێگاتوو لە 57 تەنکەر بنزین ڕەوانەی عێراق کراوە. دەڵێ کارکردن بەردەوامە بۆی ژمارەی و تانکەرانی لە دەروازەی سنووری تەنەفەوە دەپەڕنەوە بۆ عێراق بەرزکرێتەوە بۆ 200 تانکەر لە ڕۆژێک تاوەکو پێداویستی بازاڕی عێراق دابین بکرێت. ئەمەنگاوە دوایەوە دێ کە بەهۆی پەککەوتنی کەشتیوانی لە گروی هورمز لە ئەنجامی گرژیە سەربازیەکانی بەغدا و دیمەشق ڕێککەوتن لەسەر بەکارهێنانی خاکی سووریا وەک ڕێڕەوێکی بەدیلی ئوزە.

Roşnameyekî fermî Tirkiye eşkereyî dike Enqere û Bexda geştûneke lêktêgihîştin bo kotayînan bi bûnî çekdaranî PKK li Şingal û Biryara. Ziyatir li 2000 çekdarî ser bi YPJ têkil bi rîzekanî Supay Iraq bikirin. Roşnameyê Hurriyetê Tirkiye, ke em roşnameyê nêzîk li desthilatê Tirkiye, raportekî li ser em dosyeyê hazir kirdiye. Li çarçeveyê raporteke da dilê Hawla hawbeşekanî nêwan herdu welat biryarî dawa 2200 çekdarî yekekanî berxwedanî Şingal ke naviyan YPJ ye çekdanên û bixirêna nav pêkatî Supay Iraq. Amangawa dwayê kobûnewî nêwan Recep Tayyip Erdogan serokkomarî Tirkiye û serokwezîranî Iraq li perawêzî kobûnewekanî komeliyê giştî netewegirtokan li Nîwyork dît. Rojnameke li zarî serçaweyekî emnî ئەمەژەی بەوە داوە ناوچەی شنگال وەک قەندیلی دووەم لە قەڵەمدەدا و ڕێڕەوێکی سەرەکی لۆجستی بووە بۆ گواستنەوەی چەک و چەکدار لە نێوان قەندیل و کەمپی مەخمور. ئەمە بەهۆی هەڵکەوتە شاخاوەکەی و بوونی تۆڕێکی فراوانی تونێل و حەشارگە و دووری 80 کیلۆمەتری لە سنوورەکانی تورکیا و سووریا. لە بەشێکی دیکەی راپۆرتەکە داهاتووە ئاساییکردنەوەی ڕەوشی شنگال و تێکەڵکردنی و چەکدارانە بە سوپای عراق سەروەری دەوڵەت بەهێزەکە. و هەمانگی ئەمنەکانی نێوان ئەنقەرە و بەغدا و هەولێر دەباتە قۆناغێکی باڵاتر. ئەمەش دەبێتە فاکتەرێکی سەرەکی بۆ چەسپاندنی ئارامی و زەمینە خۆشکرد دەبێت بۆ دەستپێکردنی پرۆژه ئابوریە گەورەکەی ناسراو بە ڕێگەی گێشەپێدان. ئەم پێشاتانە لە کاتێکدان لە ڕاگەیەندراوی هاوبەشی کۆبوونەوەی نیویۆرک ئەنقەرە و بەغدا جەختیان لە بتەوکردنی هاوکاری ئەمنیەکان و سەپاندنی دەسەڵاتی تەواوەتی دەوڵەت بەسەر قەزای شنگال و نەهێشتنی بوونی هەموو گروپە چەکدارە قەدەغەکراوەکان کردەوە.

ئاژانسێکی هەواڵی ئەڵمانیا بڵاوی کردوەتەوە هێزەکانی ئەمریکا بە تەواوەتی لە عێراق کشانەوە. ئاژانسێکی تایبەت بە هەواڵی ئەڵمانیا لە سەرزاری بەرپرسێکی عێراقەوە بڵاوی کردوەتەوە هێزەکانی ئەمریکا بە تەواوەتی کشاونەتەوە و تەنانەت هێزی پاوپشتی لۆجستیش عێراقی جێشتووە. بەرپرسێکی باڵای عێراق سێ بۆ ئاژانسی هەواڵی ئەڵمانیا کردووە لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا. ئاماژی بەوە داوە کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق کۆتایی هاتووە. هێزی شەڕکەر و هێزی پشتیوانی لۆجستیش کشاونەتەوە. ئەو بەرپرسەی عراق ڕایگەیاندووە چاوەڕوانی لایەنی ئەمریکین بۆ ئەوەی بە فەرمی کۆتایی هاتنی کشانەوەی هێزەکان لە عێراق ڕاگەیەندن و بەرەو پەیوەندی دوولایەنە هەنگاو بنێن. دواوادە بۆ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق بە سەرۆکایەتی ئەمریکا دوو ڕۆژی دیکەیەوەتە سی ئەیلول. پێشتر لە 13 آبی 2026 ئاژانسی ئەسۆشیتد پرێس لە سەرزاری چەند بەرپرسێکی ئەمریکی بڵاوی کردەوە سوپای ئەمریکا پلانی دانابوو تاوەکو سی ئەیلول کۆتایی بەبوونی سەربازی خۆی لە عێراق بێنێ. ئەوش دوایەوەی ساڵی ڕابردوو زۆربەی بنکەکانیان چۆڵ کرد و هێزەکان گوێزرانەوە بۆ هەرێمی کوردستان بە جۆرێک کە پرۆسەی کشانەوەی هێز و کەرەستە سەربازیەکان لە هەولێرەوە نزیکەی 3 هەفتە پێشتر دەستی پێکرد. راپۆرتەکەی ئایPیاوکات بووە لەگەڵ کۆبوونەوەی فالەح زەیدی لەگەڵ برات کۆپەر فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا لە بەغدا. تیایدا جەخت لە جێبەجێکردنی ڕێکەوتنی هەردوو لاکراوەتەوە کە لە سەردانەکەی سەرۆگوزیرانی عراق بۆ واشنگتن لە مانگی تەموزی ڕابردوو ئاژۆکرا بوو. لەو چوارچێوەیە سەرۆگوزیرانی عراق جەختی کردەوە یەکەم ڕۆژی مانگی تشرینی یەکەم دەبێتە قۆناغێکی نوێ لە مێژووی دەوڵەت. بە جۆرێ عراق لە هەر بوونێکی سەربازی بیانی خاڵی دەبێت.

دژە تیرۆری عراق ڕایگەیاندووە لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەکداری لە نێوان هێزەکانی دژە تیرۆر و چەند چەکدارێکی ڕێکخراوی داعش لە شارەدەی پردێ دوو چەکداری داعش کوژراون. هێزەکانی دژە تیرۆر لە شارەدەی پردی سەر بە پارێزگای کەرکووک دوو چەکداری داعشیان کوشتووە کە پێشبینی دەکرا کردەی تیرۆریستی بکەن و پشتێنی بۆ مڕێژکراویان بەستووە. سعدمان ئەو سێ چەکداری هێزەکانی دژە تیرۆر ڕووبەڕوویان بوونەتەوە و توێتی دوانیان پشتێنی بۆم ڕێژکراویان پێبووە لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەکەی ئەو دوو چەکدارییە کە پشتێنی بۆم ڕێژکراویان بەستووە کوژرا ووە بریندار بوونیە دەستگای دژە تیرۆری عراق ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردوتەوە تێدا ئاماژەی بە و داوە هێزەکانی دژە تیرۆر لە شارەدەی پردێ دوو چەکداری داعشیان کوشتووە.

شتێکی ئەڵێ شەڕی مناڵ کاتیە و بۆ تاوێکە و دواتریش خۆیان ئاشتە بنەوە بەڵام لە کەمپێکی دۆک بەو جۆرە نەبووە شەڕی نێوان منداڵان لە کەمپێکی دۆک گەورە دەبێ و سانزە برینداری لێکەوتۆتەوە لە ئەنجامی شەڕ و دەمەقاڵی نێوان دوو بنەماڵە لە کەمپی کەبەرتوو و لە باشووری دۆک ئێواری دوێنێ لاینی کەم سیانزە کەس بریندار بوون کە ژن و مناڵی تایە ئەوش دوایەوەی ناکۆچیەکە لە شەڕی نێوان چەند مناڵێک دەستی پێکردووە بەوتەی سەرچاوی

بەڵێ خۆشەویستان ئەمانە گرنگترین بابەتی میدیاکانیان بەیانی بوون سوپاس بۆیەوە تامکاتە لەگەڵمان بوون سوپاس بۆ برایاوکارم کادی بە کۆنترۆل ئەمڕۆتان لە کامەرانی و خێر و سەرفراز بن سپاردەی خوا بن خواتان بکەن

0: دوباره سلاوتان لبیت اواری رابردو لناحیه پردهی سربا پارزگای کرکوک رو بروبونوی چکداری لنوان هزکانی جتیروری عراق و چکدارانی داعش روی دو دو چکدار کجان جتیروری عراق را گاندوه لشاروچکی پرده رو بروی دو چکداری داعش بونوه ولانجام ده هر دو چکدارکا کجاون هاوکاد بگویری سرچاوکان لانجامی پکدادانکا کارمندی مارکتک کامرد منزالکا گولی برکوتو و کجراوه انجمنی وزاری آبوری عراق رشنوسی پروژه اسای بوجه گشتی فدرالی بو سالی 2027 پسند کردو روانی انجمنی وزیرانی کرد بپی نوسراوی کی فرمی کواجوی فالحساری جگری سروک انجمنی وزیرانی آبوری و وزیری اداره عراقی لسرا روژی یکشمه 27 ایلول 2027 رشنوسی پروژه اسای بوجه 2027 آراستی امینداری گشتی انجمنی وزیران کراوا لا نوسراوی کده هاتوا انجمنی وزاری آبوری لا دوان زمین دانشتنی خویدا کبره وچو اگداری رشنوسی پروژه اسای بوجه گشتی فدرالی بو بو سالی داره 2027 اما جب و کراوا رشنوسکا لرگی نوسراوی کی وزارتی دارای لرکوتی 26 خراوتا بردمیان شپولی کی برانبرین هرمی کردستان دگری توا پلکانی گرماش 6-8 پلداد بزن بپی بلاو کراوی کی برو براتی کشناسی هرم لا ایواری روژی چوار شموه 30 ایلول کاریگری برزا پالاپستوی دریای سپی ناوراز رول نوچکانی هرم دکات لا روژی پین شموه شپولی کی برانبری لسنوری پارزگی دهوک دست پی دکات و دواتر براجی کمتر هولی رو سلیمانی دگری توا لباری بری پیشبینی کراوی باران باری نکوا کشناسی هرم آماجی بوا کردوا پیشبینی دکرید لپارزگی دوهوک 2-3 میلیمتر باران ببارد لحولیر 1-2 میلیمتر باران ببارد لسنوری پارزگی سلمانیش بشیوکی لاواز دبید لنوان 1 میلیم باران ببارد همین میرانی بروبری گشتی دیوانی وزارتی نوخوی هرم را گیاندوه که اتومبیل به سرطاو براوکان هیچ مرجی که تندو طولی و سلامتیان تیده نیا. امش مترسی که راستوخو لسر جیانی شوفیر اندامانی خیزانکی و سرجم اتومبیلانی دیکا دروز دکات که با پی یاسا لسر شقامکان هاتو شودکن. بروبری دیوانی وزارتی نوخو امارکی میدانی خستوترو اشکری کردوه که لماوی رابردو دانیزی که 7000 اتومبیل به سرطا هنراون تا هولی رو پشکنینی وردی تکنیکیان با انجام دراوه. لو جماره تنها 300 اتومبیل سلامت بونو تواوی اوانی دیکا با تواوی براونو و کمو کوری توندی سلامتیان هیا. بویا ناکرید لحیش وینی که کردوستان لسر شقام بن. میرانی دو پاتی کردوه که بریارکا گشگیرو لطواوی پارزگو اداره سربخوکان لسلمانی و تازاخو ببه جاوازی جه بجه دکرید. بپی میدیای ایران لا دو شوی رابردو ده 19 کشتی بازرگانی لگرو هرمز للاین هزر چکدارکانی ایران و کراونت آمانچ. امرکان بو اوده چن که کارتی گروه هرمز لدستی ایران درچوا تا استا نیتوانی و کارتی گروه باب المنده بوکو پیویز بکار بینید. هفته رابردو ایران بو لابردنی گماروی سربندرکان ویستی کارتی گروه هرمز بکار بینید. بلام امریکا راتی کرده و رایگان که خوی کنترولی گرو کدکد. لبران برده برپرسانی ایران دلین سپرایزی سربازیان بو امریکا هیا. لاغری هر مترسیگ بو سرتاران بچک و تکنیکی پیشکوتو ولام ددنوا. دونالد ترامپ پیشبینی دکات لم هفته ده تی مکانی دانوستانکاری امریکا و ایران گره که نوی دانوستانکان انجام بدن. سروکی امریکا با ملپاری اکسیوسی و توا سرکردکانی ایران دیانوید بگنا ریکوتن بلام او ریکوتنی ایرانکان دیانوید همان او ریکوتن نیا که واشنطن دیوه بدستی بیند. و تیشی تاران لکیشی گرو هرمز ده رفتاری تون دینواند وو. پیشتر ردکردنوی کوتا پیشنیازی ایرانکان بو آگربس بفرمی را گند بو. سبارت ببجارده هرشی سربازی کاتیک پرسیاری لیکرا که آیا بیر لدست به کردنوی لیدان سربازیکان با سر ایران دکاتوا ترامبوتی ببردوامی بیر لو دکاتوا للایکی دیکوا سرچاو هرمکان با اکسیوس اشکرایان کردوا پیش بینی دکرید گفتگو نارسو خوکان با دست به کردنوی دانوستانکان هر لروجی دو شما دست به بکنوا لکاتک دا قطر وگناو بجیوان بردواما لدیبلوماسیتی نیوندگیری لنیوان هر دو لینده. کورتیگ لحوالکانتان پیشکش کرا پاشکمیکی دیکا دا گرینوا.
1: لرگه موبایل بینری کانال سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایز.
2: خور عبدالله ریروی آوی و خالی ناکوچی نیوان عراق و کویت. خور عبدالله هستیار ترین دوسیه نیوان عراق و کویتا. ڕێڕەوێکی ئاویە و نیمچە دورگەی فاوی عێراق لەگەڵ دورگەی بۆ بیانی کوێتی جیا دەکاتەوە تاکە دەرچەی سەرەکی ئاوە بۆ عێراق بەسەر کەنداوی عەرەبیدا چیرۆکی ئەم ڕێڕەوە ئاویە لە ساڵانی نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوودا لە نێوان ئەم دوو وڵاتە دەستی پێکرد ناوچەکە ململانێ و ناکۆچێکی زۆری بەخۆیەوە بینی چونکە خاوەنی پێگەیەکی ستراتیزیە و کاریگەری بەسەر توانای ئاوی عێراقدا هەیە جگە لە ڕێڕەوی ئاوی خۆر عەبدوڵڵا وڵاتی عێراق هیچ دەرچە و کەنارێکی ئاوی نییە بەسەر کەنداوی عەرەبیدا هەروەک هەردوو دورگەی وەرەبە و بۆ بیانی کەنارە ئاویەکانی عێراق بەغدای بێبەش کردووە لە دەستگەیشتن بە کەنارێکی ئاوی بە هێز و قوڵ تاکو ببێتە خاوەنی هێزێکی دەریایی و ململانێکار عێراقیش پێشنیازی کرد ئەم دوو دورگەیە بەکرێ بگرێت سەددام حوسێنی سەرۆکی پێشووتری عێراقیش داوای لەکوێت کرد دەستبەرداری ئەم دوو دورگەیە بێت بەڵام کوێتەکان ئەم داوای عێراقیان ڕەت کردەوە لە دوای جەنگی دووەمی کەنداو ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی ژمارەیەک بڕیاری بۆ ڕێکخستنی سنووری نێوان عێراق و کوێت دەرکرد لە نێوانیاندا لە ساڵی 1993 بڕیاری 833 درا دانی بە ئەنجامی لێژنەی سنووری نێوان عێراق و کوێتنا لێژنەکەش بڕیاریدا هەردوو وڵات بە هاوبەشی دەسەڵاتیان بەسەر خۆر عەبدوڵڵا بێت وەکوو ناوچەیەکی دەریایی پۆڵێن کرا ڕێکخستنی ناوچەکە دەکەوێتە ژێر بەرپرسیارەتی هەردوولا دەبێت هەردوولا بە هاوبەشی بەڕێوەی ببن و پابەند بن بەم بەڕێوە بردنە لە ساڵی 2012 عێراق و کوێت ڕێککەوتنێکیان بۆ ڕێکخستنی هاتوچۆی دەریایی لەم ناوچەیەدا واژۆ کرد ئەم لێک تێگەیشتنانە لەبەردەم گۆڕانکاریە سیاسی ناوخۆییەکانی عێراق خۆی ڕانەکرد دادگایی باڵای ئیتیحادی لە عێراقدا ڕێککەوتنەکەی هەڵوەشاندەوە ئەمەش بووە هۆی تووڕەکردنی کوێتەکان جارێکی دیکە دۆسیەکەیان خستەوە سەر سەکۆی مشت و مڕ و ناخۆشیەوە

0: نرخەکان بەرزە بێتەوە کە وەرزی گەشتیاری نەما بۆ ئەوەی گەشتیار بۆ خۆیان ڕاکێشن ئاتە نرخەکاندا ئابەزێ بەڵام خۆ هەروە لە ناوچە گەشتیارەکان بۆ نمونە ئێستا لە ناوچەی گەشتیاری سەڵم ئەحمەد ئاوا باباس بکەین هەموو ئەم دوکاندارانە ئەم کەتی تایبەتە کاتێک ئاوێک لەسەر چاوەکەی زەڵم ئەفرۆشن بڕواکە من زۆر جار یعنی دڵم ژان ئەکا کە ئەبینم هاوڵاتێکیان بەکرێ گرتو یا خۆیان خاوەنی دوکانەکان هەمووی بە لە ڕێگەی کۆڵە پشتە و لە ڕێگەی حەبلەوە ئەم کێسە ئاوانە هەموو یەکەن بە کۆڵە و بە کۆڵ ئەیبەنە سەرەوە بۆ سەرچاوەکە بۆ نمونە لە ئاو بیگرە لە بیپسێک بیگرە لە کەرەستەی کەبا بیگرە لە کەرەستەی شلە و برنج بیگرە هەموو ئەمانە لە ڕێگەی کۆڵ و بەکرێدان و ئاژەڵی ئەسپ و کەرەوە دولەڕی جەنابتان ئەبرێتە سەرەوە هەموو ئەمانە شوعکات پێچووەکەی زیاتر بێ یعنی تۆ لە سەنتەری شار شت بکڕە بیبەرە ناو ناحیەی خورماڵ یا لە ناحیەی خورماڵ بگرە بیبەرە ئەحمەد ئاوا زەڵم و لێو بە کۆڵ و بە کەرەستە گونجاوەکانی تر بیبە سەرەوە بۆ سەرچاوەکە ئەمە واکە و ناوچەکەش گەشتیاریە مەسەلەن ڕسوماتیان لەسەرە من گیان و نەهێنمەوە بۆیان بەڵام لەناو ئەوانە هەنێ جار کەسی هەلپەرستمانەیە بە تایبەت گەشتیاری بیانی یعنی ئەو ئیستیغلالەکانی مە زۆر جار داخستنمان هەبووە ئاگادارکردنەوەمان هەبووە غەرامەمان هەبووە لەسەر ئەوەی تۆ هاوڵاتێکی ئەزانی کوردە ناوێری ینی مەسەلەن نرخەکەی لەسەر بەرزکەی تۆ سەرەکەی بۆ گەشتیارێکی عەرەب ئەمە بە دەرفەت ئەزانی چکە ئاگای لە بازار و لە منتیقەکە نییە زۆر زۆر ئەوە دیارتێکی زۆر ناشیرین و زۆر ناخۆشە بەڵام هەوڵمان ناوە بەپێی ئیمکانیەت بتوانین ئەو بازارە کۆنتۆڵێکی هەبێت ئەو پاشاگردانی نەبێت و مەسەن زۆر زۆر زەحمەتە تۆ چایە لە شوێنێکا بە 250 بکڕی لە شوێنێکا بە 1000 بێ ئەمە دیارە ئیستیخلالە ئەمە دیارە ئەوەی کەشانی ئەوەی شوێنەکەی پێدا بخرێ بەڵام بەعام بازار ئازادە لە ناوچە گەشتیاریەکان بەڵام هێشتر هاوڕاتم کە پێویستی بە ڕێخستنەوەی زیاتر هەیە ئەوانیش کۆمەڵی مەعاناتیانێ دەست بوو هەر بابەتێکە هی لە ئەنواع دەرگایەیان ئەچنە لای جەنابی پارێزگار ئەچنە قایمقامێت ئەچنە لای مەلای مزگەوتەکە ئەچنە مدیر ناحیەکان ئەڵێن بۆ نمونە گشتوگوزار ئێوێ وامان لێ بکا ئێمە تێچوومان زۆرە ئێمە شوێنەکەمان گەشتیارییە ئێمە بە کۆڵ ئەم خانووەمان کردووە ئیتر هەمیشە ئەمەوەکو حکوومەت ئەبێ هەم لایەنی هاوڵاتی کە گەشتیارە بەژۆنیەکەی بپارێزین لە هەمان کاتیشا خاوەن کردی تایبەت بەژۆنی ئەوانیشان پارێزین هەمیشە هەوڵماناوە ئینشەڵا هەوڵەکانیشمان بەردەوامە بن بتوانین زیاتر و زیاتر بەژەوەندی هەردوو لا بپارێزین
1: زۆر باشە بابەتێکی یان خاڵێکی تری گرنگ هەیە چیاخان حەزەکەم تیشکی بخەینە سەرەوە بە تایبەتریش کاریگەری سۆشیاڵ میدیا ڕۆڵی میدیا و تەکنەلۆژیا چەند بۆ کەرتی گەشت و گوزار گرنگی خۆی هەیە بە تایبەت ئێستا لەسەر ئاسی جیهان و دەبینی لە سۆشیاڵ میدیاش کاتێک کە ڕیکلام بۆ شوێنێک دەکرێت تۆ یەکەمین جارە ئەو شوێنە دەبینی ئەو ڕیکلامە کاریگەری لەسەر هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان دروست دەکات بە نمونە بە ناساندنی شوێنەکان ئەمە چەند کەرتی گەشت و گوزاری هەرمی کوردستان کاری لەسەر ئەوە کردووە من دەمێت ئەم پرسیارە بۆیە بەگشتی ئاراسی بەڕاستی دەکەم بۆی کە وەڵامێکی دروستم دەست بکەوێ هەندێک شوێن هەیە بەڕاستی من پێی پێنابم وەکو کوردێکیش بەڵام لە ڕێگەی سۆشیاڵ میدیاوە بە تایبەتریش دەیبینم کە ناساندنی ئەو شوێنە دەکات ئەمە کاری لەسەر کراوە لە ڕووی گەشت و گوزارەوە
0: بەڵێ بە دڵنیاییەوە سۆشیاڵ میدیا سەر جەم سەکۆکانی سۆشیاڵ میدیا تەنانە لە پێیجێکی شەوە بگرە کاریگەری گەوری هەیە لەسەر ناسانی ناوچە گەشتکاریەکانمان تەپان ئێمە هەر خۆمان وایە کە ناوچەیەکی نوێ بۆ نمونە لە هەرێمی کوردستان ئەکرێتەوە یەکسەر وەک بەڕێستان ئاماژەتان پێکرد تۆ پێی پێ ئەبەی سەیری ئەکەی ڤیدیۆیەکە بینی دوو جالەیتەوە پرسیارەکەی لە گۆگڵ ئەگەڕی لە هاوڕێیەکت پرسیارەکەی ئێمە کوێیە ئەوە چۆنە ئەوانە بەڵام هەنێ جار ئەمە کاریگەری سلپیشی هەیە بۆ نمونە فۆتۆگرافەرێکی بەڕێزەڕێەوە ئەڕوات ڤیدیۆی شوێنەکەکە یان چەند فۆتۆیەک ئەگرێت و لە پێیجێکا بڵاویەکاتەوە چکە شوێنەکە سروشتیە دەستی مرۆڤی پێ نەگەشتووە و شتە کولتورەکەی خۆی لە دەست نەیاوە سەرەکەی گەشتیارێکی زۆر ئاراستەی ئەو شوێنە ئەکرێ بەڵام ئێمە دامودەستگاکانی گەشت و گوزار زۆر جار کاتێکە ڕیکلام بۆ شوێنێکەکەین یان فۆتۆی شوێنێکدا ئەنین یا ڤیدیۆیەک ئەکەین ئامانجمانە کە گەشتیار ئاراستەی ئەو شوێنە بکەین تۆ کاتێک ئەبێ گەشتیار ئاراستی ئەو شوێنە بکەی یعنی ڕێگای دەست پێگەشتنی ئاسان بێ لە ڕووی خۆتە زانی ناوچەکانی ئێمە بە تایبەت سنووری پارێزگای هەڵەبجا زۆرترین ناوچەی سنووریمان هەیە لەگەڵ وڵاتی ئێران بەداخەوە زۆربەی ئەو شوێنانی هەتا ئێستا کە گەشت و گوزار وەکو خۆمان نەمان ناساندووە کێشەی مین و تەقەمەنی هەیە زۆر جار لە ناوچە سنووریەکان ئەوەندە ئەنتی بەهێزدانراوە کێشەی شبەکەی ئینتەرنێتمانێ شبەکەی مۆبایلمان هەیە چەندین جار لە ڕێگەی کۆمپانیەکانی ئاسیاسێڵ و کۆڕێک تیلیکۆم و زین و ئەمانەوە بە کتابی فەرمی و تیمەکانیان هاتوون چندین جار پخشیان کرد.

0: بەڵام پەخشەکە ناگاتە ئاستی پێویست لە بەرەوەی ئەنتی زۆر بە قووە دژی زۆر بە قووە دانراوە واتە زۆر گرنگە تۆ کاتێککە گەشتیار ئاراستەی شوێنەکەەکەی ڕێگەوبانەکەی گونجاو بێ لە نیوەی ڕێگە سیارەکەی پەکینەکەوێ کە ئەڕوویتە ئەوێ شەبەکەی ئینتەرنێت و موبایلی هەبێ بۆ ئەوەی کە سوکاری ئاگان لێ بخوانە کردە حاڵدەی نەخوازراو ڕوویە بتوانێت پەیوەندی بهێڵە گەرمەکانی ئێمە و ئاسایش و پۆلیسەوە کات و بۆی بەهانایەنەوە بڕۆین وە لە هەمان کاتان زۆر زۆر گرنگە ئەو شوێنە لە ڕووی گەشتیاریەوە سەلامەت بێ پارێزراو بێ چەندین جار وەرزەکانی پێشوو بینی ومانە گەشتیار ڕۆشتووە زانیار لەسەر ڤیدیۆی ئاوێک بڵاوکراوەتەوە سەرچاوەکی ئاو بڵاوکراوەتەوە ئیتر ئەو کەسە زانیاری نەبووە ئەم شوێنە مەسەلەن چەند قوڵە چەند مەترسی هەیە تۆپۆگرافیەکی سەختە سەرەکەی بە گیانلەدەستانی ئەو کەسە کۆتایی هاتۆ بابەتەکە
1: بەڵێانی
0: زۆر زۆر گرنگە کاتێک کە سۆشال میدیاش لە ئاستی بەرپرسیارەتی پەیجەکان مەسەلەن سەکۆفەرمیەکان کەناڵەکانی ڕاگەیاندن فۆتۆگرافەرە ئازیزەکان لە ئاستی بەرپرسیارەتی بن هیچ نەبێ بە تەنسیق لەگەڵ بەڕێبەرایەتیکانی گشتی گەشت و گزار ناسانتن بکەن بۆ شوێنەکان چکە خۆتزانی مێژوو گەشتیاری لە پارێزگای هەڵەبجا مێژێکی زۆر زۆر نییە و کوشارەکانی تێت 50 ساڵ و 100 ساڵ بێ مێژووی گەشتوگوزار لە لای ئێمە لە دوای ئازادی عراق و لە ساڵی 2023 تەقریبی دەستی پێکردووە و بە قوڵتر ئێمە ئەتوانم بڵێم لە دوای 2020ەوە مێژووی گەشتوگوزار لە هەڵەبجە دەستی پێکردووە واتە هێشتر نەمانتوانی وەکو پێویست ئێمە لە قۆناغی گەشتەکردنای نەمانتوانی وەکو پێویست هەموو تیمەکانی مین هەڵگرتنەوە مینی هەموو ناوچە سنووریەکان هەڵگرتنەوە بەداخەوە
1: زۆر باش
0: نەمانتوانێت تا ئێستا وەکو پێویست بەڕێبەرایەتی گشتی ڕێگەوبانی هەڵەبجە هەموو ڕێگاکان قیر بکە یانی هەموو ئەمانە کاریگەری هەیە بەڵام بە دڵنیاییەوە زۆر زۆر گرنگە لە ئاستی بەرپرسیارەتی بێ لەسەر ئاستی دەستی گەشت و گوزاریش بڕیار لەراوە ماوەی دو سێ ساڵ ئەبێ کە سایتێکی گەورە بەناوی ڤیزیت کوردستان دروست بکرێ وێنە و ڤیدیۆ و زانیاری تەواو لەسەر جەم ناوچە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستان لە خۆی بگرێ مەسەلەن بۆ نمونە ڕوومی پارێزگای هەڵەبجە جیابێ کە ڕێگە ناو پارێزگای هەڵەبجە لە ڤیزیت کوردستان زۆر زۆر گرنگە وێنەی کواڵەتی بەرز شوێنی خزمەتگوزاریەکان چەند شوێنی مانەوە هەیە چەند ئوتێل لە پارێزگاکە هەیە چوار دەورەکەی چییە کە بۆ نمونە باخی گەشتیاری بۆ نمونە ئەڵێم لالۆمان هەیە بە ئەم نامە خوازراوە زۆر گرنگە تۆ کلیپی لەسەر لالۆ بزانی خزمەتگوزاریەکانی چییە خواردنی تایە وێنەی ژووری خەوتنەکانی چۆنە ڤیوەکەی چۆنە لە وەرزی زستان چۆنە لە وەرزی بەهار چۆنە خاوەنەکەی کێ ڕقەم تەلەفۆنەکەی نزیکترین بنکەی تەندروستی لەم شوێنەوە کوێیە نزیکترین ڕستۆرانت لەو شوێنەوە کوێیە دیمەنە سەرنجڕاکێشەکانی دەوروبەری ئەم خانووە چییە کە منێکی گەشتیا ڕۆشتم بتوانم هەموو ئەمانە کۆمەڵی داتا و زانیارین ئێمە ڕێگەی دەستەی گەشت و گوزارەوە ئاراستەمان کردوون بەو هیوایی بتوانین ئەم پرۆژە لەدایک ببێت و کار ئاسانەتی وەکو بووکینێک و ئابێ کار ئاسانەتی گەورە ئەکا بۆ ئەو گەشتیارانەی وە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی بەردەست بێ کار ئاسانەتی زۆرە بێ بۆ گەشتیار کە بتوانێ ئەو خزمەتگوزاریانەی کە هەیە بەردەستی بکات و بەرچاوی ڕوون بێ بۆ شوێنێ کە گەشتی بۆ ئەکات
1: بەڵێ زۆر بە کورتی هەرچە نەزانم ئیلتیزاماتی ترت هەیە زۆر بە کورتی ئەو پرسیارە بەهەلی ئەزانم لە کۆتایی ئاراسەی بەڕستی بکەم خاتوچیا فستیڤاڵی هەنار کارەکانی چۆن بەڕێوە دەچێت ئەمساڵ بە جیاوازی پێشکەشەکانی چۆن بەڕێوە دەچێت ئەمساڵ بە جیاوازی پێشکەش دەکرێت پارساڵ ئەگەر ئەو کەم و کوڕیانە هەبوو بێ ئەمساڵ چۆن چارەسەری کەم و کوڕیەکانەکرێت بە کورتی پێم بڵێ سپاسەکەم چکە بەهەلی ئەزانم بۆ ئێم پرسیارە ماڕاستە کردووی
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم لە خزمەتە ماوەی چوار مانگە بێ بە سەرپەرشتی جەنابی پارێزگار نوخشەخان ئێمە بە کۆبوونەوەی چلۆپڕمان کردووە پلانێکی تۆکمە دانراوە هیوادارم بتوانین ئەو کەم کوڕیانەی کە ساڵانی پێشوو هەبووە ئەمساڵ کەمتریان کەینەوە بەڵێن نادەم بڵێن نیان هێڵین کەمتر بکرێنەوە تیمەکانی ڕێگەوبانمان زیاتر پۆلیسی هاتوچێی زیاتری لەسەر بێ و ئێمە وەکو لایەنەکانی کشتوکاڵ و گەشتوگوزار و تۆڕی ڕێکخراوەکان و لەسەر هەموو شیانەوە کە لەشێ چەتری جەنابی پارێزگاراین بتوانین کارمەندەکانمان زیاتر لە ئەرکابن ئەوە داوا لە گەشتیارە ئازیزەکانی شەکەم کاتێککە یەن پلانی خۆیانیان هەبێت تۆ ناکرێت سەعاتدا لە خەو هەڵسی و نەرم نەرمێ لە هەولێرەوە بڵێ ئەچم بۆ فستیڤاڵی هەنارەیە بە دڵنیاییەوە کەوتەناو قەرەباڵخەکە ئێمە بۆ خۆمان کاتێککە ئەڕۆین بۆ پارێزگای هەولێر ئیشێکی وەزارەتمانەیە بڕوا بکە لێرە سەعات پێنجی بەیانی هەڵئەسین هەوڵ ئەین پێنج و نیو بۆ شەش لە هەڵەبجە دەرچوو بین بۆ ئەوەی نەکەونێ ناو قەرەباڵخی سەنتەری پارێزگای کەرکووک یان سلێمانی و پلانەکەی خۆمان سەعات نۆ لە وەزارەتەکان بین زۆر زۆر گرنگە گەشتیارێکی ئازیزمان لە کەلارەوەیەت پلانێکی تۆ

0: هەبێ زوو بێت و بتوانانی ئێوارش نەکەوێتەوە قەرەباڵخەکە بگەڕێتەوە واتە دوولایەنەیە ئەبێ هاوکاری تیمەکانی هاتە چۆکتن لەسەر ڕێگەوبان کاکە پیانەڵێن ئێرە شوێنی وەستانی ئۆتۆمۆبیل نییە بیبن بۆ گاراجەکان زۆر گرنگە هۆشیاری ئەویان هەبێ کاتێک کە تۆ ئۆتۆمبیلێک لە ناوەڕاستی شەقامێک بەجێ هێڵی لە کەرنەڤاڵێکی گەورەی وەکو فستیڤاڵی هەنارە ئاستەنگ بۆ هەزارها کەسی کە دروست ئەەکەین ئامادەکاری باش کراوە و بە خۆشحاڵیەوە ئەم ساڵ فستیڤاڵی هەناری و تەبێژی هەیە کە بەڕێز کاکستال بەڕێوەری گشتی کشتتوکال هەڵەبجە دانراوە بۆ قسەکردن لەسەر سرجەم دیتێڵی ئامادەکاریەکە بەس ئەوەی کە هەیە دڵخۆشم و هیوادارم فستیڤاڵێ بکەین لە ئاستی چاوەڕوانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و دەرەوەی هەرێمی کوردستانیش
1: ئێمەش زۆر خۆشحاڵ بووین کە بەڕێستان میوانی بەرنامەکەمان بوون سپاس بۆم چاوپێکەوتنە لەگەڵ بەڕێستان
0: زۆر زۆر سپاس خۆشحاڵ بووم سەرکەوتو بنیشت
1: دەستی ئێوە خۆش بێت زۆر بەڕێز خاتوچیا قاسم بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری هەڵەبجە ڕاستەوخۆ لە هەڵەبجەوە لەگەڵم بووی سپاس بۆم دەرفەتە بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان ئێمە بەردەوام دەبین لەگەڵتان و ناوبڕێک وەرەگرین

دیوارەکان و بان و کۆڵەکەکانی مزگەوت هیچ کاشی کاریەک نەکراون و تەنیا بە جۆری دانانی خشت ڕازاونەتەوە. هەرکە دەچیتە ژووری مزگەوت، کۆڵەکەکانی بەبەردا تاشراو سرنجت ڕادەکێشن. تاشین و دانانی ئەو بەردە کۆڵەکانە دەستێکی وەستایانە و هونەرمەندانەی لەسەر بوو. لە بانی ژووری سەرەکی مزگەوت هەژدە گومبەزی خشتی سازکراون و مەودای هەرگیەک لە ستوونەکان کە بە شێوەی هەشت گۆشا داندراون 4 میتر و نیوە و لە بنەوەش ستوونەکان بەبارد نەخشێندراون. سەر ستوونی 4 سووچی مزگەوتیش بە قورقوشمی گرم بە یەکەوە وەسڵ کراون.

0: دوباره سلاوتان لێبێت برزان و خۆشەویستان کاژمێردێ و کورتێک لە هەوڵەکانتان پێشکەشەکەین. دەستگای ئاسایشی هەرێم بەیانی ئەمڕۆ لە ڕاگەنراوێکدا بڵاوی کردوەتەوە کاژمێری 1.42 دەخولەکی بەیانی ئەمڕۆ دووشەمە بەسێ درۆن هێرشکرایە سەر کەمپی ئازادی کۆیە. لە ڕاگەنراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە لە دەرەنجامی هێرشەکەدا هیچ زیانێکی گیانی نییە. پێشتر سەرچاوەیەک لە نێو حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بڵاوی کردبووە. هێرشەکە بەرەبەیان ئەنجام دراوە. تێیدا کەمپەکە بە سێ درۆنی حەدید کراوەتە ئامانج و جگە لە زیانی مادی هیچ زیانێکی گیانی نەبووە. لە ئەنجامی شەڕ و دەمەقاڵی نێوان دوو بنەماڵە لە کەمپی کەپرەتووی ئاوارەکان لە باشووری پارێزگای دهۆک لە نیکەم 13 کەس بریندار بوون کە ژن و مناڵی تێدایە. بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار لە کەمپی کەپرەتو ناکۆکی سەرەتایی سێ ڕۆژ لەمەوبەر لە نێوان منداڵانی دووخێزانەکەدا ڕووی داوە. بەڵام شەوی ڕابردوو لە کاتی بانکی مەغریبدا شەڕەکە دووبارە سەری هەڵداوەتەوە پەرەی ساندووە بۆ بەرکەوتنی بە کۆمەڵ لە نێوان کەسوکاری هەردوو لادا. لە کاتی شەڕەکەدا ژمارەیەک لە ئەندامانی هەردوو بنەماڵەکە بەتوندی هێرشیان کردوتە سەرێکتری. بە جۆرێک 13 کەس بە برینی جۆراوجۆر گێڕاونەتە نەخۆشخانە. لە نێو بریندارەکاندا دوو ژن، دوو منداڵ، دوو کچ هەن کە دەستی یەکێکان لە ژنەکان شکاوە و برینداری دیکەش هەن لە ناوچەی سەر و شان و دەستەکانیان تووشی برینداری سەخت بوون. بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کەمی مامۆستا حکوومەتی عراق مامۆستایانی خۆبەخش دادەمەزرێنێت. بەمەبەستی پڕکردنەوەی کورتێنانی مامۆستایان و بەیاسکردنی پرۆسەی پەروەردە، وەزیری پەروەردەی عراق ڕەزامەندی فەرمی دەربڕی لەسەر دامەزراندنی دەرچووانی زانکۆ و پەیمانگاکان وەکو مامۆستای خۆبەخش لە ناوەندەکانی خوێندن. لە چوارچێوەی هەوڵەکانی وەزارەتی پەروەردە بۆ ڕێخستنەوەی کادیرانی پەروەردەیی و چارەسەرکردنی کێشەی کەمی مامۆستا لە قوتابخانەکاندا، وەزیری پەروەردە بە فەرمی ڕەزامەندی خۆی بۆ دامەزراندنی دەرچوان بە ناونیشانی مامۆستای خۆبەخش نیشاندا. دژە تیرۆری عێراق ڕایگەیاند لە ئۆپراسیۆنێکدا لە پارێزگای سلێمانی سێ ئەندامی داعشیان دەستگیر کردووە. لە ڕاگەنراوێکی فەرمی دەستگاکەدا هاتووە. لە نێو دەستگیرکراوەکاندا دوو تۆمەتباریان ڕۆژی یەکشەمە چوونەتە ناو پارێزگای سلێمانی و تۆمەتباری سێهەمیش پێشتر لەو شارە نیشتەجێ بووە. جەختی کردوتەوە کە ئەم ئۆپراسیۆنە ڕەنگدانەوەی کارایی هەواڵگیریەکان و خێرایی تیمەکانیان لە مامەڵەکردن لەگەڵ جوڵەی داواکراودا. وەزیری دەرەوەی عراق دەڵێت ئەمریکا و هاوپەیمانان بە تەواوەتی لە تەواوی خاکی عراق کشانوتەوە و ئەرکە سەربازیەکانیان کۆتایی پێهاتووە. فواد حوسێن لە لێدوانێکدا ڕایگەیاند هێز ئەمنیەکانی عراق بە هەموو پێکهاتە و یەکە سەربازیەکانەوە ئەرکی پاراستنی ئاسایش، سەقامگیری و سنوورەکانی وڵاتیان بە شێوەیەکی ڕەها لە ئەستۆ گرتووە. و ئەم هەنگاوەش قۆناغێکی نوێی مەیدانیە کە سەروەری تەواوەتی بەسەر خاکی عراقدا جێگیر دەکات. فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عراق لە لێدوانێکدا باسی لەوەش کردووە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان بە پێی وادەی دیاریکراو بە تەواوەتی جێگیرکراوە. ئێستا هێزە چەکدارەکانمان لەو پەڕی ئامادەباشیدان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسیەکی ئەمنی و پاراستنی سەروەری خاکی نیشتیمان. دۆنالد ترامپ ڕایدەگەیەنێت وڵاتەکەی زۆر بەخێرایی لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێراندا سەرکەوتوو بەدەست دەهێنێ و وەجەخە دەکاتەوە کاگەڕانەوە بۆ بژاردەی هێرشی سەربازی وەکو ئەگەرێکی کراوە لە بەردەم واشنگتندا دەمێنێتەوە. ترامپ لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەمریکا لە هەردوو بەرەی سەربازی و ئابووریدا لە بەرامبەر ئێران سەرکەوتوو دەبێت. دوای ئەوەش نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا بۆ ئاستی پێش جەنگ دادەبەزێت. لە بەرامبەردا عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی ABC نیوز ڕایگەیاندووە کە وڵاتەکەی ئامادەیە گەری هورمز وەکو بەشێک لە ڕێکەوتنی کۆتایی هاتنی جەنگ بکاتەوە. بەو مەرجەی ئەمریکا پارە بلۆکراوەکانیان ئازاد بکە و ڕێگری لە فرۆشتنی نەوتی وڵاتەکەی بکات. عێراقچی باسی لەوە کردووە کە ئێران ئامادەیە هم بو بردوامی دیبلوماسی و هم بو روبروبونوی گشگیر هاوکات چاوروانی ولامی فرمی واشنطنن لباره او پیشنیازی رادستی دانستانکار کرابو. بەرمەتی هاوکارانم کورتێک لە هەواڵەکانتان پێشکەشکرا پاشکەمێکی دیکە دەگەڕێینەوە.
1: لەسەر پەخشی کەناڵی سپێدا بیسەری رادیۆی سپێدا FM بە گۆڕینی چەناڵی دانگ لە سەر نیمۆت

0: امرو اما گفتگو لسر ام پلان تکمه دکین لان خزانکان و کچون اما دکاری کی جو میوانی که زور تایبتی شم لگل داده بید اویش ماموسا شنو حسین که برزن توی جر ماموسا یانا گه تشریف بیانین بویرم سپاس با ما دبونی برزن زور بخیر بی ماموسا یان سپاس آنه کم کالیرن بخیر بی ماموسا وکو اما جم کرد زنگی سالی نوی خوندن لی داو اما دکارکان دستی پی کردوا انجا خزانش پرزی که پیو دیار ماموسا سرطاو دستپیک دبی پیشتر ایم خومن آمده بکن یا لگل دستپیکی سالی نوی در خیزانه بی آمده کاری بکن ماموسا فرمون
1: بنای خواهی بخشین دو مهربان سپاس بو ایوه و ام برنامه جوانا دستان خوش بی اخواه بابتی که زور گرنگل ایستایا لگل هر دستپیک ایکا راستی پیست آمده کاری هبی سرطا من پیروز بایی لهمو خیزانه کن خطابیان خوانکاران و همو پرورجیاران و ماموسایان کم ل پروسی خوندن که ایتر دوای ماوی که زور پشو همو گرایونی تو بو خویندن ایشالله هم سال بیت سالی که پر خیر و برکت
0: بله.
1: پر لآرامی و سرکوتن بو همو قطابی عزیز کن من
0: ایشالله
1: سرطا پیویس خزانه کن براسی دوای او همو پشویا که لحاوی نهب بو ایتر منال خالی که هشتیگ بو مشغول بو با دوره که و مشغول بو با یاری الکترونیو که ایسا منال کن زورت خالی که آن
0: بله.
1: پیویس که ایتر همو بگرانو بو سر خویند نکن و او زنیاریانی که پیویستا لسر خویندن و لسر اوی که بتوانین کشی که آرام با خیزانه کن دست برکین دست ببکین با دست بکی خویندن براسی امسی رهند من هیا نتوانین لسر یک رهند تنها کار بکین بای اما هز با آرامی بکین خوش منو و نالکانش من و هر وها لخویندن گش خویندن گی که باش من هبه که منالکان هز با آرامی و آسوده بکن و با جوانیش بتوانین ام پروسی خویندن تیه پرانن
0: بله
1: کارتا بله
0: بله ما مصال لقل خسکانی برستان و کواتا بمج اوبلم لبشوی هاوین دا زحمتا کتو اها اونا مانک منال مالا و بشوی هبو و لدورا کانا بشداریان کردو و خوکانیان دیار نبو اسا تو کوی اکی تو اما دکاری کی تری بو دکی اما کاتی زور پیویسا لدس پیکا ایما چونو اما دکاری بکین یعنی چون گرنگی خوی ها بتای بتریش ایما لسرتا دا ما مصال زور احتمام با خوندنی سالی سرطایی نا ادین بو لبروی الان جاره هشتان خوندن سپی خوی نکوتوا با ام هفتهش خوکی اوها به با جاره موبایلکی لیور نگرموا ام کاتانا یعنی پیویستا لگل دسپی که سالی نوی خوندنا تواوی او سائلانا لهاوین دا های بو پی بوا لاب برید
1: بله خوی امال خان اما براستی پیویستا سی رهند لیره جوان کاری لسر بکن رهندی کمالاتی هی رهندی درونی هی و رهندی عبوریش هی
0: بله
1: تو باید بتوانی منعال کو لو همو کاتی که بسیاری بر دوا کاتی خیلی رنگ نبود تو جناب فرمو کاتی خواردن و همش تکان یعنی بدلی خوب ولا همینا است اما اگر بمانی براسی منعال که بیه نیم سرخه تو بیه نیم سرخه اندن اما کاتی کشوریه کاتی اما وکو دایکو باعو کو پرورشیار پیش سکا هفته دو هفته پیش اوی که خون دست به کاتو دست به آمده کاری بکن کشی کی آرام لمعال که یعنی دست برکیم با منعال که ورد دور دکاتی خواکان اگر کاتی یانزب و یانزونی باید چه تدرنگ تریش ورد دور دبیهین ندوات و نتوانی لپر من علاوه که بونم نل دو یانزب بین تسع سرت عنو ما خوشی هم جسمی آماده ایت یعنی هم درونی انتقاچه و هم ل بابت که این تریش من علاوه قبولی آن کلا آن رد فعلی هب کات اما و کودایکو باق پیست که اد هفته دروش پیش او آماده کاری بکن اگر خواکی خواکی ورد دور ده هنگاو به هنگاو چون که نتوانی لپریش بکی ورد دور ده هنگاو به هنگاو آمان رگ کینوا بکاری هنری موبایل و آیپاد که از این زور بیم نالا کنم های نزور تر بکاری هنری نوا. اما نرگی که نو خواهد نکن نانی بینی نانی نیورویا دوی او پیویسی جک و گرینگا اما کبنوی که خزانی بکن سرتای دست بکن نوی خوندن به تمایلم سالا اما او کو چند زین چند قطعی من هیا لمالا که چند خون کار من هیا پیویسه که اما براسی دانشین کبنوی که خزانی بکن بیکوا ام سال آمان جمن چیا به تمام چی بکن و چه پروگرامی کمان هیا هم با خواردن با خوسن با سعی کردن با گشت کان من هشت یک من هیا که وقتی تو پیست کرد روش و پانزده روش پیش او آماده کاری بکی هنگاو به هنگاو او که اتوانی یعنی پروسی کی باشه هبی بوده سپی کی خواندی نیست
0: ما وصلشونو بگو من لخزانه کو بخ خزانه کی جوازیه آماده کاری ام قصیل سر دکین بشه کی زوری لوانه دای کن خوشان لقل منال کنن دوام دست به بکاتو بشه کیشان هر پیشتریش لوانه موظف و بیتنیان به هوی کار ولا دروبن یعنی اما قرص نابه بودای که بنمونا دبی آمده کاری که تربکه هم با پلان با خوی که چون لمالکیت درو کیشی آمده کردنی منالکشی نبید یعنی بشه وی که تربلم ام پلان د چون دتوانه سرکوتو ببید بوی کیشی بود روز نبید یعنی قربالغی لمالکیت روز نبید
1: بله دست خوش به پرسیاری که زور جوانه چون که خوش من زنی که لیسه زور بیده کن لدهشو ایشه کن و تیر ایسا اگر جارم نالکان لمالوم ایسا منالکانیش به ایسا برانه داره که وقت اما پیویستی براسی به کبونوی که چرا هیلنا و خزانه و پیویستی به ایسا هیا چکا پیویستا که اما هر خزانه و یاسایی که تایبت بخوی هیا که وقت اما اینو یاسا کن رگی خینوا اگر پیشتر اما لمالو بین هنگ من لمالو بین هنگ لدارو ایشی کدو ایسا ایتر همو معنی چینو دارو ایمال که وقت پیویستا که اما یاسا کن رگ بخینوا بزنین کاتی خوتن کاتی خوادن کاتی ایشا کن چون دا بشکاری بکن لمالو بوین ندیکه که و نم نالکانیش توشی کشو گرفت نبین
0: زود روستا هنده جار اما کشه من هیا کوک دیکه که کاری ترمان هی لدروا بپی پیویز نتوانین یعنی اها هرچند دمیو پلانی که زورت حکومت دابنیم با منالکانم بلام دواجاریش هستا کم لبشی که سرکوتو نبو ما آیا دبی خلی لکل خون بی وکو دایکی که بپی پیویز نمتوانی و بدم منالکو بم یعن ظروفکا و اخوازیت که ایتر هند جار لپلانکی سرکوتو نبید اما هو کارکا بو چیا
1: راستا اما اگر تو بوی که براستی لاستایا هیلاکی که زور هی بو دایکان چون که او دایکانی که لدرو ایشتکن اما بمانه و نمانه زور ترمان دونه و دایکانی که تنها لما علاوان راستا پرورده کرنی منال یعنی ارکی سرکی دایکا همو دایکا بیسه که او بکاد با یعنی ارکی که سرکی خوی که پرورده کرنی منالا که ایتی والا او دایکانی که به هر شوازک بله درو ایشتکن به دلنیایی و ارکی که زورتر لسر شانیانه که واتا ام خیزانه اگر یاسایی باش و توک ما و هاوکاری همو یعن نبید بتوانه که هاوکاری ام کاتو و دادی جنابه و تا ام قرباغیه لما علاقه ادروز نبید نتوانه براسی هم دایکه که و هم من علاقه انش بتوانه سرکوتو بودو دو قرباغیه نجاتی هم بید
0: که واتا دبی هاوسنگی جنگی مالی شوا لگل دری شوا و ها به هادروز بید انجا ارکه که تنها لسر دایکیش نبید دبی دباو کیش ارکی سرکی بکش چون که بیر من نشد هنده جار ام حال خیزانه کنه سوان لی هاتوا منالا کن یعن لی باوگ جی امنن لما لو اگر بتوانی اگر کسی سی همیشه بی او جاوازی تره لرو یاسا کوا بلا میان دایک دبی لما لو بی دواجار آلو گوری دوا مکه دکریدیان اگر دایک خوی افرتی مال بی او دلوانی آسان کاری زیادر بکره چون گرین گم بالانسی خیزانه را بگیرید بنمونه هر ارکه کل سر دایک نبی ما موسا چکو شیشی کتری لگرفتکان دبی و ارکش بشی که باو کالی بگیرید
1: براستی هر دو هاوسر دانش متفاهم اما چاره سر کن به اوی منالکان بزن چون که تو هنشد هیا به ایزنا که منالکان اگاداری حالتی دایکو باکا کبن که واتا پیویست که باکو دایکا که و هاوسر کن به یکو تفاهم کن لسر ایشه کن لسر ارکا کن و یه قرصه یکن نکیو دسر دایکا که چون که براستی لمالک دایک ارکی کو تسرشان دایکی که پرستریزه به پرلقلقیه به اگر مالکش دیکی که پرستریس و پرقلقی تیابه تو تورا به تو به تاخل به همو مالکه جوی همو مالکه به تیابه تی حالتی درونی منالکانیش دیگه چه که وقت باوکه که اگر ایوه کشی که هواش و کشی که آرام و خیزانه که دست برکه براستی به تفاهم هبه لجبه جکرنی ارکا کنه
0: درسته که وقت ایمه ده به پلانی روزانه من هبه ما مصاشنو یعنی پلانی هفتانه من هبه بوی بتوانین بالانس او دل راوکیه من نبه یعنی بالانس خیزان و مالا و دروز بکین سرطای دست بیکی گوشه کردنی قطابی اگه منالا کمان کلا مالاوا اما دکاری بود دکین و دو جاریش دینیرین با قطاب خانه زور گرینگا یعنی واجباتی چون بیتو چون چونی روژه کی بیتو آیا پاس چون دی بشون یا یعنی بشیوازی که تر خواردن و خوراکی چون چونی بیت اما پیویسی به پلانی که زور باشه براسی اینجا باسی خواکش اکینوا اما پلانی روژانی اوی یعنی پلانی هفتانی اوی دبی خزان اما دکاری بود کات
1: بله اما پیویسی به کبنوی که خزانی هیا براسی هفتانه
0: بله
1: تو هفتانه دانی شی خشتیگ دانی و همو هفته کو ایتر منالا کان ارکه کانی خویان زانن تو ارکه خود زانی پیویز نکا روژانه شتا کان به منالا کان بلی تو فلان ایشی خو که فلان که بر پرسیاری تی تو یو ایشا که تو هفته انا ایشا کو دانا اگر منالا که بچوک تر بو بو نمونا منالا که پولی یک بو دود بو تا سیج بو منالا که پیویز سکت تو شتا که بو حلواسید لجوره که یا لشوینه که بویل برچایی بی جار جار بوی دوباره که تو بلان بو منالا گوره کان تو تواو یا سودانا ولا مالك اما يا سي ام اما اركا كان اما دا بشكاريا همو دا قي بيزنا كايما واش تدوبارو سي بعرف كينو كبمشي وازم ما كل منالك ورد ورد دو هفته دو هفته خوي بهواشيه تسرسك وازانك يا سي مالو تشيو تشنتو يا سال ولاتك يا سو هي لواني يا سي كي تازا كدر تشي توزبو قرز به
0: بلا
1: بلا سرتا قرز لواني تا يقدو هفته تا راي لسريا ساكا بلا مرد ورد كا بو بعادت او كاتم نالكش لقلتها وكاربي او كاتا اشتكى زوزو راه ثابت واتواني شتکانی خوی جوانی جب جب کرد
0: زور باشم دست بیک باسی اوم کرد یعنی لپشتی هر منالی که بلین قطابی که زیرک و سرکوتو خێزانێکی تۆکمە هەیە یان بە نمونە بڵێم خێزانێکی پلان بۆ داڕێژراو هەیە کەم قوتابێ دەبینی هەڕەمەکانە بۆ نمونە داوامەکەی خۆی ناکات و ئاگای لە خوێندنەکەی خۆی هەبێ ئەوە وەکو دەستپێک ئاماژەم پێکرد مامۆساشن و ئەمە چەند گرفتە بە تایبەتریش خێزان ئاگای لە ڕۆژانەی مناڵەکەی هەبێت بە نمونە واجباتی چی وەرگرتووە ئەمڕۆ دەرسەکەت هەبوو دوێنێ بیرکاری و هەبوو ئێستا من چونکە خۆم وام بۆی ئەمێ بیکەم بە پرسیارێک ئاراسی بەڕاستی بکەم وەکو توێژەرێک یعنی چەند گرنگە بە نمونە ئەمڕۆ بیرکاری هەبووە پلانەکەی هەبووە واجباتەکەی کردووە بایانی کە بیرکارەکەی تەواو وانەکەی وتۆتەوە وتراوەتەوە هاتۆتەوە لێم پرسیوە بیرکاری و چۆن بووە یان ئیمتیحانی چیت هەیە یان زانستە چۆن بەڕێوە ئەچێ مەبەسم وردەکاری زەرورە لە خێزانە هەبێ بۆ مناڵ کە بتوانین ڕۆژانە ئاگامان لە ڕۆژانەی خوێندنی قوتابی خوێندکارەکانمان بێت
1: زۆر باشم ئێمە بۆ قۆناغی یەک بۆ سێ تا سەرەتایە وە بە پێی قسەی دەروونناسەکان و کۆمەڵناسەکان تۆ پێویستەکە وەکو دایکێک ئاگاداری حاڵی مناڵەکەەوەوی ڕۆژانە بە شێوازێکی ژنە ئەوە لەگەڵ مناڵەکە بڵیت کە مناڵەکە هەز بە بێزاری بکات چکات جاری وایە مناڵەکە ڕتفعلی هەیە ئەویش مرۆڤە هەستی هەیە دەتوانای هەیە تۆ بێ بپی توانای مناڵەکە و وە بپی تاقی مناڵەکە و بتوانی چۆن مامەڵی لەگەڵاکەی مناڵی وا هەیە توانای زۆرترە چونکە ئێمە 12 جۆر زیرەکیمان هەیە تەنها زیرەکی ئەوە نییە کە تۆ بزانی لە ڕووی زانستی و ئەو مناڵە چۆتە سەرەوە بەڵکو زیرەکیکانی تریشمان هەیە ئەو مناڵی تۆ چەند توانای هەیە تا پۆلیسی پێویستەکە یارمەتی بیت یارمەتی چۆن ئەمڕۆ بزانین ئەمڕۆ چوانەیە کە خوێندووە لە چیا پێویستەکە تۆ سعی بکەیت ئەمانی بۆ دووبارەکەیتەوە بەڵام لەم لاشەوە تۆ یاساکانە داناوە یاسای ماڵەوە کە هاتیتەوە چیەکەین جلەکانمان لا بین جامپەکە خێنە جێ خۆی شتێک ئەخۆین ئەگەر تۆزە مۆبایلی ئایپادی کردیا تەلەفیزۆنی کرد ئەوانەکە دوایی دەسەکەی بەسعیکردنەکەمان بۆ هەیە ئەمەنا سری تەلەفیزۆنکەی کەواتە تا پۆلیسێ تۆ پێویستەکە وەکو دایکی زۆرتر ئاگا و لە مناڵەکە بێ تا مناڵەکە وردە وردە خۆیتە سەر سکە کە چوو پۆلی چوار ئیتر پێویستەکە ئەم مناڵە خۆی هەستی ئەوەی بۆ دروست ببێت تۆ 3 ساڵ لەگەڵ یابوویت ئیتر خۆی سعی بکات خۆی بزانێ وانەکانی چییە ئەمڕۆ ئیمتحانی بەیانی ئیمتحانی چی هەیە بەس بەداخەوە ئێستا بە ئەو ئەزموونی کە ئەم هەمانە لە قوتابخانە مناڵە سیرێکی پۆلی نوێیە دایکی هەر سعی پێکات دایکی هەر لەگەڵ یایەتی ئەمە وا لە مناڵەکە بەڕاستی ئاستی متمانە بەخۆبوونی داوەزێ هەر پێش بەدایک و باوک
0: ناتوانێت
1: بەرپرسیارەتی هیچ هەڵبگرێ بەرپرسیارەتی کە هیچ هەڵناگرێ ئەو کاتە هەموو شتەکانی جگەڕێن تۆ بە دایکی نمرەی بەرز بێنەڵە دایکم بووە نمرەی کەم بێنەڵە خەتای تۆ بووە چونکە ئەم کەیسانەمان زۆر هەبوو ئێمە لە قوتابخانە کەواتە مناڵ دوای پۆلی چوار پێویستەکە بەرپرسیارەتی وانەکانی بخرێتە سەر سەرشانی خۆی ئەگەر وانەیەک کێشەیەکی هەبوو گرفتێکی هەبوو قیناکە تۆ یارمەتییەکی بێ بەڵام نەک بۆی تۆ هەموو وانەکان لەگەڵ یابێ وەکو وایە تۆ ئێستا بۆ نمونەی زانکۆی تەواو کردووە دیسانە لەگەڵ مناڵەکە لە پۆلی گۆ دەست پێکاتەوە ئەمە شتێکی زۆر زۆخراپە جا هەر شتێک هەبێ مناڵەکە ڕووکاتە تۆ تۆ ڕۆژی وایە کێشە و گرفتێکی هەیە لە دەرەوە یا بوو ناکرێت سعی پێ بکەی کەسی وامانە وتیت مام سەوڵا سەعیم نەکرم شۆ دایکم لە ماڵەوە نەبووە یا نەمتوانی ئیمتحانەکە بەم دایکم لە ماڵەوە نەبووە کەواتە مناڵ پێویستەکە ئەمە فێری کەین پشت بەخۆی بەستێ متمانە بەخۆبوونی هەبێت مناڵێک بکە هەست بکە بە بەرپرسیارەتی نەک دایکی بزانە چوانەیەکی هەیە نەک دایکی بزانە بەیانی تاقیکردنەوەیەکی هەیە ئەمە ئەرکی سەرشانی مناڵەکە
0: دروستە مامۆسا ئەرکی خێزان بە تایبەتریش هەر لە چوارچێوەی ژینگەی ماڵەوەیە بە تایبەت بۆ ئامادەکردنی قوتابی تا ئاسی دیوار و دەرگای قوتابخانە دوای دواتر ئەرکی تەواو دەبێت یان بە شێوەیەکی تر بڵێم ئەرکی بەرپرسیارەتیشی نێو قوتابخانەی هەیە کە دەتوانێت پلانێکی داڕێژای بۆ قوتابێکی هەبێت
1: بەدڵنیایەوە پلانێکی داڕێژەی پێویستەکە خێزان هەبێت ئێمە باسمان کرد سێ ڕەهەندی هەیە ئێمە نابێت تەنها گرنگی بە ڕەهەندی ئابووری بین بەداخەوە زۆربەی دایک و باوکان کە سەرەتای خوێندن دەست پێکا پێشتی خوێندن ئیدە خۆمان ئەزانین بازاڕ بەرناکرد هەمووی خەریکی جلکڕێنە جامپاکڕێنە دەفتەر و شت هەمووی زۆرە بێ ئێمە تەنها لایەنە ئابوریەکەمان یعنی هاتووین گرنگیمان پێیەوە لەو لاوە نازانین بابەتی کۆمەڵایەتی هەیە و بابەتی دەروونیش هەیە ئایا ئەم مناڵی تۆ کە ئەچێ بۆ قوتابخانە لەم قوتابخانەی مرتاحە ئایا هەز بە دڵخۆشیەکە ئایا هەز بە دڵتەنگیەکە ئایا شتێک هەیە نیگەرانی کردووە ئایا مناڵەکە و کە ئەچێتە قوتابخانە تۆ بیرە لەوە کردووە تۆ کی هاوڕێتی کیەکە باس ئەو بۆ کردووە کە بێ پەیوەندی چۆن بێ لەگەڵ مامۆساکانی پەیوەندی چۆن بێ لەگەڵ هاوڕێکانی ستافی قوتابخانە هەر کەسێکە لە قوتابخانەیە ئایا ئێمە ئیشمان لەسەر ئەمە کردووە بۆیە گرنگە ئێمە پێش دەستپێکی قوتابخانە دەست بکەین بەم بابەتانە یعنی هەفتەی پێشەوە کۆبوونەوەیکی خێزانیمان هەبێ باسی ئەم بابەتانە بکەین لەگەڵ مناڵەکانە بۆی ئەم مناڵە ئێمە بتوانین پەیوەندیەکی دابراومان هەبێ لەگەڵ یا تا قوتابخانەش تەواوکات و ساڵی خوێندنیش تەواوکات
0: دروستە مامۆسە باسم لە پێداویستی قوتابخانە و بازاڕ و ئەم چەشنە کرد لەم دوو هەفتەیە بەهۆی کردنەوە دەرگای قوتابخانە پێداویستی زۆر زۆر بێت داواکاری کارگێڕانی قوتابخانەش بێگومان زۆر دەبێت بەوەی کە چەند کتێبی دەوێت و چەند ئەوە بێت و زەروریاتی فلان ئەوە هەیە فلان ئەمە اما برگرانی که طبعا دروست که لسر خیزانه کن با لروی آبوری و یعنی اما نج کربدستانی کتاب خانه کن چند رچاوی ام باردو خش بکن یعنی هنده جار تو لانه کتابی که بید چند دفتری که پیویز بید الله دبی سطی بید دبی شستی بید یعنی ابی اوشت بید دبی قلمی اوشت بید یعنی داوکاری زور اما آسانکاری یعنی بلین ظروفی هنده خیزان رچاو بگیرد اما نه چند گرینگا پلانی کش هبی با ام بابتانه کارگران کتاب خانه هم
1: بید براستی استافی کارگری قطاب خانه لزوری لقطاب خانه کانه اونی که من آقا داربم من خم لقطاب خانه که هم یعنی یکو استافی کارگری او دایکو باقانی که هزیان کرو یارمتی او قطاب هجاری کان بنوانی که هجار نو کم درامد نو یا نه انتوانی و جلی که قطاب خانه یا تام تایک پی داویستی اک بمنالا کان فراهم بینن اوان هاتون شتکان یان کریوا ایم اللہ مکتب لقطاب خانه یوم انا بو قطاب یعنی که باری آبوری یان خرابو چنکا براستی خم انا زینی سال ظروفه که این باری آبوری لوانی زوری لخلق لأستی که خوارا و بیتو نتوان او پیدایستی آنها بکرند. یه اشتهایی گران به هن نتوان بام نالا کنی آن بکرند که دلیپی خواهد بود لقتاب خانه. که وقتا پیست سکای مرد چای بکن و هر وها آوانی که لقتاب خانه نیتر ل مام صاین و ل پروژیاران و کار ل سر بکن که کار آسانی بکن با خزانه کن زور شتی باشه.
0: زور باشه مام صبت های بتریش اصلا هندی جال آن خزانه خوی در نخا که ل آسیا وی که منالا که هست بکمینه کابله ولای ل روی کم درامت و پیویست یعنی نتواند او وضع هال بصورانه. یعنی اما چون گرینگ رقابی کتاب تبل ل کارگران قطاب خانه کن بزانن چه مناله پی وی سی پی تی یعنی به پی حل سکوت و معامله او مناله دزان لروی آبوری و کم بید اما نه کاری لسر کراو به پی وی
1: بله به دنیا اما نه لقتاب خانه کانا ایشی رن مای کارا رن مای کاری پروردی لوی ایشی لسر اکا و هر وها ما مصاکانی شاو کار مال من کوی او مناله ندز نشام کین که ازانین باری آبوریان ها ل حدی که خواره و نه تو آن اوشتی که پی وی سی کام ما مصاکا دوای لکر و دابینی که به پی وی سی هم قطاب خانه هم زود دیگه باک منه که هاو کارنو یارم تی قطابی آن این
0: زور باشه ما مصابین سروی که بته بتریش لقل سرتای صالی نوی خواندنا زور با یعنی با با با آسانی وری اگرین یعنی خواندن و واجبات و سعی کردن و آمانه الان جارکاتی زور ما و پی وی زنا که آن بچری وری بگری لسرتای دست به کوا گرینگا خیزان و بته بتریش قطابی کانمان به هر نلی قطابی منعلا کارمان ل قناغ کانی دیکش دا یکسری با جموجولو با جدی و تیروانی نیم با سال نوی خوندن هبتو واجبات کانی بگرین جوا آمده کاری با بکریت
1: بدال نیای و تو هر کاری که انجامی اید پیوسته که یکم هنگاو که اینیت هنگایی کی باج بیت اگر یکم هنگاو کاتو اساسی خانوی کی جی اساسی هشتی کدانی اگر اساس کی خرابه تو ایسیری کی شتی کی باش در ناته که وقتی کم هنگاو که تو اینی با صاله کی خواندن من سال قبل قطابی کانم پیچی بیم ولی جناب قسم کرد چی مفول کانو و تو میکم هنگاو که اینی نیکم روش که هاتوی دوم روش که ما مصاب دلی اموان که ما توی تو مالو پیست که امان انجام بیم درسی که امر خواندمانه اموانه که خواندمانه که وقتی پیست که تو لیکم روش و ایش لسر اوان آنبکی نلی کره قینا که و توزی که و سیچوار لاباری وازی لیه هنم دیامی تیش سیری کی ورد ورد کوتای هفته همی کلا کبوا جات تو بتی اما قربو کی تو ما مصاح هفته کی تو وانی تلو پیاله تو که وقتی اشتکان همی اکویت سری لکو تو سیری کی نمری کی باش بونه کسی کی زیره کیشی کسی کی بتوانه توانی برای تپیش توانی نمری کی برز بدست بینی بله ام که وانه کانه کلا کر کدوار کار دو آخر سینه که بد دخو استاز لقطاب یان امان هیا کار کان یان دو آخن یا وان کان دو آخن علیکر کاتی تاقی کنن کان فریاکم سری کی کاتی تاقی کنن هم مشکی هم ترکیزی اون اجازی اون اینه تا که بتوانی براسین مریکی باش بینه که بتوانی خواهی
0: کوانت سعی روزانه گرینگی خویه
1: دستوری
0: او کلا کبونش دروز نکه دروز
1: نمیسا بدال نیایی
0: او اما کاری کیه بنمونا ام آسان کاری بکار و قطابی بتای بد اگداری روزانه خوی بیم خیزان دبی بیکایان کاریرانی قطابخانش پیویستیم باهه که دست او دستی یکی بتوانم قطابی زیرا که سرکوتو بی بنمونا
1: بله خوی پیویستی به او کاریه بلام و اما بزنید سرتام ایشی خزانه کنن چون که آمین الله لانه سه به چهار ساعت یا زیادتر پنج ساعت لقتاب خانه به زودترین کاتی لمالا
0: لمالا و
1: که وقتا او گفتگوی که وتمان که قبل لمالا بکری او یاسای که قبل دنبن ریا و او کوبن و خزانی که اکری که وقتا پیوسته که علی ریا دایکو باقی که زودتر اگه داری قطاب کنن بته بته که جورتر بود تو پیز نکار روزانه هم مشتی کی ولی بلام خب پیوستی جکات جار جار پی ولی امروزی تان خون سعاتی سعی کرد نکته یعنی به شوازی پرسیاری که توزه گورتر بود منعلا گر امری به سراب که ایشکان آگا
0: راستا
1: بلام که هات شوازی پرسیاری ایتر بود منعلا که هست که ها به ایشکان انجام بد که وقتا هم خزانه کن و همیش لقتاب خانه که ما مصا هات پولا که و که پرسیاری لقتابی کن که لوقات آذانی که من علاقه سعی کرده یا سعی نکرده هولیا و کوششی کرده یا نیکرده
0: که وقت ما مصاهر آواه هندی جد دبینین که دسپی کی سالی نه خوندن که دسپی دکایان بر رو کردن و درجه قطب خانه کند دروین ایتر یکسری جویک با منال دروس تبدیل بشه یک حذیل کردن و درجه قطب خانه نیا حزنک خوندن دسپی بکاتو آمانه ام جو خوشی با دروز بکن، ام کشی با دروز بکی، اما ارکی خیزانه کوایی بکی کتابخانه لا خوشی ویز بکی تو خواندنی لا خوشی ویز بکی و خاله کتیش حس دکم برسان قصتان لسری ها بیه بته بتریش ما مصاب دانانی واجب با خواند کرد. امش خاله کتیره هندی جار اما لمیر جو که قناغ کنی خواندن من بریوا استش هندی ما مصاب من لخیال و هزر من ماوا که خواندنی زور خوش بود. یعنی حزمان کرد و برداوم درسی آم من هبید. بله من هندی کیشی حزمان کردوه. یعنی لگر رزی تام با ماموستان مهر به هم تای ماموستان. یعنی حزمان کردوه نخواج به حزمان کردوه نیا حزمان کردوه نقل ببی. یعنی اما هو کارکی چیه که هندی ماده هی لای ماموستان زور نخواج او تریتو هندی کی تریش قطابی حزکاب بردم او ماموستای هب لسر بتو خند ریپیو بله.
1: راسته. اما اگر تو سر مامالی دروسی او ماموستای لگل قطابی کنی. ماموستا شمالش چیکی زور جوانی باز کردو رحمتی لیبل ویدئوی که اکا چون مامالی جوانی ها بولگا قطابی کنی و قطابی کنی چون توانی یعنی بو مامالا جوانی او یادگاری او او هدیانی که بویان بردو در راجی ماموستا اینا که واتا مامالی درستی ماموستا اتوانی براستی اوانی لی قطابی خوشه ایست که اوش که هزری اما امانه تا اوش که لبیدوری اما امانه تا اوش که وکو یادوری که خوش اما دوائی تو ماری یکین تنها مامالی جوانی ماموستا که من بود چون که هیچ اوانه نیسا اما خوانده دیش من طاق کردو اوانه کانی هیچی اندر خیال مانه نماون بونه منم یه جوچی من خوانده جغرافیه یا بیرکاری بلام اوی که ماوتو تنها هل سکوتی جوانی ماموستا که من بود تنها رد فعلی که جوانی بود لکاتی که اما گرفته که من هبوا کشی که من هبوا هشتی که من هبوا ماموستا که توانی ویتی بشه وایسی که جوان مامالا من لگلاب که اما وای کلوه هم وانه که من لاشیرین بی اگر لوانه شا بلان اسی که لاواز من هبو بی بلان وای کلوه وانه که للا من شیرین بی و زورتر هول بین که وقتا مامالی ماموستا زور زور گرنگ علم کاتانه
0: زور باشا ماموستا بس من لپلانی توک مکر بتایبت بو خیزان و بدیاری کراوی دبی اما لو کشی لهاوین دا همان بوا خیزان بتایبت اگر دایک و باوکیش هیچ التزاماتی که داره وانه به باسی باوک ناکم که کاری لداره به بتایبت ریش دایک یعنی چند گرینگا اوج دبی بسر سیستما که کود گران کاری دروز بکات بنمونه جاران امانو دیتر نابه بدیار حلقه و دابنیشه اصلا موبایل که دسته تی که همو مانو عملیهات و داگیری کردونی میشک من براسی یعنی چند گرینگا بنمونه سردانی کردنی چونه داره وکانی بنمونه کم بکریتا و کشکی و ها دروز که با خیزان و با منالکانی که بله قطاب خانه کاتی خوی جاوازا کاتی خوتی نی بشه وازک آها دروسی ببی لدوای کشمیر دوا ایتر دعاو کشک دروس ببی که ایتر کاتی خوا یعنی هندی جار خزان تا دوان زویه کیش خوی دمنه تو دی منالیج نخوا یعنی خوی خزان موبایلی بدست وای دی منالیج حزیلیتی بدست یعنی امانه او آمده کاریان پیویسه که خزانیش دبی آمده کاری بکات
1: بدل نیایی و چون که منال چال دیکو باکیه که بتایبتی تاب چوک تریش که جوره تریش بو یعنی تو بوش شوازه پرواز دوکر وا جناب هشت کی بون من منالک ایکات وا اگر بگفتار و کرده لوانی تو هست که امن علاقه جایلینیه. بلام علی من علی هلا من علی و هم قصکانی هم کرداری هم گفتاری دایکی حالا قربت دایکو باقی حالا قربت تایبتی کرداره کانی.
0: بله.
1: که وقتا من خوام اگر موبایل که بکار بنم ای چون توقعی اوم هی چهاروانی اوم هی من علاقه من بکاری نه هنی. که وقتا من سرتا پیوسته کام من خوام جنگی کی وا لما علاقه فراهم بنم که بتوانم من علاقه انشم لکاتی خویا بخون لکاتی خویا نام خون اگر ایشی که ایشی تایبت ما بوجوده که هی جوره که خوامتم لجوری خوام ایشه کن بکن بس بس پشتر تو بی آمده کاری بو بکی من علاقه وانا کانی چون کوششی کردوا کاتی خوتنی رکی توا کاتی خوارنی رکی توا که واتا پیسه که سرطا ایم براسی خوام من دروس که ایش لسر خوام هم که انجا چاروان یوم لم نالکان من هبیت آوانش
0: دبی او چاو دیری زور زور گرینگا هبیت بتایبت هندی خیزان هیا خمسار دبنمونا اگر خندکاری قناغی منالیشی نبیت لقناغ کانی تریج ده هندی جار خزان هی منال جه هلت براسی لقناغ کانی ترا یعنی آسای بلا علی خوی سعی اکات دیت خوی گشت تو قناغی پیز بونا کامن پیبلم یعنی اما واد کات که ات منالج آجای لخوان دن نمینه لقناغی ناون دیدو ناون دیکان من اما همانه آسای اما دسیان لبردین دعو تاو گشت تو قناغی خو من نکر بدیاری او بمزانم ابی پیبلم بخوانی آن خوان خوی درگ با و اکات هندی جار خزان وایلی هاتو ماموسا یعنی براسان چیتان هی لسرویکا بو شونان چونه درو سفره او شونان هنده جا خیز منال نه لګل دایکو باوکا کنه شو دکرید لم ورزی خو اندنه امانه شر انجام بدریت
1: بەڕاستی ئەمە بابەتێکە لە ئێستا پێڵێن زیرەکی کۆمەڵایەتی کەوە داخەوە ئاستێکی زۆر زۆر ئاستی زۆر زۆر دابەزیوە لە ئێستاە بە بۆنەی بەکارهێنانی تر سۆسیاڵ میدیا و تەلەخۆمانە زاین زیرەکی دەستکرد و ئەلکترۆنی و ئەمشتان بابەتانە ئاستی زیرەکی کۆمەڵایەتی هاتووتە خوارەوە خێزانەکان مناڵەکان بەشداری پێناکەن لە بۆنە کۆمەڵایەتەکانەکە ئەمەش بەڕاستی شتێکی زۆر یعنی هەڵەیە چونکە ئەو مناڵە ئەگەر لە ئێستاە لەگەڵ خێزانەکەیە نەچێتە بۆنەیەکی کۆمەڵایەتیەوە سەردانی خزم و کەس و کارێنەکە دوای پەیوەندی کۆمەڵایەتی لاوازە بێ کەسێکی گۆشەکی دێرەچێ بە کەسێکە بێکە متمانی بەخۆی نابێ بە توانەکانی نابێ فێری شێوازی گفتوگۆکردن نابێ فێری شێوازی ماڵبەڵەکردن نابێ لەگەڵ خەڵکە بەڕاستی گرنگە دایک و باوکی ڕەچاییەوە بکەن مناڵەکان ئەگەر گەورەشە بەجێی نەهێڵێ بەداخەوە ئێمە زۆر کەیسمان هەیە مناڵەکە بۆ نمونە دایک و باوکی لە تەمەنێکی ئەم هەرزەکاریە نەوجوانیە بەجێی هێشتووە بە ئەتەرنێتەوە سێرەی تووشی ئەنواع هەڵە بووە ئەنواع کێشی بۆ دروست بووە دوای هاتە تۆ تووت وەڵام ماوەسا بەجێمەشەوە تومە گەورە بووە بەڵام مناڵ تۆ پێویستەکە تا تەمەنی هەژدە ساڵیش پێویستەکات بەڕاستی ئاگە و لە مناڵەکە بێ کەی ئەڕۆیتە دەرەوە لە ماڵۆ لایکی بەجێی هێڵی ئایا ئەم بە فری ئەتەرنێتی پێەیە ناکرێت تۆ مناڵەکە بەجێوێڵی بۆ خۆبڕی بۆ سەفەر و سیاحەت لەو لاشبی بڵێ مناڵەکەم با تووشی کێشە نەبێ جاران تۆ مناڵەکە بردە بەر دەرگا هاوڕێکی خراپی ئەوی هێنایە ژوورەوە بەڵام ئێستا تۆ سێرەی مناڵەکە موبایلێکی بەدەستەوە لەگەڵ هەموو دنیای پەیوەندی هەیە کەواتە تۆ چۆن ئەتوانی مناڵەکە و لە ماڵەوە بە جێبێڵی بەتەنیە بە دیار شاشەیەکەوە متمانەش بەوە هەبێت کە مناڵەکە تووشی هیچی
0: هەڵەت سەوالی هاتووە مامەسا هەموو ژووری مناڵەکانمان تەلەڤیزیۆن

0: زۆنم هەیە بەڵام دایکی کە پەیوەندیکی لەگەڵ منانە بێ قسێکم لەگەڵانەکە تخوا بنووسم مامەسەبا منیش بنووسە ئەوانەیە کە دایکی نییە یعنی سەر زۆر منەڵمان هەیە گلەیی لە دایک و باوکانیانەکە نەک لە ڕووی مادیەوە بەڵکو لە ڕووی دەرونی کۆمەڵایەتیەوە
1: مامەسا هەر باشی لێ هاتووە هەندێک جار ئەو بەتەنزە ئەم قسە دەوترێت ئەڵێ هەندێک جار باوک ئاگای لێ نییە مناڵەکە لە چ خۆناغێکایە ئەها لە سۆشال میدیاش ئەم قسەیە بڵاو بۆەوە کە باوکێک سەردانی قوتابخانەی مناڵەکەی کردبوو دواجار لە دایکی پرسی بوو ئەرێ لە قۆناغی چەنە لە پۆلی چەنە یعنی ئەمە کارەساتی ناوەتەوە بەڕاستی یعنی کۆبوونەوەی قوتابخانە و ئاگادار لە دۆخی قوتابی ئەمە جارێکی تر پەیوەندی بە خێزان و کارگێڕانی قوتابخانەوەیە
0: دروستەکە پەیوەندیەکی بچەو هەبێ لە بینی ئەم دوانەیە تاکو بتوانین ئێمە مناڵێکی سەرکەوتوومان هەبێ مناڵێکمان هەبێ کە هەز بە دڵنیاوی ئارامی بکەن چکە مناڵی وایە هەز بە ئارامی ناکەم بەڕاستی
1: بەڵێ مامۆسا بێگومان ئێمە نزیکە بینەوە لە کۆتایی چەند گرنگە ڕێنمایی بەڕێسان وەکو توێژەرێک لەگەڵ ساڵی نوێی خوێندنە ئەو دۆخێکی ئێستا دەگوزاری هەم لە ڕووی ئابووری لەواچی لە ئاسی پێویستانە بێت و ئێستا بەتایبەت مامۆسایانیش لە ڕووی ئابووری و لەوانەی دەرونیەوە کێشا بۆ وتنەوەی وانەکان دروست ببێت ئەمانە چەند گرنگە کە کاریگەری دروست نکات هەم لە دۆخی خێزان و ماڵەوە هەم لە ڕووی وتنەوەی وانەکانیش لەلایەن مامۆسایانەوە
0: کاریگەری خۆی دروست دەکات ڕاستە بەڵام پێویستەکە بەڕاستی ئیشەکە ئێمە ئیشەکی ئینسانیە پێش هەموو شتێک
1: بڵێ
0: تۆ کە لە قوتابخانەی مامەڵۆ هەیە لەگەڵ مناڵە لەگەڵ نەوجەوانە کەواتە پێویستەکە یعنی ئیشکین لەسەر خۆمان بەڕاستی خۆمان ساکێنەوە بۆی کە ئەمە ئیشتێکی مرۆڤ دۆستانەیە ئیشەکە کە بەویژدان و پێویستەکە بکەین ڕاستە ئێمەش وەکو هەموو کەسێکی تر لەوانەیە لە لایەنی ئابووریەوە کێشە و گرفتمان هەبێ بەڵام بە حکمی ئیشەکەمان و بە حکمی ئەوەی کە تۆ ئیشە لەگەڵ مناڵە هەیە مناڵیش ئیتر مرۆڤێکە کە زۆر زۆر دنیایەکی جیاوازی هەیە لەبەرەوە پێویستەکە یعنی ئەگەمان لە خۆمان بێ
1: ئمە سپاسی بەڕێستانەکەین مامۆسا بە دەبوونی بەڕێزان زۆر بەخێر بێن بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان ڕاستەوخۆ دەچمە لای پەیامنێرمان کاک ئیبراهیم دیارە دانیشتوانی شاری ئاسۆی گەش داوای خزمەتگوزاری زیاتر دەکەن زانیاری زیاتر لای پەیامنێرمان کاک ئیبراهیمە کاک ئیبراهیم سڵاو لێ بێم کاتت باش بێت
2: سڵاوتان لێبێت ئەمەلخان دیارە وەکو بەڕێستان ئاماژدان پێکرد من ئێستا لە شاری ئاسۆی گەشم ئەو شوێنەی کە یەکێکە لە شوێنی نیشتەجێبوونی یەکە نیشتەجێبوونەکانی سلێمانی شارێکی تازە دروست کراوە کە وەبەرهێنێک دروستی کردووە ئەو کات کە دروست کراوە وەکو ئەو کتابی کە بەدەست منە باس لەوە دەکات کە ئەم شوێنە تایبەتە بە کارمەندانی تەندروستی یعنی سەندیکای تەندروستکاران ئەوانی کە ئەندامن لەوێ لێرە یەکەی نیشتەجێبوونیان هەبووە و یاخود با بڵین داوایان کردووە و پارەی ئەوان بۆتە هۆکار بۆ دروستبوونی ئەم شوێنە تایبەت بووە بە کارمەندانی تەندروستی بەڵام دیارە لەو کات کە بەپی ئەم کتابی کە بەدەستی منە نووسراوێک کە ئاماژە بەوە کاکە نووسناومان ژمارە 1726 لە 24 هەشتی 2016 بەڕێستان ئەگەدا دەکەینەوە کە پرۆژەی نابراو کە لەلایەن وەبەرهێن ئاسۆ جەمال ئیبراهیمەوە جێبەجێ دەکەن یەکەکانی بۆ ئەندامانی سەندیکای کارمەندانی تەندروستیە سەرجەم بینا خزمەتگوزاریەکانی ناو پرۆژەکە لە سوی حکومەتە واتە ئەم پرۆژە بەپێی ئەم نووسراوە بێت پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی وەکو قوتابخانە و بنکەی تەندروستی و مزگەوت و ئەوانە هەتا ڕێگەوبانەکانی کە دیت بۆ ئێرەش ئایدی حکومەتە یعنی لەسەر حکومەتە پێویستە حکومەت جێبەجێ بکات پێویستە وەزارەتی ئەم نووسراوە بۆ وەزارەتی شارەوانیە وەزارەتی شارەوانی پێویستە ئەو شتانیان بۆ جێبەجێ بکات بە پێی ڕێککەوتنی وەبەرهێنەکە لەگەڵ حکومەت و سەرۆکاتی شارەوانی سلێمانی پێویستە حکومەت ئەوە جێبەجێ بکات هەرچەندە هاوڵاتیانی دانیشتووی ئەم کەیە پێشتر دوو ڕۆژ پێشتر گرتبوونەوەیان ئەنجام داوە داوای خزمەتگوزاریان کردووە و ناڕازی بوون لە خزمەتگوزاریەکانی ئەم پرۆژەیە

راشکاوانه دەدوین بەهاو سەنگی مامەڵە دەکەین دیوی دووەمی ڕووداوەکان شی دەکەینەوە سپیدی اف ام 106.3

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين عزيزانم سلامي خواهي قولة لبه لم در سمعنا وچندين در سداهاتو بفشتواني خواهي قولة باس لا بنا ما كان قرآنكين أو ياسانيك لقرآن هي أو توجيهاتانيك لا قرآن هاتو بو ريك خستني فيونديكاني مروف لقل فروردقارة بو ريك خستني فيونديكاني مروف لقل خودي خويا لقل عقليا لقل ضمير وجدانيا لقل روحيا لقل درونيا وهر وها ريك خستني أو فيوندياني مروف لقل دورو برا لقل مروفكاني ديكا ولقل سروشتا یکم یاسا بریتیه لە ڕێز لێگرتنی خوای گەورە بۆ مرۆڤ قەدر پێدان کە بە عەرەبی پێڵێن تەکریم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم ئەمە یەکەم یاسایە ئەو چەمکە وەرگرین ئەو بنەمایە فێر ببین کە هەموو مرۆڤێک خوای متعال دروستی کردو با عزت و با کرامت و قدری کی پیدا و کرمه زور گورتر لا اکرمه زمانی عربیه کرمه یعنی لچندین بواره و تشریفی داوتی ریزی لیه ناو هر لدیرین زمان و لزمانی آدم و علیه السلام که روحی کرب بریا و ملائکت کان رکوعی احترامیان بو برد او همون و آدمی گرتوتو او روحی که لناو آدمی زاده هیا طبیعی اوش مسئله که لامام شافعی هم پرسی رحمتی خواهی دی بی آیا روح لناو لش هیا یا لش لناو روح هیا فرموی لش لناو روح هیا روح گورتره و تیان دلیل چیه؟ و تی دلیل ما وی که روح که اروات او لشا و کپرویک فریدره او روح پیوتره روحی علوی و اتا روحی که تایبته جاوازه لگل او روحی کرابه برگی اجالکانه و اتا یکم تشریف و گرنگترین تشریف که بوتا هوی قدری مروف للای خوای گوره بریتیه لوی که روحی که تایبتی تیده جا عقلی که داوتی نیداو با زورینی بونه و رکانی تر با هوی عقل و مروف بیر اکاتا و با هوی عقل و بیر وری با دروسته بی شارزایی با کلکده بی داهینان اهینیت دروسته که و حالا دوباره ناکاتا و پندو ارگری یعنی بروانه رزم با نمونه که مروف راو ماسیه که آیا با شوازی نوی بیا شوازی کن و رمی بیا با قلاب یک بیا خود با طور بیا نمان بیس روش روشان ماسیکان با یکتر بلین با راب کن لم طور با و با پیران من بما ایباده بون او خبره نگوی زریتا و تنها اوی که او بونه ورانی دی که هنده مسائل چین راو تیانه که پیلن غریزه غریزه یعنی چین راو برنامه که خورمیش کراوه لسری شیوه که جیانی هیا ملیونه ها ساله هنگ او کوری که دروستیه که با شیوازی که ای بینین همومان نیگواری و تصمیمی نگواری و او خواردنی که ای خون او اجلانه او طریقه راو کردنیان هر اویه بلان مروف زور زور جاوازه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ممن خلقنا نجم مما يعني لقل جيرا كاني تريشا كبرا وردك مروف زور زور قورتره تفضيلي بيدرا هروها داروني كي داوتي زوقي داوتي إرادي ياوتي بويستي خوي أم مروفا خلصو كوت أكات بويستي خوي كوچ أكات یعنی اما ابینین مثلا ماسی کوچ اکا بالنده کوچ اکا زور لاجلکان
کوچ اکن لە ماوەیەکی کی دیاری کراوە بەهۆی هورموناتەوە هورمونێک زیا ابی لە لەشیا برنامەیەکی کی خواد چین راوەتی آیا ابینی ارواب و مسئله بچک دانانە زاوزی کردنه هیل کردانانە بەڵام مرۆڤ ببی او هورمونە خۆی ببیستی خۆی سەفەرەکاو ببەر و بحرا اما هەمووی تایبەتمەندیە عزتێکە کەرامەتێکە ڕێزێکە قەدرێکە خۆی گەورە داوێتی بە مرۆڤ لە شەکەشی لەشیەکە زۆر جیاوازە لەگەڵ ئاژەڵەکانی ترە فطرەیەکی زۆر تایبەتی یاوەتی هەر بە ئەسڵ مرۆڤ ڕەحمەتی هەیە هەر بە ئەسڵ مرۆڤ حەزی بە ئاشتییە جا خۆشەویستانم لە ئیسلامە لە ڕوانگەی ئیسلامەوە مرۆڤ تەنها ئەکتەرە لەسەر شانۆی مێژووی ئەم هەسارەیە کەسی تر ئاکتەر نییە کەسی تر پاڵەوان نییە ئەم حەزارەتانە تەنها مرۆڤ دروستیەکە کاتێکیش کە ئەو خەڵاتی خوایە تەبیعی خۆی چەپکێکە لە خەڵات تەنها هەر مەوزوعی دەرسەکەمان کەرامەتی ئینسانە بەڵام تۆ لەملاشەوە ئازادی پێدراوە لەملاوە یەکسانی پێدراوە حەزی بە دادپەروەری ئەمانە کۆمەڵێ لە بەهای ئاسمانن لە فطرەی و لە خودی ئینسانە هەیە دەبێت ئەم مرۆڤە ئەوە بپارێزی ئەم خەڵاتانە بپارێزی ئەم کەرامەتە بپارێزی لە بارودۆخێکی خێزانیە و لە بارودۆخێکی کۆمەڵایەتیە گەشەی پێ بکا بۆیە چێژی لێ ببینێ چونکە عیزەت شتێکی زۆر زۆر گرنگە بۆ مرۆڤ ئەگەر ئەو بارودۆخە گونجاو نەبوو ئەو مرۆڤە زەلیل دەبێت دەست پانەکاتەوە لە دەرگای ئەم و ئەو ئەیات پێشەوە عەلی سەلامی خوای لەسەر فەرمێ و لە دەرسێکی تری شاباسمان کردووە فەرمێ ئەگەر دوو پەڕم پێ بدەن بڵێن گەسکی لمی حیجازی پێ بدە یان دوو دەرزیم بنێ بڵێن بیرێکی ئاوی پێ لێ بدە یا خود بڵێن دوو بێژنم بنێ بڵێن ئەو ڕووبارە ئەو بەحرە بگوێزەرەوە لای من ئەهوەنترە لەوەی داوای قەرزێ بکەم لە ئینسانێکی نامەرد بۆچی چونکە لێرانە عەزیزت ئەیە ئەو عیزەت و کەرامەتە کاتێک کە برینارە بێ مرۆڤەکە هەست بە ئازارێگەکا لەوانێ زۆر زیاتر بێ لە مردنی جەستەیی جاخوای متعال خۆشەویستانم یەکێ لە ناوەکانی ناوە پیرۆزەکانی ئەلغەیور خوا خاوەن سەرچاوەی غیرەتە پێی خۆش نییە کە مرۆڤێک ئیهانە دەکرێت یعنی بڕوانینە قورئانی پیرۆز کە خوای متعال بە ئیماندارەکان ئەفەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا قسە لەگەڵ ئیماندارەکە یا ئەیوها الذین ئامەنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى ئەی ئیماندارینە چاکەکانتان بەتاڵ مەکەنەوە بەچی بە منەت و بە عەزێتدان ئەو چاکەیە هەمووی ئەسەڕێتەوە کاتێ بە منەتێکەوە تۆ ئەو خێرە ئەکەی بە ئینسانێک چونکە ئەو ئینسانە ئەبێ زۆر زۆر ئیعتیباری هەبێ لەلات کە بریتیە لە تەکریمی خوا جەللە جەلالو یعنی زیاتر ڕوونی کەینەوە ئەگەر پاشایەکی زۆر گەورە لە مەجلیسەکەیە دەست بخاتە سەر شانی یەکێک و بە خەڵکەکە بڵێ بە دانیشتوان بڵێ من ئەم کەسەم زۆر لابەڕێزە ئەم کەسەم زۆر خۆشەیە ئەمە ڕێزدارە لەلام ئەمە پەیامێکە بۆ هەموو ئەو بیسەرانە هەموو ئەو ئامادەبووانە کە ئەبێ ڕێز لەو کەسە بگرن چونکە پاشا ڕێزی لێگرێت بلا تەشبیه ولا تەمثیل خوای متعال ئەفەرمێ وەلەقەد کەرەمنا بەنی ئادەم ڕێزم داوە بە بەنی ئادەم بەنی ئادەم قەدری هەیە لەلام بەنی ئادەم چیە؟ ئەوانەی نەوەی ئادەمن مسلمانان چەنن لەو ڕێژەیە هەژدە تا بیست لە سا لە دانیشتوانی سەرزەوی کە ئەمڕۆ نزیکەی حەو هەزار ملیۆن کەسە حەو بلیۆن کەسە ئێمەی ئومەتی پێغەمبەر سەڵەڵاهو عەلەیهی وسەلەم ئومەتی تەوحید لە هەژدە تا بیستین یعنی لە سەد کەسە هەژدەی ئومەتی پێغەمبەرە عەلەیهی سەڵاهو عەلەیهی وسەلەم یان نۆزدە یان بیست بەڵام بە هەمووی ئەوە ترێ نەوەی ئادەم هەر هەمووی ڕێزی هەیە لای خوا سبحانه و تەعالی ئەو ڕێزە کە دراوە بە نەوەی ئادەم پێش هاتنی دینەکانە
علاقه نیه به دین و نژاد و مذهب و رنگ و رنگی پیست و ناوچه و زمان و ام مسائلانه. هل خودی خواه لبر او روحی که تایبتی تیدایه او مروفه ریزداره. اما قاعده که قرآنیه بخینه مشک مانه و لجیان مانه تنفیزی بکین. ام دینوه من فیرکه که تماشای همو مروفی بکین که مخلوقی که خواهیه سبحانه تعالی خواه به زیاده دروسی نکردوه و ریزی پیدراوه للاین الله و سبحانه و تعالی. کواتر ریزکه بو جیانیتی، ریزکه بو اقلیتی، ریزکه بو مقدراتی و ملک و سروت و سامانی. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: زەمم کرد بەڵام تەواوی ئەو سەفارەتانی ترکە من مامەڵەم لەگەڵ کردوون یعنی بە سوپاسەوە زۆر باش هاتوونەتە سەر خەت و بە دەرەجاتی جیاواز بەڵام بە جددیت مەوزوعەکان وەرگرتووە و بوونی ئێمەش لە لجنەی عەلاقاتی خارجی کە ئێمە سەرپەرشتیاری وەزارەتی خارجین ڕۆڵێکی گرنگی هەیە بۆی کە بە ڕێزەوە بێن بەدەم داواکاریەکانمانەوە و ڕێز لە مافی هاوڵاتیەکانمان بگرن
1: بەڵێ زۆر سواز بۆ بەڕێز دکتۆر مسەنامی سەرۆکی فراکسیۆن یەکگرتو لە پەرلەمانی عێراق ئەوکات لەبری سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پەرلەمان بەردەوام لەسەر هێڵە بۆ سۆراخکردنی ئەو کۆچبەرە کوردانی کە لە وڵاتان بێسەر و شوێن بۆ گەڕانەوەیان و هاوکاریکردنیان سوپاس دکتۆر بەڕێزان هەروەک ئەزانن کە کۆچبەرانی کورد بە تایبەتی لەم چەند ساڵی ڕما ڕابردوودا زیاد بووە کە هۆکارێکی زۆریش کە ئەمە بەهۆی نەبوونی ئیشوکار و نەبوونی ژیانێکی شایستە بۆ بژێوی ژیانیان گەنجانی ئەم وڵاتە بە تایبەت هەرێمی کوردستان ڕێگەی مەرگ و هاتوونەهات دەگرنە بەر کە ئەمەش دووبارە کەسوکاریان ناڕەحەتەکات لەبەرەوەی زۆر نیگەرانن بەم حاڵەتە کە زۆر جار بەتابێت لە باڵوێزانی مەسەلەن بۆ نمونە لە تونس و قاهیرە و بولگاریا و یۆنان زۆر جار کێشیان بۆ دروزۆ بەتابەتی لە بنغازیا لە لیبیا کە کۆچبەرێکی زۆری کورد گەڕێنراونەتەوە بە هیوای ئینشاءاڵڵا باڵوێزانی عێراق لە وڵاتانەش لەسەر هێڵ بن لە بولگاریا و یۆنان و لوبنان و قاهیرە و تونس و چەند وڵاتێکی دیکەش بەوەی کە بتوانین سۆراخی کۆچبەرە کوردەکان و عێراقیەکان بکەن و بیانگەڕنەوە بۆ کەسوکاریان و شادیان بکەنەوە بە گوێرەی تازەترین ئاماریش کە لە ئیداری بەڕێوەبەرایەتی کۆچ کۆچبەرانی وەڵامدانەوەی قەیرانەکانی ئیداری ڕاپەڕین لە چەند ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 500 کۆچبەر لە لیبیا و گەڕێنراونەتەوە هەرێمی کوردستان واتە کۆچبەری کورد بوون گەڕێنراونەتەوە هەرێمی کوردستان کە زۆربەی ئەمانە خەڵکی سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین بوون کەسوکاری کۆچبەرەکانیش لە هەرێم زۆر جار نیگەرانی دەرەبڕن لە بێسەر و شوێنبینی ڕۆڵەکانیان کە بەشێکی دەسەڵاتدارانی هەرێم خۆیان کەمتەرخەمن لەوەی کە ژیانێکی شایستەیان بۆ دابین نەکردو بۆ گەنجان بکە بژێوی ژیانیان بکەن بەڵام بەشێکشی کە گەنجەکان لەگەڵ قاچاقچیەکان کە بە فرسەت ئەزانن بەشێک لە قاچاقچیەکان کە ئاڵوگۆڕیان پێ بکەن و بیان بە نەدەرەوەی وڵات بە پارەیەکی زۆر و دواتر تەسلیمی قاچاقچی دیکەی دەکرێت بەوەی کە ئەمانە بۆ پارە پێیاکردن و بۆ ئەم بابەتانە بەکاریان دێنن کەمەش حاڵەتێکی مەترسیدارە و ئەو گەنجانە پەنا بۆ ڕێگەی مەرگ و هاتوونەهات دەبن و دەچنە دەرەوە هیوادارین دەسەڵاتدارانی هەرێم و دەسەڵاتدارانی عێراقیش هەوڵی جددی بدەن بۆ گەڕانەوەی کۆچبەرە کوردەکان بە تایبەتی لە سنووری ڕاپەڕین و ناوچەکانی دیکە کە کۆچبەرێکی زۆر ڕوویان لە دەرەوە کردو و ئێستاش بێسەر و شوێنن کە بە هیواین چارنووسیان بە کەسوکاریان ئاشنا بنە و شاد بنەوە بەم جۆرە هاتینە کۆتایی ئەڵلقەی ئەمڕۆ لە بەرنمەی لەگەڵ نوێنەراندا لە ڕادیۆی سپێ دی ئێف ئێم تا ئەڵلقێکی تر و بەرنمێکی دیکە بەخوای گەورەتانە سپێرین خواتان لەگەڵ

راشکاوانه دەدوین بەهاو سەنگی مامەڵە دەکەین دیوی دووەمی ڕووداوەکان شی دەکەینەوە سپێدی FM 106.3

یاسەکانی ژیان پێمانەڵێن ئێمە لە دنیادا هەرچیەک بچێنین هەر ئەوەژە دوورینەوە کەوا بوو هەمیشە بە باشی بیرکەنەوە کرداری چاک ئەنجام بدەن خزمەت بکەن خۆشەویستی بکەن شادی بە کۆمەڵە کەسێکی زۆر ببەخشن و دواتر شادی هەر بۆ خۆتانە گەڕێتەوە یاسەکانی ژیان ئەڵێن کە نابێت درۆ بکەین دزی بکەین دەخنە لە ئەوانی تر بگرین شتی خراپ بڵێین بە شێوازە ناڕاستەکان و لەسەر حسابی ئەوانی تر شتێک بەدەست بهێنین مافی کەسێکی تر بخۆین ئەوانی تر فریو بدەین کاتێک خەڵکی تر فریوە دەین لەڕاستیدا خۆمانمان فریوداوە چونکە یاسەکانی ژیانمان دژ بە خۆمان خستۆتە کار بەڵام بۆچی هەمیشە ئەوترێکە کەسە باشەکان ئازارە چێژن لەڕاستیدا کەسە باشەکان هەرگیز ئازار ناچێژن ئەگەر کەسێکی باش تووشی ڕەنجێک ببێ لەڕاستیدا لە شوێنێک لە ناخی وجودیەوە ناپاکی و تاریکیەک هەیە کە دەبێ بەهۆی ئەم ئازارەوە کە بۆی هاتووە پاک و ڕووناک ببێتەوە مرۆڤی باش ئازار دەچێژێ هەتاوەکو ئەم بەشە لە سستی کە لە وجودیدا هەیە بگۆڕدرێ بۆ باشی و بەهێزی بەڵام سستی و لاوازی چۆن دەگۆڕێن بۆ باشی و بەهێزی ڕێک وەکو زێر وایە چونکە زێر لە کورەدا توێتەوە تاکو پاک ببێتەوە بەم شێوەش ئەگەر بەشێک لە لاوازی و ناپاکی لە وجودی ئێمەدا هەیە دەبێ بە ئاگری ڕەنج و ئازار پاک ببێتەوە

0: راشکاوانه دەدوین بەهاو سەنگی مامەڵە دەکەین دیوی دووەمی ڕووداوەکان شی دەکەینەوە سپێدە ئێف ئێم 106.3 ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نووسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

دیادەیەك ئەبینم و ئەبیستم بۆ ئیمامەتی و بە تایبەت لە کاتی تەراویح و نوێژی مزگەوتەکان کە تەنها وەسف و باسی دەنخۆشی ئیمامە کە ئەکەن و بەس هەرچەندە دەنخۆشی تا ڕادەیەك مەطلوبە بەڵام گرنگتر لەوە احساس بە حضور و خشوع و دروستکردنی جەوێکی ئیمانی لە خزمەتی خوای گەورەدا زۆر پێویسترە جا ئەگەر ئیمامە بەڕێزەکان خۆیان یان کەسێکی قورئانزان و گونجاو بتوانن بەو شێوە ئیمامەتەکە بکەن و مەئمومەکان وا هەس بکەن کە ئەم ئیمامە بەڕێزە سەرۆکی وەفدە لە حضوری ڕەب العالەمینە و لە جیاتی نوێش خوێنەکان بە سیغەی جەمع پاشان حەمد و سەنای ڕەب العالەمین ئەڵێ یا ڕەبی تەنها بۆ تۆ گوێڕایەڵین و تەنها داوای یارمەتی لە ذاتی تۆ ئەکەین هیدایەتمان بدە و نەمان خەیتە ڕیزی ئەوانەی غەزەبت لێ گرتوون و ئەوانەی ڕێگەی ڕاستیان ون کردووە پاش پێشکەشکردنی ئەم ڕاز و نیاز و دوعایە بە دەنگێکی نەرم و پڕ لە خشوع و ئیحساسی هەیبەتەوە هەموو بە یەک دەنگ بڵێین ئامین پاشان مامۆستای بەڕێز چەند ئایەتێک هەڵبژێرێ و بیخوێنێ مناسب بێت لەگەڵ جەوە ئیمانیەکەدا نەک ئایاتی باسی تەلاق و باسی ئەهلی کتاب و لەو شێوانە بەڵکو ئایاتی باسی گەورەی خوا و قیامەت و سلوک و ئەخلاق قورئان دانێ لەبەردەم تا و سوورەتە مەکیەکان بخوێنە با ئەو خشوعەمان بۆ دروست ببێت کە لە قورئانە داواکراوە الذین هم فی صلاتهم خاشعون سوورەتی مؤمنون ئایەتی دوو با نوێژەکان لە کۆڵی خۆمان نەکەینەوە و ئایەتی حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 زور ترسينرا كباداشمان كمبيت

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3.
1: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی هیوا دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی شاباز لۆتەری. بەرنامەی هیوا هیوا گوڕی هەنگاوەکانە، ئاسوی ئومێدی خاوەن پێداویستی تایبەتیەکانە، تروسکەی چاوی نابیناو، گەشانەوەی چرۆی ئومێدی نەخۆشانی ئۆتیزم و داون و بیرکۆڵانە. هیوا پێتان دەڵێ گەشبین بن، هەنگاو بنێن. لە پشت خەونەکانی ئێوەوە خوایەکی مەزن هەیە، ئاواتەکانتان دێنێتە دی. هیوا شاباز لۆتەری ئامادە و پێشکەشی دەکات. ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 2:20 خولەک پێشکەش دەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 4:20 خولەک دووبارە دەبێتەوە. برنامه هیوا
2: من ای خواهی بخشنده این پنبان سلاوتان لبی خوشویستان و برزن بیسرانی عزیز و خوشویستی سپید اف ام بینرانی لایف ام کارتو کشیاتی که جان تان پر بیل خیر و خوشی و شادی و شادمانی خوشحال و بختور و دلخوشم کام روش لە خزمەتی عزیز و خوشویستان لە برنامه‌یەکی تایبەت و برنامه‌یەکی تازە لە برنامه‌ی هیوا بە هیواین کە ئەمڕۆش هیوا بەخش بین بۆ ئێوەی خۆشەویستان. ئەم برنامەیە کە لە خزمەتانە گفتوگۆیەکەین هیوا بەخش بێ بۆ ژیانتان. ئێوەش ئەو گرنگی کە بە برنامەکەمانی ئەدەن، ئەو کاتی کە بە برنامەکەمانی ئەبەخشن، خوای گەورەوەتانی بە عیبادەت حساب کە ئینشاءڵڵاه لە خزمەتانە ئەمڕۆ گفتوگۆیەکی تایبەت ئەکەم لە ناو باس و خواسەکانی برنامەی هیوادا بۆ ئەوەی کە ئێمەش بزانین ژیان جۆرێکی ترە. ژیان ئەوە نییە کە ئێمە ئیبینی تەنها یەک دی و نیە ژیان، بەڵکو هەرێکەمان لە دیدی خۆمانەوە بۆ ژیان ئەوان، هەرێکەمان جۆرێک ستایلمان هەیە بۆ ژیان، هەرێکەمان مامەڵەیەک ئەکەین لە ژیاندا. بۆیە پێویستە پرۆسەی ژیان بەردەوام بێت لەو کاتەوەی کە مرۆڤ یەکەم مرۆڤ دەستی پێکرد و یەکەم سەرەتای مرۆڤایەتی دەستی پێکرد لە باوکە ئادەمەوە، پرۆسەی ژیان دەستی پێکرد، پرۆسەی پەروەردەش دەستی پێکرد. بۆیە زۆر گرنگە پرۆسەی پەروەردە لە ژیانی تاک بە تاکمانە، چونکە مرۆڤ بەبێ پەروەردە نایکرێ، ناکرێ ئێمە دەستبەرداری پەروەردە بین. ئەکرێ ئێمە بەبێ سیاسەت، بەبێ حکومەت، بەبێ ئابووری، بەبێ سیستەمی کۆمەڵایەتی، بەڵام ناکرێ ببێ پەروەردە بین. هەر لە یەکەمین دەستپێکی ژیانی مرۆڤەوە لە باوکە ئادەم و عەلەیهی سەلام هەتا کۆتا مرۆڤ پێویستیمان بە پەروەردەیە. لە ناو پەروەردەدا ئەبێ چین و توێژەکان گرنگیان پێ بدرێ. لە ناو پرۆسەی پەروەردەدا هەر کەسە و جۆرێک مامەڵەیەکی تایبەتی لەگەڵا بکە، هەر کەسە و بە پێی خۆی. خام پێداستی تایبەتەکان لە ناو پرۆسەی پەروەردەی سەردەمی نوێ و مۆدێرنە حسابێکی تایبەتیان بکراوە و گرنگیان پێدراوە لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم و دووەمەوە. بەگشتی خام پێداست تایبەتەکان لە ناو پرۆسەی پەروەردەیە پەروەردەی تایبەتیان بکراوە. تۆ توانی پێیان بڵێین خەڵکانێک خۆیان تەرخان کردویان پرۆسەیەکی تایبەت یان مەنهەجێکی تایبەت هەیە بۆ ئەوانەی کە ناتوانن ئاسایی ژیان بکەن، ناتوانن ئاسایی بخوێنن، ناتوانن بە ئاسایی کارەکانیان ڕاوی بکەن. بۆیە لە ناویاندا پرۆسەیەکی گشتگیر یا پرۆسەیەکی تر هەیە بۆ خام پێداست تایبەتەکان، ئەوش پرۆسەی پەروەردەی تایبەتە. ئەمڕۆ گفتوگۆیەکەم لەگەڵ بەڕێز مامۆستا دیاری ئیقباڵ کە بەڕێزیان بەرپرسی پەیمانگای ڕووناکین بۆ نابینان لە شاری سلێمانی گفتوگۆی ئەم باسا ئەکەم کە چین و توێژی نابینا و کەمبینا لە کوردستانە گرنگی پێدراوە. وەتا ساڵانێکی زۆرە پەیمانگا هەیە، خوێندنگاکان بە گرنگیەوە لەم باسا ئەڕوانن، ئیشی لەسەرەکەن و خەڵکانێکی زۆر خۆیان تەرخان کردو بۆ ئەم خزمەتە. ئەمڕۆ گفتوگۆی ئەم بابەتە ئەکەم لەگەڵ بەڕێز مامۆستا دیاری. مامۆستا دیاری زۆر بەخێر بێ. زۆر خوشحاڵم کە ئەمڕۆ لە خزمەت جەنابتانم. فەخر و شانازیەکی گەورەیە بۆ خۆم و بۆ بەرنامەکەم، بۆ بیسەرەکانم کە پیاوێک و جەنابت خەمخۆر و ماندوونە ناس لە بەرنامەکەی ئەمەی
3: بەرەس خاز بۆ ئێوە کەم دەرفەتان پێبەخشین. سەرەتا بە نای خۆی گەورە دەستخۆشیتان لەکەم هیوادارم سەرکەوتوو بوون بتوانن لە ڕێم بەرنامەی جەنابتانەوە ئەو خاڵانەی کە نا دیارە کە شاراوایە لە هەر وارێکا بێ بخرێتە ڕوو به خلق آشنا بکری تو جوی بیستی بین در جناب تان انشاءالله
2: انشاءالله مانسا جناب تان بر بری پیمانگی رو نکین طبعا جناب سالانی که زور لناو کاروباری که وزارت کاروباری که ملاحت یا کارکی تو لزور بی شو نکانا کارت کرده بلام بو توانم پرسیار بکنم بو چی نبی پیمانگی نبینان طلب جانده که کاری تیاب کن
3: بله طبعا یک سپاس بخواد ام شونانه به تایبتی وزارتی کارو کاروباری کمالاتی هیچ کسی لحر شونی که کاری کرده بید لحج واره که پیسه کسی که یعنی صبر و آرامی که زوری هبید للای خوی
2: یعنی از تا انسانه که پیش دی وظیفه که خسته بید
3: بتاکید به دلنیایی و پیسه صبر و تحمل و آرامی که زوری هبید دو چون الی تحملی که تقوی او بر بسانه بکه که تر لچار سکرنی او کشانی که رو بری او خوام پیدای ستا به
2: تانه به سلو بارکی خواه اوی که جناب ده فرمی یعنی کار کردن لگه خلکانه که پیسی تایبتیان هیا که حالتی تایبتیان هیا که چینی توشی جهاز لو زارتا که بونه تو جناب تان بر بری پیمانگای روناکین بو نبینه
3: بله
2: ام پیمانگای لسال چند و دام زرم آنسا؟
3: بله پیمانگای روناکی بونه بینن لسلیمانی لسالی 1998 و مانی 11 دام زرم آن
2: بله
3: لبیستوشش 11 1998 دام زرم آن سر با وزارتی کارو کارو باری کمالایتی ها که لسلیمانی سر ببر رو براتی گشتی چاو دیری و گشتی پیدانی کمالایتی ها سر ببر رو براتی چاو دیری کم اندامانی سلیمانی ها
2: مثلا لحظه خلقی اصلا گویستی منو تو به بیسلیگ لناو سهرکی لمالکی خویل دکانکی بای سیر به که نبینه اگه بتوانه بخونه خوندنی نبینه منهجی نبینه و پروگرامی نبینه جواز اللهی کسی که اصلا یعنی جنابتن او پیرو پروگرامی که لیو جبه جیه کن جوازتر اللهی کسانی اصلا کسانی چاسا
3: بله طبعا ام هو باید باید کراواتو و لوزارتی کارو کارو باری که ملاحاتی تایبت باو چینو تیجه باو خندکارانی باو مندالانی باو قطابیانی که لقطابخانی اصایی در نتوان بردوان بدن لخندن
2: باید
3: کم بینی چاویان و یا خود هل دزدانی چاویان بطاواتی اما پیمانگرونه که دن راوا بشوازه که جواز خندن که بردوان بلان با همان پروگراموی خوندن لوزارتی پرورده و حتی قطابخانه یکی اصایی لپولی یکی سرطایی و حتی اکو پولینو هچ پروگرامی که خوندن لو قطابخانه ده خونده لرشا به همان شو ده خونده بلان به شوی جیواز
2: او شوی جیوازه ما اصلا
3: بله
2: من بستم او پرسیاره که او شوی جیوازه چی او پیده خونده من هز
3: بله.
2: پیاده کنده لیخوتا
3: طبعا او شوی جیوازه اما امیری تایبته یا کسی تایبت دن را لجوری چاپ کردن خطو گلایوش من کلی رو دست خوشی لیکم کسی که من دوزار همو او پروگرام خوندن لچاو ساخی و اکاد ببرایی بنوسی نیزبر یعنی بونم نیسا لخواه بزر بو کزارانی خلق اشناتی لبم شوازی برایلو اوانا متابعتی ل برسکره و کنه بابل ل مصعده کنه سزار بی او خالانی که ام بکاری نخوندی نبرایلا همان خال لجمره کنه بکاری نداو باله ل درمانه اگه هست کسی درمانی پاکتی درمانی کریبه دزبال ل پاکتی که لایک و بزبری نه این درمانه که ل نسرع ببره
2: چند نقطه که
3: باله او بو کسانی که نم اینان یا کم بینان آسیبینیان زور زور کزه ایمش لم قطاب خانه اما نظامی که عالمیه
2: بله
3: نظامی که عالمیه خوی فرانسیه لأسال لیو اسرائیل دیناوه
2: نوسینه
3: لسر همان پروگرام اروین ای او نوسینه او نوسینه چاو ساغی پروگرامی خوندنه او گاردره بو او برایلو دخریته بردست من دالاکان و سودمندکان لپیمانگر رو نکی لپولی هیچ سرده ایو فردکرین
2: بله واسه زرتا سخت نیه بویان تفیر ده بین تاوتوان
3: به دنیایی و ایمه یکی اشه لبرده مانه که بداخ و تاوکس با من چهره سر نکره من دالی اصایی چاو ساخ اگه بیو بچه تا قطاب خانه پیش بیو بچه تا قطاب خانه با دو قناخه تیه پاره یک قناخی ده انگه دو قناخی بخشی و دنگ با ولی
2: بخشی سوان
3: بله بخشی سوان دنگ هتی پاره پام لی اما بداخو اوشنیه و اما منالی نبینه که نتیت بخشی که بشه تبخشی که اوشی فر نکرده که گرینگ با اما و اما لیره پیس وان بچه پیس وان با امنالانه که اکسرین لی اما با شش سالی اما تا وریانه گریم بپی
2: پیشتر نتونه تا بخشی سوان
3: نخیر اما ده نکران چو بیتیشن اما ده نکران با ام پیمانگاه لبروی منال که چه وقت تابخانه کرد؟ این
2: بخشم
3: اصلا. قلم گرفت نبی.
2: این بخشم با پرسیاری. آم بکنم با پرسیار رخدم جناب. تا حال تن داره او کو لگل برای برایتی لگل وزارت بخشی کی سوان کنه و نبینا کنه. اون نبینه که جناب دل گرفت گرفتی بود روستی ولی من پشتر بخشی کی سوان هبی یعنی پولیکتان هبی لناو پیمانگا که بوی که بتوانن ام گرفته چاره سر کنم.
3: بله. ولی من تقریبا سه سال و دو سال چه پیش نری که تمام کردم. زخت من سر رو کرد و که پیویسته لبروی توشی کشو گرفت من نکر لسر تا نالا که که تا بردست من یک بلانی درونی تا که رایانی تکلی با کمالا که تا و اشنا بید بشو نکا دو هور پایا کد کسا که درونی انتو اماده سازی تیا اکی او که تا بخون نکاش بره بره هر روشوشه که خیط بردستی و من دالا که بلایو که اگر تا قناقی یکی سرطه یا سیبی بلایو اگر اما دوامان کرد و لحکومت لسر برپرسکانی سرو خومن لپرساوکان من اگر اما جبجه نکرد دوامان نکرد و با حساب کرد یعنی لپول یکو دست به نکرد پیمانگای رونهی لپول صفر رو سزور لولاتان لپول صفر رو دست به کن منالا که چیه تاوی راسا لا بخشو دنگو رشوه بالام که چه تقتاب خانه پولی صفری
2: اولا سخته که نتوانی لساله که فیری امن هجی برای لبی
3: قول بانجان للای اما طبعا ام داله اما پیویس من با جنشک هی ام داله که تلای اما پیویس با لجنی پزیشی تپر بیتو انزا بپیر راپورتی که پزیشی بیتلای اما چکا چند مرچه که با ورگردن لوشنه شکه عامه پیویس همو کس بر بجیره گشگیره بلام او من داله که یه تلای ایمه پیویس لعه نیمیشی و درونی تغاوید
2: لگن نبینه کسا؟
3: بله لگن نبینه که او گرفتی نبید چکه ایمه کاره که من کاره که پیویسی با کار دانوه هی
2: بس بانسا ای کسی که حالتی که لو شویه جناد بسی که اما حالی اما چی یعنی اما هون ندرا و
3: والله اما هر همان بو
2: چارسریکی بو
3: لگل و شهر همان بو یعنی و نبینه من بو بید حتی او کو پاریش پولینو دو خند کرمانه بو هر دو کن سواز بخوا بسر کو تو اشتی هم پران دو در چونه سر چونه تا قناقی که قناقی بین راتی هم تا پرانو هر همان بو بلان پیویسی با چونالی مراعاتی که تایبت تر هیه
2: راست یعنی کارگی جناب تن اویکی و ایکن سختره
3: سایگی
2: تر جناب دل سرطا فرمود ده به صبرت هبه لگل یا به احرام گریبی بربستانه چرا بربستانه و کلاو چیه او خندکاره ولام دانوی کیوائی نبی با اهم من دوبونو جوهده که تو ایکی وک پیویز نبی
3: بلای وکو عرضم کری خوی منالی استعیش که چه تا قطاب خانه نگ منالا که خمی لدروزه بیه بگره دا کوباو که سر برشاره که نشان خمی لدروزه چکه یکم قناخه که چه تا لپروسه ها لی ایما سواز بخوای گوره لحات چه زوبه کسو کاری سود مندن که بدری جایی اون چند ساله که ایمالو شونه خزمت من که شونه ها بوا لحات چه شهدی و بند که پیمانگا که پیمانگا کل سر لاین و بگر لاین تیکلا بونی خزانی شوله به خزانه کنن.
2: اما آن من تیکلا. نه بسیار سر باسر پل من پیم خوش رو بپرسم. اوا لروی پیوندی تن لگال او خودگانی که لاستین و دولتی مثلا دروی ولات هیچ رابطه و کنتاکتی تن هی لگال یان بتوان سودیان دنبین شوازی پیاده کردی من هجو او پروگرامی که هتانان شوازی معامله کردن تن راهنانی ما وساکان ایو بچنوی آن آن بین بو ایو ازبونی ایو ورگرن ایو ازبونی آن ورگرن شتی که آتان هی لگه او پیمانگان بتابتی اولاتانی درو دراوسی که نزیکن لیمان اولاوچی قناقی پیش کبتو تر بله ایمان
3: بە دڵنیاییەوە ئەو وڵاتانی دراوسی لە ئێمە پێشکەوت و تریەکەم بە تایبەتێر دوور نەڕوین ئەوە ئێرانە ئەوە ئەردەنە ئەوە کویتە قەتەرە سعودیە ئیماراتە بەڕاستی ئەوان زۆر زۆر لە ئێمە پێشکەوت و تر نەبوارانە ئەویش بۆ هیچیەوە بەهۆی ئەو کەرسە و هۆکاری فێرکردنانی کرد زیاتر بەرجەستی و لە بەردەمیانە و بەکاری هێنن پرۆسی
2: ماسا ئەم کەرەسیانە کە لەبەردەستی ئەوانە لەبەردەستی ئێوانی چین یانی ئەوەندە سەختن دەست نەکەون
3: بتوانی هەمووی هی دەرەوەی وڵاتن
2: هەمووی بەستم یانی ئێوە ئەو کەرەسانە ئەوەی کە جەنابی فەرمی ئەو جیهاز و ئەو تابیعانەی کە پێویستن بۆ ئێوە ئەوەندە سەختن دەست نەکەون ئێوەنەتان نەتوانن دەستان پێ بگە لە ڕێگەی
3: لای وەک سەختی سەخت نییە بام کولفەکەی گرانە نەحی مالیەکەی ئێمە توانەمان نییەمە وەکو پەیمانگا خۆمان وەکو وەزارەتیش وەکو بەڕێوەبەرایەتی سەر و خۆمان و وەزارەت هەوڵمان ناوە وەکو خێرخوازان هەوڵمان ناوەسا بۆ نمونە ئێمە چەند ساڵە ئەم پەیمانگایە هەیە و بەردەوامە سەر کێشەی پرنسمان هەیە پرنت یعنی ئەو پرۆگرامی خوێندنە بۆی بکەین بە زمانی برایل بخرێتە بەدەست خوێندکارەکان خۆ دەزانی هەموو وانەیەک هەموو پۆلێک چەندوانەیەکی هەموو وانەیەک کتێبێکی تایبەتی خۆی هەیە هەموو پۆلێک چەند خوێندکارێکی تیار کاتە تۆ بێم کتێبانە هەمووی ئامادە بکەیت بە چاوساغی چۆنە ئاوە بەبرایی ئامادە بکرێت کتێبەکان و هەموو خوێندکارێک و سودمەندێک کتێبی خرێتە بەردەستی ئەمە بە جیهازی گەورە کرێ پرینتەرە
2: ئەو پرینتەرە کلفەکەی ئەوەنە زۆرە کە نەتواندرێ بکەڵێ و نەتواندرێ دابین بکرێ بۆ
3: دەفتەر و نیوێک تەقریبەن با بڵێین 15000 دلار کولفەکەی ئەگاتە ئێرە و ئیشی خۆشیەکە و تەڵان بە کاغەزەکانیشیەوە با بڵێ ئیشەڵا داواکارین هەم حکوومەتی هەرم هەم خێرخوازانەوەی توانیان هەیە سەدەقەیەکی نەبراوەشە بەڕاستی ئەمە چۆن خەڵک بیرێک لێ ئەیان ئەمە سەر بولایندی خوێندنە ئەچێتە بابی سەدەقی جاریەوە ئینشاڵا هیچ کەسێک توانای ئێوەی و حەزەکە دەتوانێت بێتە پێشەوە و ئەو کار خێرە بە خۆشی کات و ئەنجام بات بۆم دێنیا و بۆ ئودینیاش
2: ئینشاڵا ماسا جەنابتان بە حکمەوەی کە ساڵان نەکەن لە مەجالە کارەکەن زیاتر چونەتە پێشەوە شەوق و زەوقێکی ترتان لەگەڵ بابەتەکە هەیە جۆرێک لە پەیوەندی ڕەحی هەیە لە بینی ئێوە و خوێندکارەکانە چەند لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی دەروونیەوە ئێوە توانی بتوانە سوود بە و خوێندکارانە بگەێنیان ئێوە ئیسفادە لەوان بکەن لە ڕووی دەروونیەوە بتوانن ئاڵوگۆری فکر و ئاڵوگۆری حاڵەتی دەروونیش بکەن ئانی بەشێکی پرۆسی پەرۆردە پەیوەندی بە و حاڵەتە دەروونیەوە کە مامۆسا خوێندکار ئەوەندە لێک نزیک ببنەوە بتوانن لە ڕووی دەروونیەوە کاریگەری لەسەر یەکتر جێبێڵە
3: تەوان ئێمە ستافێکمان هەیە لە پەیمانگا لە توێژەری کۆمەڵایەتی لە مامۆساکان لە کارگوزار لە کارمەندان لە چاودێر ئەمانە هەمووی لە خۆمەوەتە لە بەڕێوەبەرەوە تاکو و کارگوزارەکە بەڕاستی کارێکی وەمان ڕەخساندووە کە هەر وەکو ماڵی دووەمە پەیمانگا ماڵی دو
2: ئەوە زۆر جێگەی تەقلیەکە بتواندرێەوە
3: متمانەیەکی وەمان دروستکە لای منداڵەکان سنمەندەکان و لای کە سوکاریشیان کە زەبی کێشەی ئەگە بڵم خۆشیان لەچێت لای توێژەرەکە جاری وایە باس نەکەن بە ئاسایی تاوەکو چار سەرێکیان بۆ بدۆسێتەوە ئەمە سپاس بەخوای گەورە ئەمە یەک فەزڵی خی گەورەیە بەسەرمانەوە دوو لە ماوەی خزمەتی چەند ساڵیان تەجروبیمانی مەوەر کردووە بۆ بەدەستێنانی متمانە پێویستە بەتەواتی تێقەڵی کەسی بەرامبەرێ بێ هەست بەو ئارامی ئەو ئارامی پێ
2: بەو گەرمی کە لە بینی یەکتری
3: هەگەرمی دروست نکا لە لای دڵنیا بێت لەوەی کە بێخەمە لێرە
2: پێش پرۆسی خوێندن پرۆسی پەرۆردەهەیە مامۆسا بێ ئەوەنە نزیک بێ لە خوێندکارەکەی ئەوەنە بتوانێت لە ڕووی ئەدەبیات لە ڕووی ئەدەبیەوە کاریگەری لەسەر خوێندکارەکە جێ بێڵێ ئەگەر لە ڕووی زانستی شەو نەتوانێت خزمەتیکە بێ لە ڕووی پەرۆردەیە بتوانێت ئەم خزمەتێکە کە جەناب دەفەرمووی ئەم گەرم گوڕیە لە بینی خوێندکار و مامۆسا
3: حەتەنە
2: بێ وا بێ جەنابی شتان شکل لە مامۆسا و لەو بەڕێبەرانی کە توانی تان او هنگا ببرن توانی تان او فضای درست کن لو شونی که خودتان حتما
3: سواز بخواه گره اما نکل لب نیوان ستافک و سودمنده کن با بلا نیوان همون فرمان برکن خوش یعنی او شما که موجود و درست بوا یکی گلو خالان این که پیوی سباسی کم لیره و حضر کم تایبت مندی که امشونا اویا اما دوانی جیواز خوندرد لم پیمان که یک وانی هستیاریه و کو پیش وقتا اما جن پیکو کسی ما پیویس اما دیف کن پیویس اما هستکانی پنجی به حس بین هستی جو بیستینی به حس ترکن
2: نبینا بینی لپنجکه اتی
3: بالا
2: کتبه که بینی لپنجکه
3: اتی بالا پیویس او هستانه به حس بین تیایا بوی کردانوی تغایی هبید بو زنستکه و پروردکی که اخریت بردستی دو وانی کتبت وانی گوچانه که اما پیلین هاوری نبینا که هاوری که براسی لیرو حضا کما هاوری که دل سوز دیدی بایی کسکه ازدادی که تغاوی ها با کسه نبینا که بایی پش بخوی ببسی با شونی چو چهاری کسی برن بر نکرد دورو پشتی نکرد
2: این واسه ای وانی گوچانی هن فیرکن نبی وانی گوچانی هن پیاله
3: بله بله وانی
2: اکی لواسی ما واسه سر بیسر گویل دنگی منو تو به گوی سیر به وانی گوچان این گوچان گرتن چی بیه؟
3: لحل چارچوی نو پولکی خواه فرخواز فری واکرست من فری واکرست که شوازی گرتنی گوچانک چونه دوائی لنو پیمانگه ها دوائی دبرت گرپانی پیمانگه و دوائی دبرت سر شوستکان و مرکتکان و حتو چه هم پیه کرد بایی بزن خواهن چون برون و حتو چه کن و معمالش کن بایی پش بخواهم بس نو ازادی که تغا بخواهم ورد بگرم
2: یعنی ما مصامه لروی اکادیمی و اوی گوانه انفیره کن جنبتن؟
3: بله بله هر وانه یعنی چون وانه زن زدخون ره او وانهش به همان شو وانه بیرکاریش افو وانه بیرکاریش هر شوازه که جوازیه یعنی لوحه که تایبتی خویه بزماری تایبتی خویه ندالکه به شوازه تایبت فیره کرد حتی که قناقی ششی سرطایی لششی سرطایی و ایتر سدمند که برد آمه بلا پول حوتو هشتون و تاو که پولی دوانزا بیرکاری نخوین رو بخشراو لوانه کمالایتی ها نخشا بخشراو لوانه زنستا نخشا کم بخشراو هنده همه هاو کشه کیمیای اوانه بخشراون
2: یعنی پیندی به چاوی که پیندی به چاو بین و نخشو
3: هایی که اصنگی با درست پی بگد اوانه بخشراون
2: بله ما سایه و پیشتر مگر جناب نفرمی اوانه بیرکاریان پیه و تری اون اوانه نتریش لرگای هماکان و نتوانن لرگای زبر و لرگای چون اللهی امروزی برز و آشنا بکنم پی.
3: بله. ام سودمندانه لبر اوی زهترت سنا باشی و جی.
2: بله.
3: لبری سنا باشی و جی پیوستن با ونیا. یعنی با یعنی او حتی اگه قناغی پولشش که ایخانن بوی آشنا بن.
2: بله.
3: با او بیکاری.
2: بله.
3: بوی سودمند ونی با جان روزانه خواه.
2: درست.
3: اون من کار کردن وای لذت کردن کارت دعوش کردن. بوی بوی جان روزانه خوان او سودی لور بگیرن. بله.
2: بله. ما از پیام دیک تلفن رو دنبال دادم دیم خواهد داد. دل نه خواهیم کرد. دل نه خان سلام خوان لبه.
4: برسه
2: مامان کاش. سلام خواهی گر لبه خوش که برز دکم.
4: نخیر
2: نیم
4: برزه
2: کشتی نیست.
3: بنا
2: سپاس
3: جان برزه.
4: مامان کاش برگی خواهد شد.
2: نشستم بس لا پروردگار تایبته که نه نبی نبینا خوندنی نبینا پیمانگای نبینان لشار سلیمانی
4: یو همون
2: تن برزن. زور سپاس تکم دلده خم. اما
4: لیمو بتو کدیم.
2: پرسیار اکتر بومی آنه کم برنام بود برنام کم خزمتن.
4: بله. ایلا او پرسیار اکم اوی هرمتی اندن و او کاری دزباری ام نبینه بنو. شوال اوی دنیا خود برن. پرسی شواز یعنی خواهی جورت او سبرایم باتی. خواهی جورت جلدن یوری امانو لیت خواهی
2: جورت. طبعاً خوشک برزش باشی لواکرد یعنی هر هاوکاری کردن یعنی ایو باشی کی اوی که او جناب تنو کاره کن راست باشی که وظیفه بلان باشی که تری لروی درونی و لروی ایمانی و باشی که قیمتش تده او جناب تن که لروی درونی هست به ارامی کن خودتن
3: بله و دلنیایی و من سرده باسم که برو براتی چاو داری که من دامان سلیمانی چند هو بهشی هیا اشه ایلو هوانا پیمانگه رو ناشی نبینه یا نا پیمانگه که با کسی کمبینه و نبینه و پیمانگه هیوه منه با کسانی نبیست و هر و پیمانگه آد منه با داون هنه منه با بیرکولان

0: من با سعری دولتی حکومت بی دارین کردن تایبت لبرد مالی خوان حال دجیرن دین را پیمانگا لپیمانه دعای به همان شوید نردن او به بخورایی بو برد مالی خوان تسلیم کس کاری اندکریت او جمع عفو جمع خوراکی کشان ددریته هل سر حساب حکومتی هرم و همو خند کارک لپولی یکی سرتایی و تاکو پولی شش ششی سرتایی روژی هزار دیناری هی
1: مانگی سی هزار
0: بله مانگی سی هزار لپولی حوتو بو پولی نو روژی هزار و پینصد دیناری هی مانگی سلو پینص هزار اما حکومت داناتو که خرجی گرفن بو خوان و هیچ برپاری شانی ور نگیری همو شیشان بو دمی کرا
1: بلاشه
0: بله بله بله تنانت که شاوست للای ایمن لقناغی پینج برو سر و پینج سر تایی بابلن پینج و شش و حوت و هشت و نو ایتر زیادتر اچه سر میموری
1: بله
0: وانکان با میموری اکره یعنی با دنگ اکره داخل همو وانکان پروگرامی خندنکه ده تو مار اکره دخلی سر میموری ادرید با مندالکه همو مندالک سپیکری که ددریتی وانکه لما لولا اداتا و جوبی سیابید ما مساقی چیلی دا اکرو لچو وانه اکابه اگادار یکاتو و جوبی سیابیتو بانیتو پرسر
1: والا مرگه لبری قرطاسی و کلو پلی خیاندن نکو دفتر و قلم و ماجیک و معنه ایو سپیکری کن بو دابینه
0: بله سپیکری کن بو دابینه کره طبعا قلم و کاغذی تایبەتی خۆیان هەیە لەوحەی نووسینی خۆیان هەیە بۆ برایل بەڵێ ئەوەش بەڕاستی هەمووی لە دەروی وڵاتێت ئێستا زۆر لە کزیان و زۆر لە کەمێن ئینشاءاڵڵا خوای گەورە ئاسانی کات و هەم لە ڕێی حکوومەتەوە لە ڕێی خێرخوازان و ئینشاءاڵڵا دابین بکرێت ئەوە کارێکی باشە
1: ئێوە کە خوێندکارێک لای ئێوە ڕواچێتە قۆناغی دووە ناوەندیان لە بنەڕەتی دەرەچێت چێتە قۆناغی هشت و نو دو و دواوه
0: بله
1: یعنی گرفتی کتری نیه لنا و مکتب اصلا کانه که تکا چه تو شوینه
0: او پرساره زور لجی خویاتی اما براسی وقتی خوی قطاب خانه اصلا نبو ببنه را دیر سرطایی بو واتی لپولی یکی سرطایی ها حتی او پولی شش بو لشش ها چو پولی یکی متوسط داره نواندی ئێستا زۆر قوتابخانە هەیە ڕاستە زۆر بە بنەڕەتی لە پۆلیەکەوە تاوکو پۆلینۆ زۆر قوتابخانە هەیە ئێستا بە وەزارەتی پەروەردەیە هەر لە پۆلیەکەوە تاوکو پۆلی شەشی سەرەتاییە ئێمە خوێندکارەکەمان لە یەکەوە تاوکو شەشیان خوێند لەلای ئێمە لە شەشەوە بە پێی فەرمانی وەزارەتی پەروەردە هەموو بەڕێوەبەرێک پێویستە لەسەری ئەگەی خوێندکارێکی نابینا هەبوو لە پۆلی یەکی ناوەندی پێویستە لە نزیکترین قوتابخانەی ناوەندی تەنیشت ماڵی خۆیان وەربگیرێ یعنی ئەوە فەرمان بوو شەکی زۆر زۆر چابوو سەرەتا ئاشنا نەبوون وەریان نائەگرت بەم دوای بوو بە فەرمان ئەمان ئێستا کە بوو بە بنەڕەتی بەرنامەی خوێندن لە پەروەردەها لای ئێمەش بوو بە بنەڕەتی یعنی ئەمە بوو بە خۆشحاڵەیەک بۆ کەسوکار و بۆ خوێندکارەکانش
1: لەبینی و دوو وەزارەتە کێشتان بۆ دروست نابێت لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە
0: وەکو کێشن لێت تێنەگەیشتن بەڵێ من لێرەوە پێم خۆشە زۆر زۆر سپاسی بەرەوەبەرەکانی پەروەردە بکەم بە درێژایم چەند ساڵی ڕابردووێ تاوکو ئێستا کە هاوکارمان بوون لە زۆر کاروباری خوێندکاران کە چۆتە لای ئەوان لە ئەزموونەکانی تاقیکردنەوەیە چکای ئێمە پۆلینۆ ناڵەکان سنمەندەکانە چن لای ئەوان تاقیکردنەوە ئەکەن لە هۆڵی تاقیکردنەوەی گشتی سەر بە قوتابخانەیەک لای خۆیان تاقیکردنەوە ئەکەن و کەسێکی بۆ دایانێن پرسارەکەی بۆ خوێنێتەوە و وەڵامەکەشی لێ وەرەگرێت و بۆی ئەنووسێتەوە
1: ئەمە
0: ئەرکە بۆ ئەوان
1: بەڕاستیشتیتربپرسجنابێت کاتی بردانەکەم بەرە کۆتایی ئەڕا ماسا ئێوە لەگەڵ خێزانەکان زۆر جار گرفتی ئەوە دروستە بێت لە بینی خێزانەکان کە یعنی زۆر جار تەقەبولی حاڵەتەکە من دامی نابی ناکە ناکەن ئێوە توانیتانە کار لەسەر ئەمە بکەن بۆی کە باوکو دایکێک مناڵێکی نابینای هەبێ بۆی ئاسایی بێ یعنی شەرمی لێ نەکات وەکو مناڵە ئاسایەکەی بی بۆ خوێندن کە ئەویش
0: بەڵێ وەڵای من دێرەوە سپاس بۆ هەموو ئەو کەسانەکەم کە بەدڵێکی فراوانە ئەم شەوەر بگرن چکە ئەم شابێ بە ئەمری واقع بەڕاستی سانسە کەسێک کە چاوی کەس بوو گوره بیابسوید پیسی با

زانی تنها شوێنێک نییە بۆ پەیوەندی و دەربڕینی بیر و هەست بەڵکو بەشێکە لە ژیانی ڕۆژانەمان و هەر لەوێشەوە مەف و کەرامەتی مرۆڤ دەبێت پارێزراو بێت تەکنەلۆژیا بە خێرایی دەگۆڕێت بەڵام بنەمای یاسا هەر ئەوەیەکە پاراستنی مرۆڤ کەرامەت و مافەکانی تا بەرنامەیەکی تری سای یاسا بە لە فەسای دیجیتاڵیشدا لە بیرمان نەچێت کە پشت هەر هەژمارێک هەر پەیامێک و هەر وێنەیەک مرۆڤێک هەیە مافی ئەو مرۆڤ نابێت لە پشت شاشەکەدا لەبیر بکرێت سپاس بۆ بیسەریتان تا بەرنامەیەکی تر خواتان لەگەڵ

0: بناوی خوای مهربان سلاوتان لبید برزان لسپیده و بخوشحالی و امجارش لبرنامه که دیکی رومال به اوی برز و خوشویست اگینه و پرسی امجاری رومال تایبتا با پرسی که گرینگی کومالگا که پیوندی با تاک تاکی خلچی هرمی کردوستانه بدرجای حکمرانی دستالدارانی هرمی کردوستانی چیتیو پارتی خلچی هرمی کردوستان نیتوانی و لپرسی چی و ها گرنگو هستیار دا لجرسای دا صلاتی امدو حزب دا بحسیت اویش پرسی نوتو سو تمانیه لحرمی کردوستان زیادر لسی اوان دا سالا یکیتی پارتی لحرمی کردوستان حکمرانی اکن بلا لخاکی چی اوها دولمندی پر پیتو برکتی جرخان پر نوتو کانزا نیت نیتوانی و با شوه که داد پر ورانه و نشتیمانیانه ام نو تی که لجرخای که هرمی کردوستان و مافی تک تکی خلچی هرمی کردوستانی پیوه با شوه که داد پر ورانه و با خزمت و بر جواندی خلچی گشتی هرمی کردوستان بکاری بینین با تاو توی کردینی ام پر سوشی کردنوی راهنده دارایی و آبوریکانیم قیرانه خوشحالم که لگل دومیانی برزو پسپور ام بابتا گنگ شب کین لحولیر برز دکتور نصرت صابر خوشناو پروفیسور دکتور نصرت صابر خوشناو مامسایی زانکو و پسپور جمریاری دارایی وردبینی و شکاری لگل مانا بسپاس و زور بخیر بیکاک دکتور و هروال سلمانی شو برز دکتور رنج علی سور که مامسایی زانکو و پسپوری آبوریا لگل مانا بیت بیکا و گنگشی ام پرسا اکین کاک دکتور زور بخیر بیم باش سرتا لبرست و دست بکنم دکتور لبرست کاتی سیری او کشه نرخی بنزین اکین لحرمی کردوستان برا ارد با بغدا ابینین جاوازی کی زور هیا بونی یعنی ام جاوازی بنزینی سوپر بنزی که 2500 و بنزینی نورمال حتا 1800 روی امرو چند صد دینار گاتو تخواره و بوچی یعنی ام نرخه بو شوه زور جاوازیه لگل بغدا هکار چیه؟ آیا که شکل تیچو برهم هنانه که یا خود هرمی کردوستان سیستمی باجی به شوازی که تیره وای کدو که نرخی بنزین براورد به بغدا بم شوه گرام بیت
1: بله پیش چی سپاسن دکین که اما وکو اکادیمی بین تداخل یا ویشه بکین زانی نو چشه لچه سری حل داو اگر اما باس دا اوی بکین باسی جیهام که این تنگجکا جیهانیه ام نیستر دروی اولاداتی ما لهم اولادکان تنگجه دستی پی کردیه لسر نوتو، گازو، بنزین و اوانا لگر اوی که تنگجه ناوخو عراقیش من هیا او دومین تنگجه ناوخو عراق لبر اوی اما تمشاده که این اگر بمانه شته چی بکن تنبوات مستقبلی حساب بکری لهم اولاداتی لنا حکمتکان ده تانی کنترلی بابت کیپ که بلام لبروی اما دهاتو ما پلان ما نیه لبو دهاتو لبو یعنی اندک زار باسی روسیا دکه این دلیم پلانی 500 سالی هیا خلچی ما نخوین دوار کانی وانی خوام بخوین دوار دادنن پیکنی نیم پیده بلام پلانی 500 سالی دادنن اگر تنگجه چی و هاتو شیم بو بتوانن چار سری بکن اما نابی اما کاجی که دبینی چه شکل دروز دبی آوزا اما او ما به بیرد تو چون سر سر پیران آگا لبری ما بدیل مانی سال ولات اروپی کان آمریکا ولات زیله زکان بدیلیان هیا اتو بدیلت نیا است اتو لام ولاتا اما که در این تنگیزه دروز بوا لسر بنزین زور لعنت دگری تو یعنی اما دبی بین لبناغه و دست پیکن لیر سه حالتی رئیسی رود دادن لما بینی چه و چه لما بینی حکومت لما بینی خوان بنزین خانه کان لما بینی هاولاتی هر سیک ما استجان هر سیک همه هنگ نبن او چشت سر سر نبی همه هنگ جیش نیا تما شاده که حکومت که دلیم بدیلی نیا امن لولاتان استوائی لدیتن اعتماد لسر بنزین نکن اما کن جیو ما لده برو سرکان تازه به تازه سره بنزین داخل اولاته دکره لولاتان در دکن برو کاربا دروها يعني تو تمشاكا بلو شحن دروا نابي تو اعتماد لسه بنزين بي يعني اوش هموي زربي لداني ابوري لولاتي ما ددري ولاتي ما بخوي ناميه زياتر نامي دكن بباشي دخن لبر او بار هم دست دروا دين زياتر مالي مكاول دكن اعتماد لسه بنزين بي ك کدالن بنزین و نفت غاز هموش تک اتو دبی بی کدالن پیش بینی بکی پیش بینی لباق وای دبی پلانی دنبنی که اگر مشکلی چه آمان توش بو پلانی بی تی اتو اتو استپیران آگه اتصن معایی چی زوره امله در اولاد بوم تنگجه بنزین دستی پکر لاروبا کدستی پکر گرم بوا بلام بدیلی هیا کابرا سعری نبات داره میتروی هیا قیتاری هیا ترامی هیا انواع وسایل تیا اتو وسایل آن مان نلیرا که وسیلت نبو خلق دبی صرای بگری یعنی بروات تبی که تماشاده که او دکه ویت سر استو حکومت دبی چون واب که اتو خلق دوست عصر نگری چون واب که اتو او بنزینا چون کنترولی بکی اما دین سر لانا سلبی و ایزابی کن خور بطن حکومت و نابی تماشای اما که دارین حکومت حکومت هندک شتی لبردستا اما لیداره مالی داره هاولاتی خواهان بنزین خانه لبندستی حکومتا حکومت لبندستی او دوانیا لوه بار قرصکه لسر حکومتا حکومت دبی چهار سریب که رجعه بی پیشتر برواته بی خلچی انفال کرد خلچی امن ببیرم دیل حالات نکه که تی یکم شد آزوقو بنزین دا خلچی گوتی ورم بنزینی فول کن یک پینز لیترم کری لشق لاوا پینز لیتر بسی صد دیناری سویسری هات ما بنزین خانه شورش فولم کر با دینارک کواتا اتو حکومت دبی اوی لسر استوی خوی دابنه پالاگوت کما دبی پالاگوی زیاد که یعنی تماشا دکی هاورده هاورده هنجین هانای لبو هاورده دبی هاورده دیسان لا نظری اقتصادی او مالو ایران دبی دولاری ما بسته درو او وقتا تو دبی هانای لبو هاورده بی که اتو دست لاجنو بوی هیس نتوانی تختیب که حازاتی فسیولوژی اولاتی بنزین و چی هیس نیا
0: کاک دکتور تو بس دو کر ل خلق پلانی ه با 500 سالی ده هاتو پلان دارجه بله ولی امیدی که تو پارتی مال ه پلانی هنیه با امرو بیالی اما یعنی اول آگه نه که ام دولایانه لخمی بر ریو بردنی کی باشی خالقی کردستان دانین آن دیکه لخمی بر جونده تای بتکانی خویان دان
1: اما ما استاد تبی اما اشارت با او بدن و کوچون باشی تنگجه جهانی ما کرد تنگجه که عالمی است. بلام که دین ناو خو اتو دبی عددی سکان اما 5 میلیون کسین شو روش 5 میلیون عددی سیار ما نه دبی اتو پلانت که دانه لحالتی اوها اما دبی خزانه ما نه بی پالاوگا ما نه بی اتو چون دتوانی احتیاجاتی بشری زیب زیب که که اتو نتوانی اوه چارسر که مشاکل دو دروز دبی اتو اتو مگا ایسا حکومت باری قرصا متعمد دیجنی ها لو حالتی بلام لو حالته اوه اتو دبی که چن لیتر بنزین ما دوی روزانه پیداویستی ما نه اوه ایشی او کسانه که پیوندارن چن دی پیداوی بنزین با لپاشان اتو بنزین دوی اوه باسم کرد مامست سیف الدین ناکری اتو کابرای خوان بنزین خانه هاوکار نبی لگه حکومت خوان بنزین خانه
0: خوان بنزین خانه بنزین با گران ورگری دکره با یعنی با هرزانتر لون رخبی فروشه تو کل حکومت ورگری
1: تو هندک زار هیا دبی اما بشفافانه حکومت دبی یک لکا کارکانی که لسر استوی چی دبی بشفافانه بله که اون ده انتازم هیا دبی بی اعلام که که هاورده دکاتن بنزین خانه دبی هاورده که دبی بزنی لچه هینایتی دبی بزنی اکتانی چند ده اول بچه دکره اما لیره داوکارم له حکومتی هریم که لعنی پیوند دار دبی دسته اک دابند ره دسته چی بالا پس پوری ته دابی نکره ها مقصب کین چون چی اولاتی زور زاره دعای دکا دلی بنزین ها نامندنه دبی اوانه یک لاب بتو دبی بزنی دکو تا استوی چه استوی حکومت چی لسشانه دبی زیب زیب که قوان بنزین خانه چی لسشانه زیب زیب که هاولاتیش چی لسشانه دبی اویش زیب زیب که اتو نکره ایسا تو دبینی تصور که دسمه موصل برادرم هی دریم بنزینم زیاده من تینا کم که که دکتور اگلو خود تیده که تی که ایما تی ورده گریده چی دفروش تو تاز اوه نشتم گجه دروز دکار زور زاره هاولاتی لما توره دبی درینا اتو دفاع لحکومت دکی هندک شد واقعی ایانه بی اما کس نپارزین لبر اوه ای تحیز نبی لو کس بکن او تنگجه که دروز و دبی به هر سه طرفی چار سر بکره
0: که دکتور بلا من زیان که تنگجه جهان اوان بر همینری نوت نیم جرخانی نوتی تیدانی اما بینی نست شنی که وکو عراق بونم من شارک 100 کیلومتر لیه ما دنیا که مصلا بنزین لیه هرزانه بلا بلا هرم سیقاتی اوه
1: اما مستا ایسا تمشاده که اینکه بغدا اوان دی خویستانی او آبوا هاولاتی دبی لیو ما روم که تولگر حکومت که لبرچه بنزینیت او هایا اما تمشاده كان لولا يبقى 450 ليره وها بوسع عليه
0: زور باشا
1: كان دبي تو قناعه لو دروس كحكومات اما اوي دائما سرستو حكومات دبي بشفافانا ايش كمواطن اللي خوي دور نيخي تو ها ولاتي لي دور كتي تو استا
0: زور باشا كان زور ماني كثير مال هي السليماني ملاي او قال له اقرم ولا برزت برز دكتور رنجا علي سور لا سليماني وكاك دكتور زور سباسا كاين كالسليماني ولا قلماني كاك دكتور نصر صابر اللي حكومات بروسي ببازار كرديني نوتي ناشفافانية بويا بمشيوية نرخي نوتو بنزين لبازارة كان يريمي كردوسان دات شوتنا بازاري رشو بقران فروش لي بردوان بوني أم ناشفافية وقم قيرانا قولي هاو نوتو بنزين لهريمي كردوسان تاتشان كاري قري لسر أبوري قشتي هريم لسر جرفاني هاولاتيان دروستكا وتاتشان بيتوايا يعني أما هو كاري سريكي أو ناشفافية البونة
2: بله سلاو تان لبه برزان سلاو لکاک دکتوری میوانیش سلاو لبینرانیش سلاو لبرزشتان خویل راستی ده کاکتور تقریبا آماجه با زربشت کند کرد یکی اگلو نقطه اساسیانه براستی لیرا که پیویست بیکن سالانه حکومت پیویستی بوی که موازنه دابنه باشه ام موازنه که دانید پیویست حسابی او ایشا سپرایزانه با که روی داد بون منا یک اغلبیش لک اغلبیش لو سپرایزانه بون منا شر بون منا لافا و هر چیه که آبی جورا پاره یک داب نیه جورا دهات یک داب نیه با اوی بتوانه لکاتی قیرانه کند اما بکار بینه باشه یک اغلبیش تانی که بله بالضبط یک اغلبیش تانی که یه منی معنا لیرا یعنی هیچ حسابی که بون اکری بده خواه او بابتانه استا اول ما وی تقریبا واشته نزیک بیت ولا صالح شری طبعا ایران و امریکا هيا ام شری وای کرو ابو به وکاریک ک تقریبا لهمونا او چکه حتی العالمیشا که شی 80 دروز بو ام که شی 80 ابي تو هول بی بزانی چون چاره سری کی وکود مان تو به برنامه ک ته به پشتر پلان ک ته بو به اگر پلان نه به براستی وک استیلی ک هيا اما هوکاری کی سرکیه براستی که هیچ پلانک معنی ام ام بکین باشه یکی گیتر لو خالانه کباسه کین براستی بری او بنزینی کله بغداد و هیبو اما او عفو او نوتا او 50000 برمیل نوتا براستی زور نیا راست اشته کی باشه اینرن بلان براستی پال پشتی کی زور زور نیا و امانیش باج نتوانین ادامه بن يعني بالبشتيه كا لچاو او سكان زورا لو عدادي اي مكان معنا هولي رسليمانيه دوهوكا براسي او او ريجي زورنيا اما هو كاري كي تري دروزبوني قيرانا كانا واما نجناتو انا براستي چاره سريكن يكي كي تريج لنقطه كاني براي من ما مستاش تقريبا ما جي بي اكا دكتور يكي كي تري له كارا كان براسي خلقي شتيا يعني من هوليم يعني بكو يقصب كم خلقي شكيشي كي همیشه او کشانه زیادتر گوره که بون مونه بیانی الان بنزین سری تاکه یا خود سری جوتا منم رو چون با بنزین ورم گرتوه 50 لیترم تیه گروه هر چون اگلی بخورم سهره کم باشی حو روش مکه باشه بلام خلکی ایما احتراما لگل ابه با ازمه هرشتیگ یعنی اما با بنزین راسته با نان خواردن راسته با سری نان گرتن راسته با هموشته یکسر ایما به قید شد امر بنزین کم دی گرتو اروم له مالو بتال یکم بیانی سر لنی سر گرمو جاری کی تبس مو بو بنزین اما جی کی کله هو کارکان کی سری بنزین یبه بمعدلی سرکت او نابه یعنی خلق بینی و امر پنجالی دی گرتو بیانی سری بنزین کا وستا او جاری کی تر براستی تقریبا ام پلانانا هم ویلا استوی حکومت حتا بشار سر کردنی او جورش او که هيا ک پی ام وای پلانی باشش خراوه ترو که چاره سر بکری
0: کاک دکتور اما اگر بیا حکومت چاره سر یک بو ام گرفتش بدو زیتو او ولات یک دونه وری گرتو بو بیانی وری بگریتو اما ولات رنگه هو کاری چی هبه بو من متمان نه بونه بم حکومت رنگه بل بیانی قیرانه کلو استاش قلتره بتو و بشه بنزین پاشا کوتکا بلم نابی حکومت پلانی او یعنی او اید لپلان ده هبیت ک ام كشيء يعني زيادة القول نبيته وهو أم جورة تصرفات هنيك هاولات هنيك يعني ما كان يجي قرصة بحكمة لاني كي جوان ريك خاب ويخلق بتوان لحفتيك ده يكجار بنزينة كي ولا بقدي
2: لراستي أنا والله بلاني كي زوزر قرز نيا بلاني كي واداب نيك تو بتواني أو كشيء شعر سر كي براسي هر قرز نيا نك بلاني كي قرصة بلام أزاني شونا ئەم کێشەیە تقریبان دوولانەیە هەندێک مانەیە پێویستمان پێێتی بۆ نمونە کەسانێک مانەیە مامەسای بەڕێزمانەیە شوێنی داوامەکەی زۆر دوورە فەقیرە بۆ نمونە لە سلێمانی ڕوا بۆ ئەچێ بۆ مێرگەپانە چێ بۆ شوێنێ ئەم کەسا ئەکرێ پێویستی پێی هەبێت لە هەفتەیەکا دوو جارتی بکە بەڵام خەڵکیشمان هەیە گەنجێکە هیچی شێکی نیە سارێکی بۆ کڕاوە ئەوانە بەیانی چێتە سەری بەنزینەوەستێ پڕیەکات بۆ بەیانی هەندێک شان ئەم ئیشە کە نەچن بەنزینەکە داکەنەوە لە کاتێکە 1950 پێیە ئەچێ بە جۆری باشی شەیفرۆشێ بۆن مونە توانێ بیا بە 1950 بڵێمە کوالێتی زۆر زۆر باشە بەڕاستی یعنی کۆنتترۆلکردنی ئەمە زۆر زۆر ئاسانە ئەتوانی هەر لە زووترین کاتێکا کە پێشتر چەند ساڵانی ڕابردوو تقریبان 10 ساڵەمەوە پێش کە تووشی ئەو کێشە بووین ئەچی کارتێکی بۆ کردی ئەو کارتەیە یەکجارە دادێ و کارتت پێنە بۆ یانە دەتوانی بەنزین وەرگری بەڕاستی حلەکان زۆرن ئەو ئەپلیکەیشنە گەر بەباشی بەڕێوە ببرێ کە دانراوە لە هەولێر و ئەمانە ئەمە تا ڕادەیەکی زۆر ئەتوانێت چارەسەری کێشەکان کا بڕێی من
0: زۆر باشە کاک دکتۆرە گەڕێمە وڵات دکتۆر نەسرەت کاک دکتۆر ڕەنجە دەڵێ کە حکوومەت بۆ نمونە پلانێکی بەهێزی نییە سندوقی تەنگژەکانی نییە ئەمە بینی لە هەرێمی کوردستان سندوقی نەخۆشخانە هیوە پارەکەی خوراوە سندوقی پارەیخانە نشینان پارەکەی خوراوە یعنی حکوومەت ئەگەر بتوانێت سندوقێکیش بۆ تەنگژەکان دابنێ پێت وایە یعنی لە حاڵەتێکی ئاوا پارەکان بێنێتە دەرەوە و کێشەکانی پێ چارەسەر بکە حکوومەت گرفتی بێپارەی هەیە ئەسڵەن
1: بەڵێ من ڕێز وسلام هێلەوەەوە کاوی تۆڕەنج لێرەوە تا سلێمانی بەس ئەمە هەندێک باواقعی قسە بکەین ئێستا تەمەشا دەکەێت تو ئەمە پارتیەچین لەو عێراقی بە ئەمری خامیان کردتە پارچێک لە عێراق هیچ شتێک لە دەستەمەنەوە تەمەشاکە هەتە ئێستا یاسای نەوت و گازمان پسند نەکرا لە پەرلەمانە ئەمە ئەوێ ڕۆژی مقابلێکمەبی ئەتوکاکە هەتە ئێستا یاسای نەوت و گاز مساادەکە لەسەر نەکرا بوو جەی 2027 مسادەخی لە سەنەکرا ئەوەیە تو جەنابەت باز دەکەی ئەمە کێشەمان ئێستا لەگە بەغدا هەیە کە توو دەڵێ 50000
0: دێنێ سەرێشانەێت
1: ئەمە تەمەشا دەکەین کە باسی شەفافیەتم کرد یەک لە ئەوەیە لەسەر لەسەر حکوومەتە دەری هەموو شتەکان شەفافکە بۆ شەفافکە هەتا تۆمەتبار نەبی لەکن هاوڵاتی چونچی هاوڵاتی خۆی دەبی بپارێزی لە هەموو وڵاتێکەرەوە ها وڵاتی کە متمانەی لە دەستدا مشکلە دروست دەبی ئێستا مە لێرە مشکلەمان لەسەرەوەیە ئەمە نازانی کە کەمبوونی بنزین ئەمە سێ لایەن دەگریتۆ لە دابینکردن مشکلەمان هەیە نازانی لەما لە گواستنەوە مشکلەمان هەیە یان لە داباشکردن ئەمن لۆ گوتم لێژنەیەک لەسەر مستەوای دەستە هەی ئەی ئەولیە دابدرێ ئاتوو کە لە وڵاتیمە سزادانە چی تون نەبی باوەڕ بکە خاوەم بەنزیخانە جێم لێ بووە دەڵێن زیازی دانە لە ژێرەوە کاتی کە لێژ نەدێ پلاکە دادەگری تەسەورکە ئەمە میلەتی کوردین خۆخۆرین تەمەشا دەکەی هەمە هەنگ نینە ئەمن هەر لا حکوومەتی ناگرن تۆمەت دەخەمە هەرسێ هەرسێ تەرەف ئەمە سێ تەرەف هەیە گوتم تەمەشا دەکەی لە بنەوە زیازی دانە کە لێژ نەدێ دەبزانی فەحز دەکا ئۆتۆماتیک دادەگری ئەوەی یاسایەکە دێتە دەرەوە ئەتو تەمەشاکە لە چێندر نەفت ئەو بنزینە هاوردەکرە میلەت دەبی بزانین لە چێ هینە وەبزانی ئۆکتانی چەندە ئەتوو ئەگەر فرتوفێری کرد ماشاما لە نەزەر اقتصادی دەڵێ ئەگەر دوو سارە لێچیدا زەرە لە جیرفانی هەمومان کەوت لێرە خاوەم بەنزینخانە ئەگەر هات ئەو نەوعەت تەسەرروفەی کرد ئەوانی فیتمەمی دەگۆڕم بڕۆ لەیان پرسان وەڵا دەرێ خوا قبور ناکە ئەوانە نوێژیان قبور نییە ڕۆژانە بە هەزاران فیتمەم دەسووتێ لەو شارەی لە هەولێر سلێمانی دهۆک لە هەمووی چێ سەبەبە ئەمە دەبی سەبەبکاری بگرین ئەمە نابی برێن بەڵام ئەستۆی سەرەوە حکوومەتە باوەڕ بکە لە ئیدارە مالێ دەرێ مۆزەفی تێر نەکەیت زیید لێ دەکە خۆ دزیەوە نیە پارە بستە جیفانت وەرەخەی برد لۆ منداڵی ئیسین ساغی کرد لە دایرێ لە بۆ منداڵی ئەوە دزیە بەی ئەوە سەرۆکی زانکۆ برادەرم بوو ئەم لە دەرۆی وڵات تەواوم کرد دەمگۆ وەرەخەم لە ویستین ساخی دەگۆ بڕۆ قرتاسیەی ئەوانە بوونە وڵات ئەمە نابینە وڵاتە تێ ئێستا تامە هەنگ نینە ئەمە نابی بنەوە ئەچوها بڕۆین متعاتب بین لەگە حکوومەت یان لەگە بەنزیخانە ئێستا بەنزیخانە هەیە جێ لە منە دەرێت چێ بە عقوبەی بدەن کاکە عقوبە بەوانە ئاینە ڕۆژێک پێی دادەخەن دوا دەکاتەوە ئەتوو وەرە کە جیازی لە بنەوە دانەیە کە ئەوەی بە ساختەیە بێتە دەرەوە کاتی کە لێژنە لەوێنە کاتی کە لێژ نەهاتەوە ئەوزا ڕاستەکە دێتە دەرەوە ها وڵاتی چ زەمبی هەیە ئەو فەقیرە سیارەی ئاخیر مۆدیلی کڕیا بە 1970 تێ کردووە سیارەی فیتمەمی سوتایە
0: باش ایلانی تاو دیری پشکنی نی بنزین
3: تاو دیری من تو آنیا
0: باش
3: تاو دیری من ده خلق چی ته دابی یعنی بس خوای بناسی اول چه بینین خلیفه عمر عبدالعزیزی ده بینین لچه بینین کابرا ده بی مراقبه لسر مطعما نفرک نانی ده داته خوی ده فروشی بدن خوا كاكا او هاولاتيانا نابي زرر مند بن المان استا پیشا سه سار گرنتي هبو كاك سيف الدين استا سه سالي ورناگ ديل سين دبي پن سار گرنتي ماري خوي به همته نادا اما ده زاني سون لا اقتصاد گيشتينا تماشا ده كاين اگر تو ضربات پيك اشياء صيني داخل اولاتي كر تازيري دبي لعمودي بستي اعدامي بكي كاك ناكرم الضربه لمن داتن موتمان همو به همان تروی
0: نکی به شکی زوری تاجیر بازرگانکانی کردستان دستالات داری
3: تازی هر چی
0: داری آن لپشت
3: اما که کسی فدین اما نو چی پیم گویم کس نپاریزم برای خون بی بالا سه داری بدن کاتی خوی که محکم کرا آوانی رژیمی پیشتر گویی اول با تاجیر کان دگریه تاجیر کان ال عمودی بسته همو یال سه داری دن که که ولاد برای حال دیر دارو
0: ولاد بسته که بر پرسان بخویم بونه تاجی
3: اتو سیار که که فیت پمی 2026 فیت پمی سوتا چه تاون باره؟ تیزاب لناو بنزینیا. آوی تی دکا. چه دبی لجنه که بی؟ او لجنه دبی سیزاب دری. چون درین اما لسه دیوان رقابش رقابه هی لعالم. سیقن اما کامیرش کامیره قرب سر دب سیرن. یعنی تو تماشاکه لو دمی که کس روده ده کامیره قطع دکا. دبی لس اها دبی سیزای تون تبی. بروات تبی. لو امن گلیل حکومتی خوام اندکم او هی ای تشکیل که. اگه نه سر سر نکری که امن کسری دبینم، والا تماشاده کم یعنی پیم نخوشه. او شخصا یعنی تماشاده که آفرتا، تماشاده که پیر میرد سری گریتی. او زد دستن صدکن. کانال کانو می دیا کان قصیلی ور دگرند دستن بلاو دکانو لوی لایکوشتی رو به دگریتن. ایا وارم انت قاعدم؟ او دو ساعت سرم گریتیا. او آن دبی تاره سر بکری. چه تاره سری دکا؟ لعنتی پیم ودار. اما نه تانم تاره سر بکنم. من مخول نیم. بلام وار کات. احتیاجاتی دبی دست برد که. بلام که دست برد که دبی کنترلی دنبن نی، اتولا چه تاورده کردیا؟ که که تاورده ده که همه ولات کان دشمنی منه، ولات زیران کان. که داد داده لخواهد سعرم آن همو آگری بکری. اتو که سعرش داخل دبی، که که عددی سعری دبی کم که وا. همه دبی کنترلی و بعد تیپ کن. نکری تو هلا با ای ضریب ور بگری سعرت هر عددی زیاد که. وچ استا پیم گویی استا همه ولات کانه لب سعر کار باید با. مروز ولات کان که ما باسی زیران کند کن همی کارم از شحنه لمری از شحنی دانه از دوی نتیم ما عرضی براسی سعره سه مواصفاتی بله ما مکز نتوانی اتو مواطنی خود بسی دو سال کد در بازده که لودمی نکرده تو اما نو تن وانگه دبینم سر جیره دبی واب که خرچی زور با توانا
0: سر گرت نلود تن وانگه دعای دا زیادتر درکه و پیشتر او سر گرت نبو لکاتی دا پیشتریش سال گرلی سر پنجاه هزار برمیل نوت پاورد هرمی کروسانه
3: کرد. امن استاد زنی چه تاره سر بخوی لداس حکومتا. عقوبه لداس حکومتا.
0: بله.
3: والله بنزین خانه مخالفه کر خطا حکومتا.
0: راست.
3: من دال ناولانک برسی بو خطا حکومتا. دبی اتو بی که که اول عتب پارس زل لان لانی پیوند دار. اما بتنه حکومتیش با غلطی تنگین. یعنی زور زار مدیر عامه داره حکومت که که توش حکومتی. اما اون سرچند جمعی وزیران بدن حکومت نیا دبی همو من همه هنگ بین خوان بنزی خانه اما سیل آنها همو همه هنگ نبین اول آن تویران دبی خوان بنزی خانه همه هنگ نیا خوان بنزی خانه تماشا دکه آخری فسفوری دادن در بنزین تو آورا سر رقمی دگری بله سریقه دکری ری سریقه ناجیره یعنی اتو تماشا که ری واسطه ناجیره ری سریقه ناجیره که گوتم لسل لجنه بالا بیتن بلام کامیره که بیتن بین لسه تلویزیون بلای بکنه که که او های کر ازازه لسه حب بکره تو نکره تو یک اک به تلفون که مداخله بکه حکومت لوی گوره تره خلق اک برپرسا پیدرم برپرس او نابرپرسا که دجی ها اولاتی خوی تصرف که والله نابرپرسا والله خیر لخوی نابینی لما رو من داری دردسی بلام با او گلیش لما مستانی آینی بکن ما مستانی آینی والله مزگوت 1500 کس نوش کرد هدی تجربه نکوبنوی حزبی نه هیچ یک هک دبرک ارشاداتی بده ولی زنابی حکومت لجنه چی دنبنه چی دی اسره با کم بکره تو یعنی ارشادات پیدا لیداری نکوبم کردن کاک وانیا والله ملاکانش من کم ترخم نندشان بده خو اما ما مسای زن کوینا مسای زمان نبی هر بسی نجوره قلمی لذت بگیره صبوری با علمی کاک پنج دقیقه کم کاک هندس را مگرند مشکلی درست مکن یعنی اسامی روز مقابله کم بود کابران خویان دوباره حب خوره لمارد دانش تزنه بود که دلیل دکتر هایی هم بخوام چی مصرم گفتم
0: کار دکتر یعنی اما حقیقتی کجبلین یعنی خلق لوی کمیه که آموزگاری بکری همی از آن تاکه که همه خرابه
3: نه که آموزگاری
0: یعنی نه بعد صلاتی کی جیب جی کاری پابند بیاسا خمخور بیاسا خمخور بدات پروری رقابیم خلق بکه لسر و بو خوار و بوی که بمشه و یعنی کمالگاتوشی قیرانو امن حامتی نمیکسات
3: مساز ما دنیا انت مشاهده کی لو ولاتی اما هندک بابت دکینو بس دمانه تشویه حکومتی بکن اما حکومت بس باشتکم لپیش بی بلین که او مخالف اما باز دکین اما سلمان نکرد تولوشتی بلان کابرا اگ دی بس دی حکومتی بش چینی که ولی بابا بشفافانه اعلام که اتو چند لمصفاکان چند دیده تانی بنزین دستبر بکی روزانه اگر اتو احتیازات زیب زینان کرد دبی بیل اصد تلفزیون بلی که پالاوگکان من اون دیا بس دبی شهادت لبو بده پیوند دار نبی اتو لجیر و قصب که چون چه اتو حوالاتیش خطره ها ایسا دمشاده که ما همه هنگ نینه همه هنگ
0: بزر باش که دکتور دکاره مولای زنابد چند روز اکبر لیستا برپرسانی هرمی کردستان سردانی بغدادیان کرد لگل وزیری نوتو لجنه نوتو گازی پرلمانی راقو بونوا بوچی یعنی هیچ بریارک در انجامی و کو بونویا ندره اما کیه کم ترخمه یا کیه ناوی رک کن بوچی اصلا حکومتی هرمی کردستان پا بدناوی ببریارکانی پرلمانی راقو لجنه نوتو گازو امانه یعنی اما لبرجواندی که دایه که بمشه وازه قیران قیرانی سلطمانی لحرمی کردوستان بردوام بیت
2: بله خویل راستی دا ام کشانه لأساسا پیواندی با اوه که ایما یعنی وکو حکومتی حرمی کردوستان یا گرتونی لچی آیا گرتونی؟ اساسی ایشکا با نمونه ام حزبانی که همانه بدا صلات و با اپوزیسیونی شوه حتى يستعلنا وبغايا حتى أم لحظة إيش تقريبا متفق نين بيكو من بو معلومات
0: عن آخر كان دكتور أكري يعني بالآن مش يسبق نين ببورا كاك دكتور يعني أكري دسالات وأوبوزيسيون متفق بن كاتيك وأوبوزيسيون إيوير درخي بنزين هرزان بكري حوشيوي بغداي لي بكري بكري تا 450 دينار برلمان تاركان يا قرتو دكتور عمر ما دوسي روش بر لي يستا يعني ليدواني دا كوتي كبرلمانتاري يا قرتو لا برلماني عراق وتي ما داوا كاين كنرخي بنزين هاوتاي نرخي بغداد ومصلي لي بكري بلام اوان داواي اوانا كان كنرخي بنزين داوز على بنزين ما بو زياد كد وهيج جرانتيك ني بو كوان بيه نرخي كم تر لو نرخي كي ساي فروش يعني شلون اكري امانه هر دوكان هاو هالويست بن يعني شلون اكري اوبوزيسيون هاو هالويستي دا صلاتي چيتي بارتي بين نراني چيتي بارتي بلكاتك اوان هر زان كردين نرخي بنزين يعني ولا برجون دي هاولاتيان اوبوزيسيون بلام اوانی تر ده سالات بس داوی زیاد کردینی بنزینه کن که هیچ گرانتیگ نیم وی که ام بنزینه هر زام کن اگر زیادیش بکرید
2: بله دست خوش به الاساسا یعنی ویستم قصه کنم تواکم پیامه کم باشی نگهان
0: باش
2: خوی وکوتم جاره کیشکه اوانی سیاسیه اوانی اقتصادی نیه لوی که دکتوریش باشتر بزانه اوانی سیاسی اوانی اقتصادی نیه یعنی بون مونا متفق بی لگل بغدایا بکوی در ریکوتنی بجوری لجورکان توانی پال پشتک زیاد کی اما معنی اوان نیه من بلا مولا حکومتی اما وکو شامی شریف وای مشتکان باب ری و نوتکو کو خوی گاده دست من نوالا وام نوت و قدی جوان آل مجزانم که یک کمال مشکلی هی لو بابتا بلام بچه موسط باسکه قصه پیش همم براستی که باسم کر متفق نین به یک و یک دونین لعراق پیویست که متفق بین بتایبتی جماعت اپوزیسیون کمال اپوزیسیون کن براستی قصه کنیان زور باشه زور بدلی هست که ما ولاتیم بی بلام واقعا که وی بتوی گرتوبی براستی تو نکری بون منه بچن اندام پارلمانی کی بون منه حزبی یا گرتوب چیش تیپ که یام بندام پارلمانی کی چه تیپ چیش تیپ که یام به اینی پارتیوش تیپ که براستی تا متفق بی قوت باشتره حتی بویا بغداد جم قصه ام که شو مشکلیانه ایم بهن قسط تو او های حتی من اکوپیا متن پیشتر من هیچ لعنتی حزبی نیم بلام ما وسط صلاح پیش نیاری کی پیشتر کرد با حزب کان و تیورن بتای بدید صلاح کاک جانورن ریب کوندانش نبیک و الحال اویکا عرضی کرموان بینیم اگر بون من ام مرحله بچوایت پیشوا اما ل مرحله که لانی کم او دو حزب ده سالات کش بیکو بوایا اسق سکمان بجوری کیدر بقوته بو اخر ل راستیا من پشگیری اما ناکم بلان 50000 لیتر بنزین 50000 برمیل نود بو هرمی کردستان زور نیا راست اما نجک دنیا مشکل او کشه یعنی حتی بون رخی کبو یم ینیرن بحوصو پنجایا نو بهمه کلا لکاتک علی بغا و لا همو شارکانی تری عراق ب 450 بلا قسەکە لێرە ئەوەیە ئێمە یەکەم متەفق نین بەیەکەوە ئەمە هۆکارێکە دووەم شتیش بەڕاستی وەکو پێم وتی حکومەت پلانێکی وای نیە ئەم کێشەی ئێمە چارەسەرکە تخوا چاو سەیدکە شتێکت پێ بڵێم عێراق حکومەتی عێراق ڕۆژانە پێویستی بە یەک ملیۆن بەرمیل نەوت هەیە بۆ ناوخۆ بۆ ناوخۆی عێراق یەک ملیۆن بەرمیل نەوت ئەم یەک ملیۆنە بۆ ناوخۆی بەکارێنێ لەم یەک ملیۆنەیە سێسەی بۆ محەتەی کارەبا بەکارێنێ یعنی بۆ کارەبای بەکارێنێ سێسەی چەنێ منێتەوە حەوسەی باشە ئەم حەوسەیە هەیە بەکارێنێ تەبعەن بۆچی بۆ نەوتە و بۆ گازە و نەوتی خاوای تر بۆ وانە بەکارێنێ باشە لە ئەساسا پاڵاوگەکانی حکومەتی عێراقی فیدرال ئەتوانێ ڕۆژانە 28 ملیۆن لیتر بەرهەم بێنێ باشە ئەی ناوخۆی عێراق پێویستی بەچەنە ناوخۆی عێراق لە ئاساسا پێویستی لە 34 و تاوەکو 36 ملیۆن لیتر هەیە کەواتا نەقسمان چەندێک هەیە ئەو 28 بەرەمێنێ ئێمە پێویستمان بە 34ە نزیکی ئەبێتەوە لە 6 ملیۆن لیتر 6 ملیارد لیتر باشە ئەم 6 ملیۆنە خۆی بە پاڵپشتی بەو پارەیە بۆ حکومەتی عێراقی دابینەکە و ناژێڵێ تووشی قەیرانی دارایی بن بەڵام بەداخەوە لای ئێمە بەعکسەوە ئێمە بە 450 بۆمانەیە بۆمانەکرێتەوە بە 750 بەڕاستی ئێمە بارگرانێکی زۆرە ئینجاکە ئیسە ئێمە بەرەو وەرزی زستانە ڕوین کارەساتەکە بەنزین نییە بەنزین هەرچۆنێ بێ کە بەرەو وەرزی زستانە ڕوین تۆزێ کەمە بێتەوە نرخەکە هەرچۆنێک بێت چونکە ڕاستی خواستی لەسەر کەمە بێتەوە بەڵام کارەساتەکە ئەوەیە کە چوار ڕۆژی تری ئێمە نەوتمانەوێت لە ئێستاوە بڕۆ بەرمی لێدە و نازانم 300 400 چەند هەرکەس ناوێت هەر باسیکە هەر خۆی لێبە ێ باشە بۆ ئەمە چی بکەی یعنی ئێمە پلانی وەشمانێ فەرمو ئێستا لە ئێستا خەڵک داد و بێدادێ دی بەدەزە و وەسعەوە نازانێ بەرمیل لە نەوت ڕۆژێک گەڵێن هەیە سیان ئەڵێ
4: نایەڵێنێ
2: پێنج ئەڵێ
4: نایەجان
2: خەڵک یەکلایی کەرەوە
4: دکتۆر ڕەنجە دەسەڵاتدارانی بەغدا بە هەرێمی کوردستان ئەڵێن بە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان ئەڵێن کاکە دۆسیەی نەوت و 50000 بەرمیلەکەت ڕادەستی من کە من هیچ کەم کوڕێکرد لە بەنزین و نەوت بۆ ناهێڵم و بنزین بە نرخی 450 دینار و بەرمیلی نەوتیش بە 31000 بەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابەشەکەم بۆ دەسەڵاتدارانی هەرێم ئەوە ناکەن مادەم ئەوەندە قێرانەوە قورسە بۆ ئەم قێرانە کۆل خۆیان ناکەن و ڕادەستی بەغدای ناکەن
2: بەڕاستی ئەوە ڕوونە مامۆستا ئەوە زۆر ڕوونە یعنی ڕادەستکردنی ئەو جۆرە نەوتە یعنی ڕادەستکردنی بەڕاستی هەموو یعنی سامانە سروشتەکان ئەو کەیسە هەروە بەو جۆرە ئاسان نییە کە ئەوان واداواکەن ڕاستەکەی من و تۆ بە بەسیتی سەیریەکەین بەڵام ئەو نقطەیەکی زۆر قووەتە یعنی نقطەیەکی زۆر گەورەیە ئێمە هەموو نەوتەکانمان هەموو داهاتەکانمان تەسلیمی ئەوان کەن ئەوانش بۆمان بنێ تەبیعی ئەمە مەسلاحەتی خەڵکی زۆرتیایە بەڵام بەڕاستی وەکو پێم وتی ئەم مەوزوعا ئەوەنەی سیاسیە ئەوەنەی اقتصادی نییە لەبەرەوە ڕاستی ناتوانم بۆ نمونە من تەحلیلی بکەم بڵێم بۆ ئەوە ناکەن ڕاستی کەیسەکە زۆر سیاسیە لەوەی کە اقتصادی بێ
4: باشە کەیسەکە سیاسیە یان پەیوەندی بە بەرژەوەندی تایبەتەوە ئەمە هەموو نەوتەکەمان چەندە بەشی میلەتەکە ناکە ئەوتە بنزینەکە بەشی خەڵکەکە ناکە ئەوان ئەڵێن ئێمە بنزین و نەوت بە نرخی فەرمی عراق بەسەر خەڵکی کوردستان دابەشەکەین ئەوان ئەگەر لە ژێرەوە لەم داهاتی نەوتی کوردستان و بنزینە ئەنی قاچاقچێتێک یاخود بەدەستێنانی پارەیەکی نایاسایی نەچێتە گیرفانیان بۆچی ئەم دۆسیە ڕادەستی بەغدا ناکەن و یعنی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە دیارەم حەسێت ئەوە ناگەیەنێ کە ئەوان بەرژەوەندیەکی تایبەتی خۆیان بەرپرسانی هەرێم لەوە دایکەم قیرانە بەم جۆرە بەردەوام بێت
2: بەدڵنیایی وایە بەدڵنیایی وایە چونکە با من شتێکت پێ بڵێم ئەم 50000 بەرمیل نەوتە کە هەیەت تەقریبەن ئەچوە بۆ دوو کۆمپانیا دیاریکراوە ئەو لەو دوو کۆمپانیا دیاریکراوەوە کە هەیە ئەزانین چییە لەوێ بنزینەکان بڵێن نەوتەکە شی ئەکرێتەوە و ئەکرێ بە بنزین و بە گاز و بەوەی کە هەیە و دابەشەکرێ بە دڵنیاییەوە چێ بۆ دوو کۆمپانیایە و مەسلحەتێکی مادی تایە بۆ بەڕاستی بۆ دەسەڵات اتیروا خورونه و تقریبا هست کم زور تحلیل و شکاری که زور زخمی نامه بود ناکری.
4: بله.
2: با برای من هر آواه اچه تو لای کمپانی کانی خویانو خویان سودمندی یا کم ابن لی لبروا هیچ تکتر ناکری برای من.
4: باشه. که اگر دکتر حالا دم قرعه مولاد انشالله اسم لای میان دم لای میان کم لهولیر دکتر نصرت اگر آداب نی دعوت لی بکرد که تو نقش رجایی خیرا برزت وقت بسپور وقت پروفسور لبواری آوری نقش رجایی خیرا با چهار سرکردنیم قیرانی سوتامونی لهره میکروستان بگریت بر چی مام با که؟
5: تو یعنی بابا و همه کس بکی؟
4: بله.
5: من نه ما بر پرس
1: لبروی من شفافم.
4: باش.
1: لبروی اوی من دمی گرگو مرپیکو آیم خونوا.
4: بله.
1: اتوماسی عراقت کرد.
4: بله.
1: اما در پارلمان عراق. درین عراقی فدرال هم میدروه. تصور که آن دام پارلمان کن ل پارلمان با اپوزیشن و با همو. آنی که قصد کن درین با بنزین مبت 450. حتی است ماده 111 112 آن یک لانه کردی تو. حکمتی مدتی بسته. اول خود باز بسیار. باسی
4: که آدم ماده.
1: باسی اوه دکه یک لانه بودی تو چون تصرف با اون افتیپ کن. که دلیل حکمتی هم ل پاش اوه که دستور دادند ل پاش دستور او دلیل امن تصرف پیدا کن بغداد درین آخر. دلیل من مرکزی ما من تصرف پیدا کنم نگهشتی نه حل حتی است اگر بگی نه حل هنچی نمون قلیل حکمتی دکم که دستی کرده پالاوگ کانی به حسب کده بی او پالاوگانه است که اتی که تنگیج دروز بو هاری لهر دستی با اون عینا بی اما او ما خوندیا که پلانت او پلانت لدس داده بین سه پلان کیتر نابی هاولاتی هاری لهر بستی که زور زدن رژه می پیشتر راوش کاری هبو که لیه نگره مشکلی دارایم لو دروز بی لیه نگره مشکلی هاوردم لو دروز بی مولتی دادایم تصور که دیگود سزاد دادم لسه دارد دادم اگر هاولاتی لمن تو را
4: بی
1: امن استا رالش کارکانی من نازانمی شیان چیه ست و یازده و ست و دوازده یک لعنه بوی تو با همو حزبکان دارم اما مشکل مانه و چی ما مستا رنز باسی کرد مشکل نو خو اتو مشکل نو خود واد زانی بهشتا اما تیستا ندارایم ان یکا چمانیه کما کانی اداره مانیه کما اتو یک قصه نبی لبغداد قصه لیور ناجیره باسی بغداد کرد آمن وکو اکادیمیک ترجمه دکن با عربی لویان چند رئیس وزرا دگوره اما دیکه این خارو خوارزه خومن که او پشتی کردی دگری حتی است کس پشتی مای نگردی 20 سال زیادتر

0: لەگەڵیان تقریبان 50,000 بەرمیل بۆ هەرێمی کوردستان کەمە، بەڵام بەڕاستی جۆرێکی تری لێیە، خۆی کارەساتێکی تری ژێ لە ئیرانە. جاری وهەیە ئەو بنزینە کاکتۆری ژاماژەی پێگر هەنێک لە بنزینخانەکان، جاری وهەیە نازانم ئایا بنزینخانەکان یان حکومەتیش دەستی هەیە لەگەڵ یانە، نازانم. ئەڵەن جۆرێک لەم بنزینەش هێت ئەفرۆشتێتەوە بە خەڵک بە نەوعی نۆرمەڵ یاخود محەسەن، یعنی ئەو کاتە کە بە دەوروبەری 440 دینار ئەگاتە دەستمان و دوای کەیفرۆشی نوێنەوە بە 1650 یاخود بە 1200. ئەمە هۆکارێکی تری ئەوەیە کە قەیرانی بنزینەکە لەلای ئێمە دروستەکە، یعنی وامان لێیە کە بنزینمان نەبێ. و ئێمە ئەو پاڵاوگانەی کە هەمانە هی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاساس، یعنی ئەمان وا ئەڵێن کە ناتوانێت ئەو هەموو بەرهەمە بەرهەم بێنێ، یعنی هەموو نەوتە بەرهەم بێنێ، گاز بەرهەم بێنێ، پیاڕاناگا. و ئێمە بەشێکین لە عێراقیش بمانێ و نەمانەوێ، ئەڵێ پێویستە کە ئێوە پاڵپشتیمان بۆ بکەن و ئەو بنزینەمان بۆ بنێرن. یەکێک لە هۆکارەکانی ئەلاسازەوەیە کە حکومەتی عێراقی ئەو بڕێی کە بۆ یەنێرێ کەمە.
1: بەڵام ینی تقریبان بوون بە کۆمپانیا تایبەت ئەوانەی کەوان بەرهێ
0: عفو مامۆستا بیریشمان نەچێ، خۆی ئەم ئەزمەیە ئەم عفو ببوورە، ئەم ئەزمەیە کە هەمانە ئێمە ڕاستە لە هەرێمی کوردستان هەیە، بەڵام بنزینەکەمان تەمان گرانترە لە هەرێمی کوردستان، زۆر گرانترە، حتا لە شارێک بۆ شارێکی دریش گرانترە. ئێوە بەڕێستان لە هەولێر نەزانی هەولێر ئێشتا سلێمانی تقریبان 300-400 دیناری لە هەولێر باشترە. بەڵام بۆ زانیاریتان بۆ معلوماتان لە بەغاژ ئەم دقێ ئەزمەی هین هەیە، ئەزمەی بنزین هەیە، بڕواتان نەبێ سرە گیراوە ئەتوانی ئێستا یعنی لەگەڵ کەسانی خۆتان قسەکەن لە بەغا بە 2 کیلۆمەتر 3 کیلۆمەتر سەری بنزین گیراوە لەوێش.
1: زۆر باشە
0: خۆ نەبێ ئەوانیش ئەوەنا وەکو شامی شەریف وابێ ئەوانیش زۆر ئەوە بن لەوێش ئەزمەکە هەیە. بەڵام عفو بمبورە بە ئەممە تەواو کەم لەوێش کارەساتەکە ڕوویاوە ئەوەیە کە تقریبان لە 4-5 شاری عفو لە 4-5 شارەوە بڕی ئەو بنزینە ژەبرێتە دەرەوەی حکومەتی عێراق و لەوێش ئەو ئەزمەیە دروست بووە بەداخەوە.
1: زۆر باشە کاک دکتۆر ڕەنجە عەلی سوور، مامۆستای زانکۆ پسپۆر لە بواری ئابووری لە سلێمانی لەگەڵمان بووە. زۆر بەڕاست دکتۆر نەسرەت سادر خۆشناو، پرۆفیسۆر دکتۆر نەسرەت، مامۆستای زانکۆ سەلاح حەدیم و پسپۆر لە بواری ئابووری و شیکاری. بینەرانی بەڕێز و زۆر سپاسی بۆ بەڕێز شەکەین کە تاوەکو ئێستا لەگەڵمان بوون تا ڕووماڵێکی سروپرسی کە تر بەخواتان دەسپێریت.

ئێوە ئەی ئازیزانی بەهاری قورئان لەگەڵ هاتنتاندا مانگ خۆی دەپێچێت لە جوانی تا لە شەوقی سیمای ئێوە بچێ منداواتان لێکەم وەکو ڕێز و شکۆیەک بۆ شەونخونی و ماندووبوونەکانی ئەوان هەمومان هەستینە سەر پێ

0: ئێستا ژمارەی دانیشتوانی جیهان 8 ملیار کەسە. مرۆڤایەتی لە سەرکەساتێکی جیاکراو جیاواز دەژیت. پێشتر زەوی ئەم ژمارە زۆرەی خەڵکی لە یەک ساتدا بەخۆوە نەبینی بوو. ئێستا ئێمە یەکێکین لەو 8 ملیار کەسەی لەسەر هەسارەی زەوین. بەڵێ، هەر بەڕاستی 8 ملیار کەس لەسەر زەوی دەژیت. گەشەی ئێستای دانیشتوان پێشینەی نەبووە. ئەمەش لەبەرسەن هۆکارێکە. لە نێوانیان درێژبوونی تەمەنی مرۆڤەکانە. مرۆڤایەتی چەند گۆڕانکاریەکی لە سیستەمی تەندروستی ئەنجام داوە. گۆڕانکاریەکانی سیستەمی تەندروستی بە سوودی مرۆڤایەتی تەواو بوونە. لە هەندێک لە وڵاتاندا کەرتی تەندروستی لە لووتکەدایە. ئەو وڵاتانەی داهاتی تاچیان نزمە ژمارەی دانیشتوانیان زۆرە. هەژاری ڕێگری لێ نەکردوون وەچەی زیاتر بخەنەوە. زۆربوونی ژمارەی دانیشتوان نەتەوەیە گرتوەکانی دووچاری لەڕاوچێ کردووە. ئەم ڕێکخراوە جیهانی هۆشداری داوە لەسەر ئەم بابەتە. لە ماوەی 12 ساڵدا ژمارەی دانیشتوان لە 7 ملیار کەسەوە بووە 8 ملیار کەس. لە ماوەی تەنها 15 ساڵی داهاتوشدا ژمارەکە بۆ 9 ملیار کەس بەرز دەبێتەوە. ئەمەش ئاماژەیە بۆ هێواشبوونی ڕێژەی زۆربوونی ژمارەی دانیشتوانی جیهان. نەتەوەیە گرتوەکان پێشبینی کردووە ژمارەی دانیشتوان بگاتە 10 ملیار کەس. ئەپێی خەملاندنەکانیش لە نێوان ساڵان 2080 تاکو 2100 ژمارەکە دەبێتە 10 ملیار و 400 ملیۆن کەس. گەیشتنی ژمارە دانیشتوان بە 8 ملیار کەس نابێتە کارەساتێکی دیمۆگرافی. ئێستا مرۆڤایەتی بە ڕێژەیەکی هاوسەنگی زۆربوون لەسەر زەوی تێدەپەڕێ. دۆخی هەسارەی زەویش نە زۆر ساردە و نە زۆر گەرم. بەرگی ئەم ژمارە 8 ملیار کەسە دەگرێت.
1: سپیدای فێم دەنگێ ڕاستی و لەزاتی و ڕاستگویە دەیگەهاندنا زانیاریاندا 106.1 106.3

0: لە هەرجێەکان سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێت وینەرانی بەڕێز کاتی پێشکەشکردنی پرۆگرامی پرسی ئەمڕۆیە من ئەحمەد خدرم لەگەڵتان دەبم لە سەر بابەتێکی گرنگ کە باس لە پیسبوونی ژینگەی شاری هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردستان دەکەین دیارە پیسبوونی ژینگە لە شاری هەولێر یەکێکە لە بابەتە هەرا سەرەکی و جددیەکان کە تێیدا وابەستەیە بە ژیانی تاکە تاکەی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی دانیشتووی شاری هەولێر ئەو بابەتە بابەتێکی گرنگە و لەم چەند ڕۆژەشدا هاوڵاتیانی شاری هەولێر هەست بە بۆنێکی ناخۆش و تیز دەکەن لەوەی کەوا ژینگەی شارەکە گۆڕانکاری بەسەرداهاتووە بۆیە ئێمە پێمان باش بوو ئەمڕۆ لەسەر ئەم بابەتە بوەستین لەگەڵ پرۆفیسۆر یاریدەدەر دکتۆر فەرهاد حەسەن عەزیز پسپۆڕی ژینگە بەڕێزیان بە سوپاسەوە میوانمانە و لە پرسی ئەمڕۆیە لەگەڵ بەڕێزیان باسی ئەم بابەتە گرنگ و هەستیارە دەکەین دکتۆر زۆر بەخێر بێت سوپاس کە ئەمڕۆ لەگەڵمانی بابەتەکەمان گرنگە و هەستیارە بالەوە دەست پێ بکەین زانین لە ژینگەی شاری هەولێر لە ڕووی پیسیەوە و هەروەها بە پێوەرە ژینگەییەکان چۆن دەپێوردرێت پێوانە دەکرێتە
1: منای خودای گەورە مهرەبان ژینگەی هەولێر ئەتانی هەولێر دابەش بین بە دوو بەش بەشێکی خاوێنە و بەشێکیشی بابرین پیسە یان نەختەک پیسە بۆی هۆکارەکانی پیسکەرەکانی ژینگە پێوەری ژینگە هەیە بە قەبارەی هەوا کە زۆر معقەدا
0: باشە
1: و ژەیعاتی بە مۆلیکولەر پێدێنێ بە ئینگلیزی یعنی چەند بەشێک لە هەوا و چەند بەشێک لەو پیسکەرە ستاندەردی جیهانی هەیە لەو ستاندەردە تێپەڕی یعنی ژینگەکە پیسە ئەمەش بە چە هەژمار دەکرێت هەژمار دەکرێت بە دانانی یانبوونی وێزگەکانی ستاندەرد لە شوێنە جیاجیەکانی شارەکان لە شاری هەولێر
0: بەیەکەوە باش ئێستا دەتوانین ئێمە ئەو پێوەرانە بە کامە پێوەەر حیسابی بکەین بۆ شاری هەولێر لەوەی کەوا بە ڕێزە دەڵێت
1: جیهاز
0: دەکرێتن
1: قاشەکەت
0: گوتت ئێستا ژینگەی هەولێر بۆتە دوو پارچە دوو جۆر یەکیان خاوێنە یەکیان پیسە کامەی خاوێنە کامەی پیسەکەیە
1: لای بابرین لە خەتی بینی مووسڵ و کەرکووک
0: مووسڵ بۆ کەرکوک
1: بۆ باشوور و بینی بابرین جادەی کۆیێ بۆ جادەی شەقڵاوە بەسەرەوە بۆ باکوور و ڕۆژهەلاتی باکوور ڕۆژهەلات
0: ئەو خاوێنترە بەشەکەی دیکەی پیسترە
1: پیسترە
0: هۆکارەکەی پیسبوونی ئەو بەشەی هەولێر بۆ چ دەگەڕێتەوە چی وای کردووەکەوە ئەو بەشەی هەولێر بە پیستر
1: هەژمارجارێ هۆکارەکانی پیسبوونی ژینگە
0: بەگشتی باجارێ بەگشتی باز لە هۆکارەکانی پیسکردنی
1: ژینگە یەکەم چشت زیادبوونی ژمارەی دانیشتوانە
0: زیادبوونی ژمارەی دانیشت
1: گەورەبوونی شارەکانە دروستکردنی ڕێگاوبانەکان ئەم هەموو لە سەرسابی ژینگە هەموو لە سەرسابی تێکدانی ژینگە دوو زۆری ئۆتۆمبیلەکان و زۆری
0: ئۆتۆمبیلەکان
1: سێ بوونی کارگەکان کارگەکان بەتەوێت کارگەکانی پاللااوتنی نەوت کارگەکانی چێمەنتۆ کارگەکانی ئاسن کە لە کوردستانە هەنە کارگەکانی شیرنەمەنی ئەمانوە و پێترۆکەمیاویات ئەوانە سەرەکی پسکەکانی ژینگەن
0: ئەوە بەگشتی
1: بەگشتیەوە زۆرەدابەکر بە دوو زۆر زۆری سروشتی زۆری سروشتی زلزالە ئاگرە تۆز و باە گەرمایی تیشتی خۆرە چەند بابەتێکی تر ئەمانە هەمووی سروشتیە بەدەست مرۆڤ نییە هەندە چیشی لە ژێر کاریگەری مرۆڤە کە دەرەی نکات کفری بەکە بوو هندی من مناڵەوە دەگوت جەهەنەم ژێر پایە من ئێستاکە ژینگە ژێرپایی مرۆڤە
0: ئاوای دیاتی یەک لە هۆکارەکان لەوەی کە باسی دەکەی هۆکارە گشتیەکان زۆربوونی ژمارەی دانیشتوانە ئەو هۆکارە لە بۆ شاری هەولێر چکاریگەریەکی دروست کردووە لەوەی کەوا بۆچی زۆربوونی ژمارەی دانیشتوان بە هۆکارێک لە هۆکارەکانی پیسبوونی ژینگە دادەندرێت
1: بۆ
0: شاری هەولێرەوە بێت.
1: 2010 تۆژینەوەکەم کرد بەڵام بەداخەوە ڕێگا پێدام کرچکم لە مشۆتەکەم مایە هەژماری ئەو تەخمینی دانیشتوانی کوردستان و هەولێرم کرد و هیکەر کوچیش لە بە کورد و عەرەوەەکەی بەس ئەو هەر بزر بوو کە ئەو تەقدیرەکە من کردبووم لەگە تەقدیرەکەی ئەوەی سەرژمیاری پارکرا یەکەی تەقریبان ساتانۆتوێجیە
0: یەکە
1: دانیشتوان بەگشتی ئەگە سەتا دوو زیاد بکە کولی 25 ساڵ جارێک دەبتە دواندا
0: 25 ساڵ جارێک
1: ئەگە لە 1957 هەولێر 750 هەزار بوو ئێستاکە بوویتە نزیکەی 2 میلیۆن 25 ساری دی دەبتە 4 میلیۆن کوردستان 6 میلیۆنە دەبتە 12 میلیۆن پاش 50 ساڵ کە دوێنێ پێری زناوی پارێزگە ئەوانە باسی ئەوەیان کرد کە پلانی هەولێری و ماستەر پلانی هەولێری هەتا کەرەژی 50 ساری دی ئەو کاتە ژمارەی دانیشتوانی کوردستان دەبتە 24 میلیۆن هەولێر دەبتە 12 میلیۆن
0: هەولێر
1: 2 میلیۆن 8 میلیۆن
0: 8 میلیۆن
1: دەبتە 8 میلیۆن بە کەمی ئەگەر سەتا دوو زیاد بکە
0: ئەگەر سەتا زوو
1: ئەو چ بزانە ئەو دانیشتوانە زەواڵەها چی پێویستە چی لێدێتن ئێستا کە ئەوەی ئەمە دەیکەین بەداخەوە بەڕئی من بە قەناعەتی من کە گەورەبوونی شار بەگشتی شاری هەولێریش
0: بەتایبەت
1: بە پانتایی زۆر غەڵەتە
0: بەوەی ئێستا هەیە
1: ئەوەی ئێستا ئەوی پلانیش
0: ئەوی
1: بە شاخولی بێ لاو دنیا ئێستا
0: بۆ بەو شێوازە غەڵەتە ڕاستەکە کامێ
1: ڕاستی شاخولیە
0: شاقولی
1: بەڵام ئەمە تحمل دەکەین عادەت تەقالیدیمە ئەو هەردەگرین وچینە ناو شقا چون ئێستاکەت و هەر ئەگەر هەولێر وتمان بیتە چەند میلیۆن 8
0: میلیۆن
1: هەشت میلیۆن ئێستا ئەم نکات خۆی 2010 وتمە هەولێر لە 2015 دەگاتە کەلێک ئەو لایەش دەگاتە پردی
0: ئاوا زیاد دەکات
1: ئەو لایەش دەگاتە پیرمانی یعنی ئەو لایەش دەگاتە دیبەگەی زۆر ئەو
0: هەموو
1: ئەو زەوی هەموو کشت و کاریە ئەگەر سای بۆی بکە ئەلی سە ساڵی دی ئەگە کوردستان ئێستا 6 میلیۆنە 12 میلیۆن 24 میلیۆن دوایە دەبتە 48 میلیۆن بە سە ساڵی دەبتە چەند میلیۆن
0: زۆر باش ئەو پرۆسەیە کە جەنابت باسی دەکەی پرۆسەی گەورەبوونی شاری هەولێر بە شێوازێکی با بڵێن سەریع خێرایی گەشەی کردووە بۆیە حاڵەتەکە ئاوای لێدێتن یان با بڵێن بە ماستەری بە پلانی خۆی یان بە ڕێکارە یاساییەکانی خۆی بە ڕێکارە یاساییەکانی خۆی گەورە بووە گەورەبوونەکە ناتەبیعیە بۆیە ئاوای دروست کردووە
1: ناتەبیعی نیە
0: ناتەبیعی نیە
1: ئەوەی بۆی
0: خێرا بووە
1: ئەوەی بۆی خولقایە ئەوەی بۆی
0: ڕەخسایە
1: ڕەخسایە لە 2003 هەتا ئێستاکە ئەو هۆکارەکەیە
0: بەڵێ
1: سیمای شار گەورە بووە سیمای شار جوان بووە پانتایی زیادی کردیە خەچی ژیانە ژینگە دووشتە حەقی مرۆڤ لەسەر ژینگە حەقی ژینگە لەسەر
0: مرۆڤ
1: حەقی ژینگە لەسەر مرۆڤ ئەوەی دەبی مرۆڤ بە ئیستیحات بژی بە خۆشی بژی نەخۆشی دابی دووربی لە نەخۆشی دووشبی لە دڵتەنجی لە ئاستەنجی ئەمە واجباتی مرۆڤ ژینگە لەسەر مرۆڤ مرۆڤیش واجباتی مرۆڤ چیە لەسەر ژینگەی ژینگە پارێزی لە پێشبوو
0: ژینگەوی ئێستا هەردووچی بە پێچەوان
1: هەمەهنگین
0: ئێستا ئێستا ئەوەی کە ئێمە دەیبینی لە شاری هەولێر لە پیسبوونی ژینگەی هەولێر لەوەی کەەوە لە حەقی ئێمە لەسەر ژینگە و حەقی ژینگە لەسەر ئێمە ڕێک ئەوەی جەنابەت دەیڵێ جەنابی پرۆفیسۆر ڕێک عکس نییە بە پێچەوانەوە نییە ئەوەی کە ئێمە دەیبینی
1: لە هەردە بابەت
0: وەکو لە چ بابەتێک
1: لە بابەتی ینی بەکارهێنانی زۆر لە معاملەکە مەسانیعەکان مۆدلاتی کۆن ئەبێ مۆدلاتی تازە بێت ئەبێ لەو شوێنەبی کە کاریگەری لەسەر دانیشتوان نەبی
0: دروست
1: بەڵام ئێستا ئەوە نیەوەربەی مەسانیعەکە و معاملەکان کە تە بینی جادێ مسل و جادێ کارکوچێ
0: لەناو گەڕەکە
1: ئەو منتیقەیە زۆر پیسە بەڕاست بەکر دانیشتن هەر نایێتن ئەمە چاریش نییە نا حکوەت پێی دەکەێ ئەو عالمە دەرکاتنەوە عالمەش پێ دەتوانین دەرچیتن هیچ ئیداز نییە ئەبێ لەگەری بژین ئەمان هەچەندی بکرێ بیپارێزین خراب نییە
0: بەشێکی هەولێر وەکو سامپل وەربگرین لەگەڵ بەڕێزت لە دوای عەسر پێش مەغریب لە جادەی مەخمورەوە بڕۆ بۆ بامزاوە بۆ ئەو خەتەی ئەولا کە معامل و مەکاین و شتی دەیە هەست بە پیسیەکی زۆر ناتەویعی دەکەیت هەست بە بۆ دەکەیت
1: کە نیشانەی پیسبوونی ژنگەی چییە دوو بابەتە
0: باش
1: بۆن
0: بۆن
1: ئۆدۆر وە لەگەت دەست ینی دووکەر و تۆز و باو تۆز و غوبار چاتوو لە دوور تەمەشاکن لە پریمەوە وەرەوە کەزان و وەرەوە لێرە تەمەشاکە هەموو تۆز و غوبارە سەبەشێک سەشاری هەولێر لەوانەیە بە شەو هەندە کارگە و هەندە ئیش بکاتن بڕۆ ئیش دەکە ئەوەشەیە لەوانەیە
0: ئاساییەوە لە ڕووی ژینگەیەوە دەبێ
1: یان
0: دەبێ بە ڕۆژیش بکە کاریگەری
1: خۆی تو ئەتوو ناتانی بری ئەو کارگەی بەش ئیشکە
0: یان بە ڕۆژیش بکە
1: چکە کارگەی سێ شەفتە لە دنیای
0: بەردەوام
1: کارگەی دوو شەفتە ئەمە چۆن فلتراتی لۆدا دن هەتا ژینگە پیش
0: باسەکە ئەوەیە بێ
1: ئێستا عمل ئاسنمان هەیە لە هەولێرێ چکە زۆر خەتەرناکە چکە هێوی متەل بەڵاو دەکاتەوە ئەو هێوی متەل زۆر مشەرتینە مادەچی مشەرتینە دوو فلتەری هەیە بەڵام هیچ تازە سێ فلتەری سەر فلتەری هەیە یعنی ئەوەی دێتە ناو کەپوت و ناو ئەناسەت هەبێ ئەوەش نێتە ناو ژینگە نێتە ناو هەوە دو من ڕووی با ڕووی با هەتا دەکرێ کارگەکان لە پێشە و لێرەی نەبن
0: لە پێشی
1: لە پێشی ینی با
0: بانێهی
1: ناو شار لە پاش لە پاش هەو لێرە بیت ینی
0: بەرەوسل
1: بیبات و برندش بی کە بێمی زێنێ چ بدی ئەو چیم نییە دەبی زۆر بەرز بی حتا بنیشتەوە هەبێت 50 کیلۆمەتر بڕۆ ئەجە بنیشتە وردە وردە
0: 50 کیلۆمەتر
1: چوو هەیە چاسە ده کیلومتر دەڕوە
0: ئەوەندەیە
1: ئەکسیدەکە لە کاسی دکبریت زۆر دەڕوە لە عسمانیدا لە هەوا ئەجە دنیشتە وردە
0: بەپی زانیاریەکانی بەڕێزت جەناوی دکتۆر کارگەکانی هەرێمی کوردستان ئەو مواسەفاتانیان تێدا هەیە یان ڕەچاوی ئەو خاڵانە و ئەو ژینگە پارێزانیان تێدا کراوە چونکەوەی ئێمە دەیبینین ڕێک ئەوەی جنابەت دەیڵی پێچەوانەی ئەوەیەکەوە هەمووی دەێنێتەوە ناو شار
1: ئەزانین چی مامۆستا لە هەموو دنیا ئەو هەموو کۆنفرانسە جیهانی دەکرێ شتاق تەتبیق ناکرێ
0: تەتبیق ناکرێ
1: لۆ چووە ژینگە ئیقتیساد گەشت و گوزار یەک پاکێچە
0: پێکەوە
1: لێک جیا ناتەوە فلان دەولە دەێ من ئەوها دەکەم ئەوها دەکەم ئەوها دەکەم پاش متەمەرکە هیچناکە دێ من پارە دەدەن دەێ بە بەرازیل دەرێ دارووبار مەبڕەوە ئەمە ژۆن مەبڕەوە دەری کاکەم پێویست بە ئارد پێویستە بە نایترۆژینە پێویست بە پرۆتیناتە یعنی مزڵاقەت کەس لە مەسلاتی خۆی نادا لێرانش
0: ئەوەی دوزار باجەکەی دەدا مرۆڤە
1: مرۆڤ ئەوی باجەکەی دا مرۆڤە چونکە پارە پەتکە
0: مەسلحەتە
1: مەسلحەتە هەزلوێ تۆ تۆ ناتانی بریکاکە و ناشت ئێستا من ناتانی بنم کاکە فلان مەعملی هەگرن و فرەدن و کەشکە کەلچی نییە بۆ تەعمل مەسولی بکە بەڵم خۆ عەم دەزانی چیە چواشەوە چ خراپە و
0: گرفتەکە لە چێ و
1: خەرچوەرە قسمی دەکەیت دۆ کاکە
0: ناو بڕێکمانوێ هەیە لەگەڵ جنابت درێژە بە بابەتەکە دەین جنابی پرۆفیسۆر ئینشاءڵڵا بەڵە بە ڕێزانەگەڵتان بەردەوام دەبم سەبارەت بە پیسبوونی ژینگەی شاری هەولێر دوای ناو بڕێک ئینشاءڵڵا

0: اینجا لە مەحکەمە عقدە بۆکەن فەحسی تەندروستی دەوراتیان دروست کردو بۆ ژنومێر چۆن بتوانن بە یەکەوە هەڵکەن ئەبێ شەهادەی ئەم دەورەت بەدەستەوە بێ اینجا لە مەحکەمە عقدی زەواجە بۆکەن ئەوەی کە گوێی پێنادرێ لەم هینا ئەوەیە کە ئایا چۆن کێشە کۆمەڵایەتیەکان کەم بکرێتەوە ئەبێ کۆمەڵێک مؤسسات لەناو دەوڵەتە خەمی ئەم مەوزوعە بخۆن هەر تەنیا ئیشی مامۆسای ئاینی نییە کە هیچی بەدەست نییە مامۆسای ئاینی بەس قسەی بەدەستەوەی بەڵام ئەبێ قانون هەبێ ئەبێ زەخت و زۆری حکومەت هەبێ ئەبێ تەوعیە هەبێ یعنی بەڕاستی مەلاو مؤسساتی ئاینی جامیع و مؤسساتی عیلمی مؤسساتی تەنفیزی هەر هەموو ئەمانە ئەبێ هاوکار بن بحوسی چاچی لەبارەوە بکرێت کێشەی کۆمەڵایەتی ئاخر مخدرات بۆچی بڵاوە بێتەوە بێتە کێشە لە ناو کۆمەڵگایە ئاخر ژنومێر بۆچی بە یەکەوە هەڵناکەن ئەخر ئەحتراماتی بینی دایک و باوک و نازانم مناڵ ومانە بۆ نامێنێ هەموو ئەمانە هەبێ بحوسی لەبەرابار ئەکتۆژینەوەی بۆ بکرێ و دوای چارەسەریشی بۆدا ببنرێ
1: لە ڕاستیدا کێشە کۆمەڵایەتەکان بشێکیەوەی کە پەیوەندی بەناو خودی خێزانێکەوە بەشی یەکەمان نەگەڕێتەوە بۆ پەروەدی ئەو خێزانە ینی هەر لە سەرەتاوە ئەو مناڵانە چۆن پەروەدە ئەکرێن دوای کە لە قۆناغی هەزەکاری و پێگەیشتنی و گەنجەتی تا ئەو قۆناغی کە خۆی هاوسەرگیریەکە دوای ئەبێ بە باو ئەمە پەیوەندی بە پەروەدەی ئەو ماڵەوە هەیە پەیوەندی بۆ خێزانەوەی چۆن ئەتوانێ مناڵەکانیان پەروەدەکە لە حاڵەتێک ئەگەرهات و پەروەدەیەک بێ لەسەر ئەو بنەماییکە ئێمە پێشتر پەروەدەکرابین لەسەری بەو بەوەی کە ئیسلام بۆی دیارێکردون بێگومان بشێکی زۆری کێشەکانمان چارەسەرە بێ بەڵام لە ڕۆژگاری ئەم ڕۆمانە ئەوەنە بەجیهانی بوون کراونێتەوەانی بەڕووی دەرەوەدا بشێکی کێشەکانمان لەناو خێزانە نییە لە دەرەوە هۆکارەکەیشی ئەکرێ بەشێکی هۆکاری دارایی بێ هەنی بۆ نمونە کەسێک کە باوکە لە ماڵەوە یان کەسێک
2: کەدارەیەەکان دواکەوتنی موچەو نەبوونی هەلی کار ئەمانەوە ئاکا کە کێشە کۆڵاتەکان زیاد
1: وەکو بەشێکەوەی کە موچەکە بۆ نمە کەسی وەهای ئێستا تۆ ئەڵێ موچەکەی 1400 بۆ نمە گرێبەستێکە بەرمیلیۆن 1325000 هەموو وایلیەکە کام کەسە ئاچێتەوە بۆ ماڵۆ لەوانەیە نتوانێت زۆر هەنی بیری لای خۆی بیری لایەوە کە کرێخان و با بیری لای بەرەو زستانە چێ بیری لایەوە هەموومانە دارایی بەشێکە لەوانەیە کە بتوانێت زۆرێک لە کێشەکان چارەسەرکە و ئەمەیەکێکە لەو خاڵانە کە ئێستا ئەمڕۆ کێشەکان زۆر بۆ لە نێوان هاوسەرانە ینی بشێکی زۆری ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە بەشێکی تریشی پەیوەندی بەوە هەیە لە ڕاستیدا ینی ئەم تەکنەلۆژیا کە ئێستا هاتووە هۆکارەکەی وتانێک کە ئێمە هاتووە بە لێشاو گەیشتوتە کوردستان و خەڵکیێکی زۆر بەکارێنێ بەڵام لەسەر ئەساسێکی تەندروست نییە کەسی وا هەیە بۆ نە ڕۆژانە دەکژمێر لەوانێ مۆبایل بەکار بێنێ بەڵام ئامادە نییە دانشێ لەگەڵ باوکودایکیە نانێک بخوا هەنی خێزانەکان لە یەک بۆ نە هەڵۆشاونەتەوە گفتوگۆ نییە پەیوەندی خۆشەویستی نەماوە قسە ناکەن پێکەوە ناجارانی خۆمان دانشتین بەهێنە نانمانە خوارد لەگەڵ باوکو دەوروبەر و کەسکاری خۆتانی ئەڕوان هەروە ئێواران هەروە جارە بوو ئێستا کەسی وا هەیە لە یەک ماڵان یەک نابین هەرێکە لەو ژوورێکە ئەوە خەریکی مۆبایلەکەیەتی خەریکی بۆ نمە ئۆپانەیە فەیسبوک بەکار دێنێ ئینستا بەکار دێنێ تیکتۆک بەکار دێنێ شتی تر بەکار دێنێ ئەی چەند سعاتێک کاتەداتاوانەوەی کردووە کە لە ڕاستیدا فاصلەیەک لە نێوان ئەم مناڵانە ئەم بۆ من باوکو دایک و مناڵەکانە دروست بووە ئەنی تەسیراتی لەسەر پەروەدەیان کردو ئەو تێگەشتنی هەڵیان بۆ دروست بوو جارواشی ئەو بۆشایە کە خۆشەویستێت دروست ئەبێ بە کەسانی تر پڕێکەکەن بۆ ئێمە کێشەکانە قوڵەکاتەوە
2: دوای وەرگرتنی ڕای هاوڵاتیان ئەوەی کە دەرەنجام بوو لە دەرەنجامی ئەم بەرنمەیە کە ئێمە کورتی بکەینەوە بۆ ئێوە برتی بوو لەوەی کە هاوڵاتیان ڕایان وایە بۆ چوونیان وایە کە هۆکاری زیادبوون و هەڵکشانی کێشە کۆمەڵایەتەکان دەگەڕێتەوە سرەتا بۆ ئەو بارگرانی کە حکوومەت لەسەر خەڵک دروستی کردووە لە نەدانی موچە و دواکەوتنی موچە و زیادکردنی باج و خەراج و کۆمەڵێک هۆکاری ترکە وای کردووە کێشە کۆمەڵاتەکان زیاد بکەن لەگەڵ ئەوەشدا زیادبوونی ئامێرە زیرەکەکان و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەگەر جاران دراماکان هۆکار ببن ئێستش تۆڕە کۆمەڵایەتەکان هۆکاری گترن لەو لایشەوە ئەگەر بڵین خاڵی سەرەکی بەڕای توێژەران و ئەوانەی کە شارەزایەن لە ئاری پیرۆزی ئیسلاما هەیە بەشێکی زۆری کێشە کۆمەڵاتەکان دەگەڕێتەوە بۆ وازهێنان لە ڕێنمایەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئەو ڕێنمایانەی کە خوای گەورە و پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هانماندەن بۆ ڕێزگرتن لە یەکتری بۆ ئارامگرتن لە بەرامبەر کێشەکانە ئەوانە

عراق بفرمی کۆتاهاتنی ئەرکی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش ڕاگەیاند تەواوی بڕیارە ئەمنیەکانی وڵاتەکەی سەربەخۆ کرد لە چوارچێوەی ئەم پێشهاتەدا بارەگای سەرەکی هێزەکانی ئەمریکا لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا ڕادەستی لایەنی عراقی کرایەوە بەرپرسێکی باڵای حکومەتی عراق ڕایگەیاند کە سەرجەم هێزە ئەمریکیەکان و هێزە لۆجستیەکان بە سەرکردایەتی ئەمریکا کە ژمارەیان نزیکەی 2500 سەرباز بووە لە چەند ڕۆژی ڕابرد و بەتەواوی و لەگەڵ کەلوپەلەکانیان خاکی عراقیان بەجێهێشتووە بە هەرێمی کوردستانیشەوە ئەم کشانەوەیە لە کاتێکدایە کە بڕیار بوو لە 30 ئەیلول سەرجەم هێزەکانی هاوپەیمانان عراق جێبهێڵن و لەو چوارچێوەیەشدا چوار ڕۆژ پشووی فەرمی وەک ڕۆژی نیشتیمانی و جەژنی سەروەری عراق ڕاگەیەندرا فەریق سەعد مەعن سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق جەختی کردەوە کە ئەم هەنگاوە زۆر گرنگە بۆ سەروەری خاکی عراق و بڕیاردانی سەربەخۆ حکومەتی عراق لاپەڕەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیدا دەخات و پەیوەندی سەربازیەکان دەگۆڕێ بۆ هاوکاری دوو قۆڵی لە بواری پرۆسەی پڕچەککردن و مەشق و ڕاهێنانی سەربازیدا

0: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3
1: بۆ ئاگاداربوون لە پرۆگرامەکانی سپێدە ئێف ئێم لەسەر ئینتەرنێت سەردانی سایتی کوردی بکە بە ناونیشانی kurdyu.org/radio.hotmail SPDFM 106.3
2: بردەوامی وەزیری ئاسایشی نەتەوەی ئیسرائیل ئیتامار بن غەفیر بە هاوڕێیەتی وەزیری بەرگری ئیسرائیل ئیسرائیل کاتز نزیکەی 2000 جولەکەی نیشتە جێکراو لەژێر پاراستنی توندی پۆلیسی هەڵیان کوتایە سەر حەوشەکانی مزگەوتی ئەقسا لە شاری قودس بن غەفیر لە نێو حەرەمی مزگەوتەوە ڕایگەیان کە ئەوان خاوەنی ڕاستەقینەی ئەو شوێنن و نەتەوەی ئیسرائیل بەرەو سەرکەوتنی ڕەها هەنگاو دەنێ ئەم پێشاتە لە سێم ڕۆژی ئەوەی زایۆنیەکان ناویان ناوە جەژنی عەرشی جولەکەکان کە تێیدا نزیکەی 3000 جولەکەی نیشتە جێکراو بەشداریان لە تێکدانی سەروبەری مزگەوتەکەدا کردووە ڕێو ڕسمی ئاینیان ئەنجامداوە هاوکات لەگەڵ ئەمەدا دەسەڵاتدارانی ئیسرائیل حەرەمی ئیبراهیمیان لە شاری خەلیل بە تەواوی بەڕووی موسڵمانان داداخستووە قەدەغەی هاتوچۆیان بەسەر دانیشتوانی ناوچەکە سەپان کە بۆتە هۆی ڕێگری کردن لە ئەنجامدانی نوێژ و بەرزکردنەوەی بانگ لایەنی فەڵەستینی ئەم هەنگاوانەی بەزاندنێکی بەزاندنێکی مەترسیداری هێڵە سوورەکان و هەوڵدان بۆ گۆڕینی ناسنامەی ئیسلامی و پیرۆزگاکان لە قەڵەمدا و داوای دەستبەجێی دەستوەردانی نێودەوڵەتی کرد بۆ پاراستنی ئازادی پەرستش لە پشدەر بە هاوکاری خێرخوازان ڕێکخراوی هانای خێرخوازی خانوویەکی بە تەواوی پێداویستی ناو ماڵەوە ڕادەستی خێزانێک کرد کە خاوەنی 5 منداڵی نازدارن تا ئێستا لە کۆی 177 خانوو کە هانای خێرخوازی بۆ هەژاران و نازداران دروستی کردووە 11 خانوویان لە سنووری قەزای پشدەر بووە
3: مەراسیمی ڕادەستکردنی خانوویەکی ترە بە خێزانێکی خاوەن 5 منداڵی نازدار لە شاری قەڵاتجێ ڕێکخراوی هانای خێرخوازی بە هاوکاری خێرخوازان ئەم خانوویەی بە تەواوی پێداویستیەکانی ناوماڵ بۆ دابینکردن
4: ئێمە ئەمڕۆ لە نووسینگەی پشدەری هانای خێرخوازی هەڵساین بە ڕادەستکردنی خانووی ژمارە 177 بە شێوەی گشتی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی لە سەرتاسەری کوردستان و ئەمە 11مین خانووی لە سنووری قەزای پشدەر کە ئێمە ئەو ڕۆتوانیمان بە هاوکاری خێرخوازان ئەم خانووەش ڕادەستی ماڵێکی نازدار بکەین کە خاوەنی 5 مناڵە ئەم ماڵە ئەم خانووە لە ڕێگای کەسێکی خێرخوازەوە کە خۆی مەبەستێتی ناوی نەبرێت هەستا بە کڕینی ئەم خانووە سێ دەفتەرونی و خەرجیەکەی بوو ئەم خانوو
3: ئەم خێزانە پێشتر لە خانووی کرێدابوون و بەهۆی نەبوونی سەرچاوی داهات لە ژیانێکی سەختدا دەژیان دایکی ئەو نازدارانە دەڵێ ماوەی 20 ساڵە چاوەڕی ئەو ڕۆژە بووە کلێلی خانووی کۆی بەدەستەوە بگرێت ئەمڕۆ هانا ئەو ئاواتەی بەدی هێنا
5: ژیانمان پێشێ زۆر زۆر خراپ بوو ئەنی زۆر بە خراپ بیکرێمان بۆ دەدرا ئەنی زۆر خەفەتمان دی نزیکی 20 ساڵە من چاوەڕی ئەو ڕۆژەی کلیلەی خانووەکە بێتە 5 منداڵم هەیە دوو کوڕ و چێکت ئەنی ژێ ژیانمان زۆر ناخۆش بوو پێشتر بەس ئێستا لە خۆی بە زیاد بێ ئێستا باشین و ئەو خانۆشمان بەنیسیب بوو هەر زۆر زۆر باشین نازانم زۆر بڵێم چی لە خۆشیان ئەگەر ئاواتی منداڵەکانم هاتی دێک چەند ساڵە بەو ئاواتەیەوە بووین
3: خزم و دۆستانی ئەو خێزانە لەو مەراسیمە ئامادە بوون و خۆشحاڵ بوون بە دڵخۆشکردنی ئەو ماڵە خاوەن نازدارە و مامۆستایەکی ئاینی دەڵێت هاوکاریکردنی منداڵی نازدار پێگەیەکی گرنگی هەیە لە ئاینی ئیسلام و لە کۆمەڵگەش
6: پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم دەفەرمێت لە بەهەشتێدا ئەو کەسەی کە کەفالەتی یەتیم دەکا و خانوو بۆ هەتیوان دابین دەکا دیارە لە بەهەشتێدا زۆر لە من نزیکە و نازی باوچیان لەسەر براوە بۆ ئەوەی هەست بەو بێنازیە نەکەین ئەو فەراغان بۆ پڕبێتەوە بۆیە بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە لە ڕووە کۆمەڵاتیەکەیەوە کە ئەوانیش خانوویەشیان دەبێ لە لە نێو گەڕەکدا خاوەنی خانوو پێگە و جێگەی خۆیان دەبن بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە بەڕێکخراوی هانە وەکو بەنوێنەراتی هەموو کۆمەڵگا هەڵدەستێ بۆ ئەرکە گرنگە.
3: هانە خێرخوازی کلیلی ژمارە 1970 خانۆی لە سنووری قەزای پشدە ڕادەست کردو و خۆشیان دەڵێن بە هاوکاری خێرخوازان بەردەوام دەبن لەسەر پرۆژە خێرخوازیەکانیان لە سەرانسەری کوردستان. بارزان ئازاد کەناڵی سپێدا هەڵاتزێ.
2: لەیەکێک لە گوندەکانی سنووری ناحی بجیلی سەر بە قەزای ئاکرێ پێشماوەیەک شوێنەواری مزگەوتێکی کۆن دۆزرایەوە. ئێستا کارکردن لەسەر نۆژەنکردنەوەی ئەو مزگەوتە ئەنجام دەدرێ. بەپێی بە دووادچوونی سپێدا مزگەوتەکە ناوی مزگەوتی ئەسحابەکانە مێژووی دروستکردنی بۆ پێش زیاتر لە 800 ساڵ دەگەڕێتەوە.
7: ئەڤە کارێ نوژەنکردنا ئاڤاهیێ بناو ئەڤە کارێ نوژەنکردنا ئاڤاهیێ بناو مزگەوتە ئەسحابیانە دەکەویتە گوندی نزیک ناحیە جیل لە سنووری قەزای ئاکرێ. دی نوڤەدا ژلایە تیمێکا بسپور ڕێڤەبەریا شوێنەواری و کەلەپوریا ئاکرێ کارێ نوژەنکردن و ڕەخبیرکردنێ دەهێتە کرن.
8: هەلبەت ماوەکڕێ شوێنەوار و کەلەپوری ئاکرێ کار لەسەر ئاوایەکی دیکە بناوێ مزگە ئەسحابان کو دەکەوێ گوندێ بۆ سێر سەربیا بجیل قەزاکە ئاواهیای جێدا خێرترسیەکە زۆر یەقینە لەسەر دروست بوو. لێ ماوەکڕ ڤێبەری ماوەکە کەلەپوری ئاکرێ هەوڵەکرد بۆ یەکێ کو ئەم بجێکی تەرخان بکەن حکومەت هەرێمە کوردستان ڕەتە شارەوانی گەشتی گوزار سەر پەرشتە ڕێبەبەریا بشتیوە شوێنەوار و کەلەپورێن هەرێمە کوردستانن کە خۆشحاڵی بە دەست بە نوژەنکردنەوێ هاتیەکەن قۆناغە یەکێدا هاریکاریە ڕێکخراوە دەرود لاوەر و ئازان سۆ جیهادێت ئەو جیهای بنە بۆ تەرخانکردنە دەکرێکارم بۆ یەکێ کوێن بشت ئەوی ئاڕادەیەکی نوژەن بکرێت.
7: شوێنەوار ناسێک ئاکرێک و کاری نوژەنکردنا وێ مزگەوتێ دەکات بۆ سپێرە بەحەس لێ گرنگیا نوژەنکردنا وێ مزگەوت هەڤنار و شوێنەواری دەکات.
9: گەلەک و گرنگی شینۆری بێنکردن هێگە مێژۆی بێ دۆرکردن و شنۆف نیت بێتە پۆرۆستن و بڕۆ کێشۆ گەریۆرە بۆ گۆنجێ شینۆری مۆدلی مۆدەکات کە ئەب خوب مۆدکلی هۆتی ئەوەکرمەت هەپی مۆدەی ڤۆکەینە بەچ مۆدکاتێ دۆنۆیە نەگۆرینن.
7: لێری ڤەکولین و دوونێن دیروکی ژووە دروستکردنا مزگەفتە ئەسبیان لێڤێ ڤەرێ ڤەدگەڕێت و بەریا 800 ساڵان پتر و دروکێدا کاسەر نوژەنکردنا و دهێتە کرن و بڕیارە لە ئایندەی بیتە ناوەندە کاکولینێن زانست.

0: aynî û cihê rakêşana çendîn geştyaran lê sine. Çadhacî Kenalê de nahiya Bicîl lê sinûrê qeza kirî.
1: Tüfeyekî nûyê kelegovarî zatî newdewletî Analyz of Internal Blautawa rastî şoker û giring lê nêwsîfî tendurustî aşk deke bi pey datakarî em tûneweya ew jinahî لە لایەن شکانی ژنەوە سەر دەکرێن ڕێژەی جانلزدانیان بە شێوەی بەرچاو کەمتر بەراورد بەوانەی لە لایەن پزیشکانی پیاوەوە سشتی دەکرێن دانایان پاشی کوی داتای زیات 1970000 خۆش گەیشتو ئەو بڕوایەی ئەگەر ئەم جیازیە ڕەگە زیە لەندا نەمێنێ وانە دەکرێت تەنها لە نەخۆشخانەکاندا جیانی پتر لە 5000 ژن لە مردن ڕز بکرێ ئەم جیاوازیە تەنها لەژەی مردن نییە بوو ئەو ژنانەی زیشکی ژن چارەسەریان دەکا ئەگەری دووبارە خەڵبوونەوەیان لە شخانەکان کەمتر پرسیارەکە لێرە بۆچی ئەم جیاوازیە ترسناکە توێژەران ئەژە بۆ ئەوە دەکەن کە پزیشکانی ژن کاتیاتر لەگەڵ نەخۆشەکانیان بەسەبن شێواز پەیوەندی کردنی ئاوازە زۆر کەمتر نیشانەکانی ئازار و نەخۆشی لای ژنان گوێ دەخەن لە ژووی پزیشدا زۆر ئازاری ژنان بند وەرنەگیراوە ئەمەش بۆتە هۆی درەنگ دەستچانکردنی نەخۆشی هاوکارانم ئەشی هەواڵتان پێشکەش سپاردەی خوابن
2: هەڵەکان بەسەری
3: تەوەری ئەمزار بیتی دەبێت لە باقیی کۆمەڵایەتی لە ڕواڵەت زۆر سار بەڵام وەکو واقعیان زۆر زۆر گرنگ ئەویش بریتە لە پەیوەندی نێوان خوشک و براکان دوای نەمانی داوک یاخود یەکێک
4: برایەتی و خوایەتی لە بۆ ڕۆژی ئەوانە بی تاوەکومانێت ئیحتیوای ماڵە بکەی کاتێکەکەی نمایە و وەزای دەنداوەکەی
5: وا هەز دەکات ئەگەر پەیوەندی بەهێز بیت لەگەڵ خوشکەکانی لەگەڵ براکانی کارەکە لەسەر ئەویان لەو خۆشەویستیە و ئیتمامە دەچی کە ئەوەکە بەخێنی خۆی دەبەخشی
6: ئەوێشی قێپاقش بەس چینکی مرۆڤێک تێدەمری مدە و وەختێ مووی گەلێکی ماتێ مری جە بین گەلەکە کرد ئەف شقە قیمەتەوێتێ تەخپارێتێ دەخوار ئەشکو برایانە لە یەک دەرباوکەم وا تا خوێن یرێن لە ناو لاشێ بۆ زیاد لەنە هەندێکی بیرین کە دایک و باڵن ئەو خوشرە زۆر بە ئاسانی دێک بەرەدەنیا
4: پەیوەندەکە بپچڕێنی هۆکاری پچڕوەندەکەی بێ خی گەورسی سلەی ڕەگەر بچڕێنی و ڕەحتەر ئەپچڕێنی
5: دی پێدراوە خۆشەویستە یعنی هون براکانی سف مافساش باز کرد لە یوس ئەخۆ حەبو ئیلا ئەبی نامینە وەرز بە إن أنا لفي ظرالمي
6: قيتي وهر خانيكي وسعره وي جرام مزم بيتن القذبينا عمره في تدات
3: كسي كاتك دي بتكار بوي بيون دو كز بفسري داي بتخش كبرا كرسي زور محب خوش بي يكترين هر كسي بيت هو كار بوي بيون دي نوان خبه بفسري نه بتابت اندن زيكانا لروان راو استاواني شي لسا
7: لم يدا برجار بريتي اميدي کردەوە کی درخوازی ڕایەکی گەشە لە تاریخی ئەمڕۆ دەرفەتێک مایە تاوەکو تۆ بەهۆی گۆڕانکاری لەانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان تەم و مرۆڤێکی ئێستیار دەهەژێن
8: ساحسێ نامنداڵم کێریمە و یعنی هیچم نییە و
9: ئیسماعیل جوانەکەشە نەخۆش
8: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرت دەکەم یارمەتیم بدەن یعنی ببمە ساخانی خۆم
7: لەیەکێک لە گەڕەکە هەژارشینەکانی شاری هەر لە ناوانە بێدەنگەکان خێزانێک باوکی کرێکی دەر کە بارگرانی ژیان هەموو دەرکانی لێداخستوون پێکاتون لە دایک و سێ منداڵ یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆش
8: ئەو متبەخە زۆر زۆر گەرمە یعنی هەرچی

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بۆ گوێگرتن لە رادیۆی سپیدا اف ام لەسەر ئینتەرنێت سەردانی یەکێک لەم دوو سایتە بکە سایتی سپیدا www.speda.net یان سایتی کوردی بە ناونیشانی www.kurdu.org سپیدا اف ام 106.7

0: دوباره سلاوت علی بیت هم برزانو خوشویسان دو کاجمر بردا و ملګلطان بو پیشکش کردنی برګو با پتکانی امرو و اثر دیری میډیا و گرینترین و هالانی کا روجن و پیوسن گفتو ګان لسر دکین و تایبه تریشان دیار عراق خو بو اهنګی روجی سروری و کشانوی امریکا آمده دکات اما دیار بو لچن روجی اکدام بابتی گرینگا و به تایبه تریش چند روژ یکیش پشوی را گیاندوه لروژی چوارشمه و دیاره پشوی دست پیده که تا روژی چوارشمه پینشمه و جمعه و شمش اما نه هموی چوار روژ پشوی را گیاندوه به دیاری کراوی لاسی ایلول کتایی دید با 12 سال لابونی سربازی امریکا و هاوپیمانکان لعراق که با شری داعش گرابونه و به دیاری کراوی عراق شانوی هزکانی امریکای نو نو بر روژی سروری و به تایبه تریش اما کردانوی زوری به دوی خوی ده هینه و هر و هم مسرور برزانی سروکی حریم کروسان اما جا بوده که با فینال نشنالی تایمز که قصی کردو دلید کشانوی هزکانی امریکا لکاتی که زور هستیار ده یعن حکومت عراق خوی با آهنگی که تایبه تری روژی سروری و کشانوی هزکانی امریکا ها پیمنان آمده ده که و بگمانیش سر وزیرانی حریم کردستان جنگران بمبابتا لکومنت یک ده و یعن لچاپی کوتنی که تایبه ده اما جا بوده که کاتی که هستیار و نگرانیش بم چونه دروی هزکانی ها پیمنان اینجا بریاره دوای سی ایلول پیوندی کانی عراق و هاو پیمانان بگوازرت و با خوناغی پیوندی دو قولی و همانگی امنی و هروه هوالگیری لوجستی هاوکات حکومت عراق سی ایلولی نو نو روژی سروری بو اما بستش لسی ایلول تاوکو سی تشتینی یکمی داهاتو و کو اما جمعان پیکرد پشوه لاسی ایلول کتاییدید با 12 سال لابونی سربازی امریکا و هاوپیمانکانی که لسال 2014 با دیاری کراوی با هاوکاری کردنی عراق با جنگ با دیجی داعش گرابونه و هروها با پیچوانه و هلویستی حکومت و هیز سیاسکانی عراق که جیاوازیان هی که خو آمده کردن با بابتا مسرور برزانی سروک وزیرانی حریم کروسان نگرانه لکشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان و امرجه با دکا دا دیمانه اگده اگر روزنامه فاینال ناشنالی تایمز که بسی لوا کردوه دلی کشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان لعراق لکاتی که زور هستیار دایا و به جهشتینی حریم کردستان و به بیدا بین کردنی هیچ سیستمی که برگری مایی نگرانیه و هر وها امرجی با کردو حریمی کردستان زیادتر له هزار جار روبروی هرشی موشکی درونی بوته و برداومبونی ناسقامگیری و هر وها دوخی آسایج لعراق هرشه با سر سیستمی فیدرالی اینجا هلویستکانی تایبد بم کشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان دیاره علی حسین فتلاوی و تبیجی انصار الاوفیاء لدیمانه اگده دلیت راس کردنوی رادس کردنی به تایبه چکا کانیان کومالگ مرجی پیش وقتیان هیا و آماجی باو کردوا هندگ لمرجکان در کوتون وکو سروری خاکی عراق و کشانوی هزبیانی کان بلام هشتان سروری آسمانی عراق بدینه هاتو و پیشیل دکریت و هر وها دلیت اوان داویان کردوا سپای عراق با سیستمی برگری آسمانی پرچک بکریت تاوکو بتوانیت رگلیر لهر پیشل کاری کارو بروی ولاتی عراق دبیتوا بگوری زنیاریا روشنامانی کن سرکردکانی هر چوار گروپا که بتایبد او گروپانی که چکدارن بریتین لا کتایبکانی حزب الله بزوت نوی نوجبا اروا کتایبکانی سید الشهداء او بزوت نوی انصار الاوفیاء لا گفتگو دان لگل لیجنکانی حکومت داویان کردو و یاسای که تایبت با کو کردن و رخستنی چک لانجومنی نویران در بکره تاوکو پروسکا مورکی که یاسایی فرمی ور بگره تو ما فی گروپکان لچوارشیوی یک نودا و لادستی حشتی شعبیش به همان شیوا پارز راو به اما بابت گرینگا بو که اما جمان پی کردو و دیاری کراوید چون دروی هزکانی هاو پیمانانا کلسی ایلول بریارا بروژی سروری در بچت اینجا اما بردوامین برزان راپورتی هاوکارانیش من آماده و بتایبتریش دیاره بتایبت راپورتی هاوکارکان من لشار و شاروچککانی حریمی کردستان راپورتی هاوکار من کویا مادیح آماده لا کویا دیاره با دیاری کراوی فستیوالیشکو بورز لنا لا ماموستانی قرآن خین بره و دچت دچینا کویا و بینری ام راپورت دبین
1: آه يا محمد لا سایه رخراوی ملای گوره 81 ماموستا دبنا خزمتکاری قرآنی پیروس
2: برزان امرو کوملک ماموستا پیشکش به ایوی برز دکین للا رخراوی ملای گوره و
1: بمبونه و فیستیوالی شکویان با رخراوه تا مولتنا مکانیان ور بگرن امانه تازیان لسر دادن درید تواوی قرآنی پیروزیان لبر کردوه بشاشی تیریان بروانا مکانیان با وتنوی وانی تجویده اوانی تر لسر جوان خوین نوی قرآنی پیروزا با روایتی حفظ بن عاصم
3: امرو بشکو شاناز یکی زوروا سیمین دیستی والی شکو سازدکی پیروز بایی بدا سینانی ام شرف گوره دکین کور گرتنی مولتی زانستی قرآنی پیروزا بسندی بسراو تا وکو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ام مولتا امانتی کی گوره پیویست لمیدانی کردار و لمیدانی گفتار دار رن بداتوا
4: ولات و اجتماع پیویستی بخلکانی کی پرورده کراوا بخلکی کی دسپاک و امکداره بخلکی کی با اخلاق و خواناسه هر گنجی کچیت هر کوریک اگر لجیر سیبری ام قران گوره به والله هیچ خوریک نایسوتینه و یا بخوات چنی پیوستمان بنان او بقت اونان او پیوستمان با پروردگار قرانی
5: ما وس عزیز دل سوز کان من پیشینان دلن او پیتکم فیر بکات د مغرزگری هتا هتای او تنیا پیتو ا تکانتم پینو چینوا بلکو برفتار سوز نفس دریجی تن فیر روش قرانی تن کردین اگر من دوبون و شون و خونی ایوه نبیایا اما امر رولم پیگه دانه دوستاین ما افی من دوبون تن تاکو تایی تمن لاستوی ایمه دایا پیزانینی به پیان من هی با هم کاتی لخزمت قرآنی پیروز دا به ایمه تن بخشی
6: من الحمد لله لما افی صالح من قرآن پیروز بکم اوش او روک تتوانیم بر پروانامی حافظ قرآن ورگیرم اویش به هربتی ما استاقام رخ رای ملای گورم
7: باز بخوای بوره پروانامی زمان بسر جوشتی ماموستانی عزیزم زور سپاس یاندکم
8: سپاس بو و زور زور شانازیان پیواکی که او گنزانه اصار رو لقرآن رو لخوای گورن سپاس یاندکم سپاسی دای که باقا کان یاندکم دست یاد بوش
9: لوما شانازی ها رخ راو که بنایی ملای گوره روما شانازی ها که خوشکم برازم لیر ماموستانو خلاتیا پیشکش بوانی که شاید یعنی لباری تجوید هم لباری قرآن لبر کنن خوشحالم ببینینی ام دیمان و ام بیستی بابا
1: پرورده کردن و پیگیاندنی اما مستانه با فکری جنابی ملای گوره بیری میان روی و یکتر قبول کردن لمشاره فراوان تردکار بهوی و آشتی کوملایتی و پایکانی پیکوژیان قولتر دبنو و با هوزکان نین لرزینید مدح جمال کانال سپیدا کویا
0: دوباره سلطانه بیت بینران و بیسرانی سپیدا دچملای توری کمی امروی برنامه دو کاجمیر و با دیاری کراوی امرو یادک دکی نوام که یادک من جاوازا پردیکا لا نیوان نتو گرتو کانو کلتور و مروپا کان کا بیک و دای بسیتوا امرو جهان یادی گشتو گزار دکاتوا رو سالانه لم روزانه دا یادی گشتو گزار دکریتوا باخی زور زور پد دریتو و چالاکی جورا و جور بره و دچت انجا گشتو گزار لیستا دا تنها گران و سردانی کردن نیا گشتو گزار لیستا دا ناسینی زمانه کا با مروفکان و کاتی کتو سردانی ولاتک دکی شوینک دکی لروی کلتورا و لروی میجو و لروی زمانه و ناسینی او شوینت بودر دکوید امرو گفتو گو لسر ام بابتا دا کم برزان و خوشویسان اهل جهان دا هموشتک بخیرائی دا گوره کرتی گشتو گزار بتای بدل حریم کردوسان چون گورانکاری بخوب بینوی و میجو جغرافیای کردوسان و اخوازید نوچکی ایما و اخوازید که شوینی کی تواوی نوچکا من گشتو گزاری هیو یعنی دل رفینا پیوی سکات زور بایخی پی بدریتو و هروها کرتی گشتو گزاریش روبروی متر سکان ببیتوا یعن بشویکی تربلیم بوجانوی روبروی کرتی گشتو گزار ببیتوا میوانەکەم لە هەڵەبجەی خۆشەویستەوەیە زۆر بەڕێز خات و چیا قاسمەکە بەڕێوبەری گەشت و گوزاری هەڵەبجەیە لەگەڵمدا دەبێت و ئەم بابەتی لەگەڵ بەڕێزانە گفتوگۆ دەکەم خات و چیا سڵاوە لێ بێم کاتت باش بێ زۆر خۆشحاڵم کە بەڕێستا میوانی بەرنامەی دوو کاشمێرن سپاسانەکەم ئەم یادە پێویستی بە پیرۆزبایی هەیە حەز دەکەم سەرەتا ئەم یادە بە پێناسێکی تایبەت بکەینەوە لەگەڵ بەڕێستانە فەرمون
10: زۆر سپاس بەڵێ بە دنیاییەوە بۆ ئێمە نا وەکو دامن دەستگا گەشتیاریەکان بەڵکو بۆ ئەو گەشتیارە ئازیزانەی کە ساڵانە سەردای ناوچە گەشتیارەکانەکەن لە کات و مادی خۆیانە بن و ئەزموونی نوێ تاقیکەنەوە بەم بۆنەوە پیرۆزبایی لە گەشتیارە ئازیزەکانی سنوور پارێزگای هەڵەبجە ئەکەم ئەو میوانە ئازیزانەی ساڵانە متمانەیان بە ناوچەکانی ئێمە هەیە و کاتێکی خۆش بەسەرە بم هیوادارم هەمیشە ئاگیان لە خوان و ماڵ و منداڵیان بێ کاتێنە ئێرە دوایی وا بیری هەڵەبجە بکەنەوە تەنها کاتێکی خۆشیان بەسەر بردووە خواردنی دڵخوازی خوانیان خواردووە و کلتورەکەیان ناسیوین بۆ یادگارێکی جوان کاتێکە بیری ئێمەکەنە بەو یادگارە بیری ئێمە بکەنەوە بەڵێ بە دڵنیاییەوە پێویستی بە پیرۆزباییە چونکە ئێمەش ئەو ڕۆژەمان هەیە وازان هەموو چینی توێژەکان ڕۆژەکەیان هەیە ئێمەش ئەو ڕۆژەمان هەیە کە تایبەتە بە گەشت گوزار
0: بەڵێ سپاسی خوای ئەوێ بەڕاستی چیاخان ناوچەی کوردستانمان و نیشتیمانی جوانمان هەر بۆ خۆی گەشت و گوزارە یعنی ناوچەکەمان وا ئەخوازێت کەم یادە ئێمە بێ وەکو کوردێک و کوردستانیەک زۆر بایەخی پێبدەین بەڕاستی ئایا هەر بەڕاست کەرتی گەشت و گوزار و کەرتی ژینگەی بەتایبەت لە کوردستان و چەند بایەخی پێدراوە یان لەم یادەدا چەند گرینگە چالاکی جیاواز و نەوعی بەڕێوە بچێت لە کوردستانە بەڵێ
10: بەڵێ بە دنیایەوە هەزار جار سپاس بە خوای گەورە ئەم سروشتە جوانەی پێبەخشیوین ئەم کەشوهەوا چوار وەرزەی پێبەخشیوین کە ئەمە زۆر دەگمەنە لە زۆر بەی وڵاتەکانی جیهان ئەم هەموو بەروبوومە خۆماڵیە ئەم خەڵکە باشە ئەم خەڵکە میهرەبانی پێبەخشیوین ئەم هەموو نعمەتی پێبەخشیوین بەڵام چەندە سروشتەکەمان جوان بێ بە دنیایی پێویستی بە خزمەتگوزاریە پێویستی بە سەرخان و ژێرخانە لە ڕێگەوبان لە ئەمن و ئاسایش لە بنکەی تەندروستی لە کرێکاری پاکەوانی لە پاپلک سرڤیس واتە خزمەتگوزاری گشتی لە دامینکردنی توالێت لە تابلۆی ڕێنشاندەر لە پۆلیسی گەشتیاری لە کارمەندان کە لە ئەرکابن بەڵێ بە دڵنیاییەوە سروشتەکەمان زۆر زۆر جوانە بەڵام ئێستا گەشت و گوزار گۆڕاوە وەکو ساڵانی پێشوو نەماوە چکە بە بۆنەی سۆشیاڵ میدیاوە بە بۆنەی SAI-شی هاتووەتە سەر بە بۆنەی ئەزموونی خەڵکەکانمانەوە کە سەردانی وڵاتانی چواردەورەکەن سەردانی وڵاتانی ئەوروپیەکەن ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستەکەن هەموو ئەمانە وای کردووە کە گەشتیاری ئێمە زیاتر ڕۆشنبیرتر بێ گەشتیاری ئێمە چاوکراوەتر بێ بە هەنێک سروشتی تەبیعی ڕازی نەبێ وەڵکو ئەبێ لەمسەی مرۆڤی پێوە بێ ئەبێ ڕێگەوبانەکەی باش بێ ئەبێ چالاکی جۆرا جۆری تیا بێ هەموو ئەمانە وای کردووە کە ئەرکی حکومەت زیاتر و زیاتر ئەبێ لە شعارەوە بگوازرێتەوە بچێتە خزمەتی فعلی ئەمەش زۆر جار ئاستەنگێتە بەردەممان لە بەرەوەی کێشەی بوجە هەیە خۆتان نزانن لە هەموری هەرێمی کوردستان نەک لە تەنها لە سێکتەری گەشت و گوزار لەسەر جەم سێکتەرەکان نەقس هەیە پرۆپۆزەڵ هەیە بەرنامە هەیە پلان هەیە ئەمانەی بەڕووی جیهانە بکرێینەوە بەڕووی دەوروبەرا بکرێینەوە ئەمانەیە ئاستی خزمەت گوزارەکەمان بەرزکەینەوە ئەلحەمدوللا توانانکە هەیە تیمەکان هەیە پلانی کوردخان و درێژخان هەیە بەڵام زۆر جار نەشوەستاوین بەڵام هەر بەشی خۆی پرۆژەمان کردووە چالاکیمان ئەنجام ماوە مارکەتینگمان کردووە بەڵام لێت نەشارمەوە لە ئاستی تموحی ئێمە نەبووە چونکەر بێت و دەستبار بدرین پارەی باشمان بۆ تەرخان بکرێ بە دڵنیایی ئەتوانین گۆڕانکاری نەوعی زۆر گەورە ئەنجام بدەین واتە چەندە سروشتەکە جوان بێ هێشت پێویستی بە خزمەتکردن هەیە پێویستی بە گۆڕانکاری خۆ گونجاندن هەیە لەگەڵ دڵ و دەروون و داواکاری گەشتیار و پێویستمان بەوەیە هەمیشە چالاکیەکانمان زیاد بکەین هەمیشە پرۆژەی نوێ و نوێتر بکەینەوە
0: باشە چیاخان بێگومان ئەوەتە ئێمە بە باڵای کوردستانە هەڵدەدەین و بە باڵای نیشتیمانە هەڵدەدەین کە جوگرافیامان سپاس بۆ خۆی گەورە کە هەمووی گەشت و گوزارە یعنی هەر چوار وەرزەکەمان بە پێی جوانی کوردستان بەڕێوە دەچێت ئەمانە هەمووی ئاماژەمان پێکرد اینجا بەتایبەتیریش یعنی کە سروشتەکەی چەند دەوڵەمەندە کوردستان و مێژوویەکی دێرینیشی هەیە لەم مەجالەدا بەڕای بەڕێسان ئەو شیعارانەی کە بەسەر کوردستان و نیشتیمانە هەڵدەدرێت کە بۆ نەکراوە بە کردار بە تایبەتتریش ئەوە بڵێم و هەروەها نەتوانراو ببێتە ناوەندێکی سەرەکی نێودەوڵەتی بۆ ڕاکێشانی گەشت و گوزار لە وڵاتانی جیهانیش بە هەمان شێوە هەر شوێنێکە شیاوی سەردانیکردنی گەشتیاران و ئەو کەسانی کە گەشت بەو شوێنە دەکەن زۆر ئیهتیمامی پێدەدرێت لە کوردستان هەموو پارچەکانی بەو شێوازەیە بەڵام بۆ نەبووتە پێگەیەکی ناوەندی یەکگرتووی بڵین نەتەوە گرتوەکان بۆ ئەوەی ئاسێکی جوان ببەخشێ بە گەشتیارێک کە سەردانی کوردستان دەکات
10: بەڵێ خاتون بابەتی بە جیهانی بوو نیشێنێکی گەشتیاری پێویستی بە مێژووە وەکوتم پێویستی بە بودجەیەکی باشە پێویستی بە وێ ڕێگاوبانەکانمان هەمووی مەسەلەن بۆ نمونە گەشتنی ئاسان بێ بۆ نمونە ئەگەر گەشتیارێکی ئەوروپی هەبێ لە مەتاڵی سلێمانی لە فڕۆکەخانەی مام جەلال دابەزێت جەلال تاڵەبانی بێوێ بگاتە پارێزگای هەڵەبجە زۆر زۆر گرنگە خەتێک هەبێ بۆ نمونە هیچ نەبێ لە داهاتوو مەسیداهات خەتێکی ڕاستەوخۆ هەبێ لەوێ وەڕە بێتەوە بە پارێزگای هەڵەبجە پێویست نەکات لە فڕۆکەخانەوە بێتەوە ناو سەنتەری پارێزگای سلێمانی و لەوێ بەدوای گاراجێ بگەڕێت و ئەگەر دەستی پێویا دەستی نەکەوێت و بێت بۆ هەڵەبجە واتە یەکێک لە ژێرخانە زۆر زۆر گرنگەکان ڕێگەوبانە و وەسیلەکانی گەشتن بە ناوچە گەشتیاریەکانە لە دوای ئەوە بابەتی سەکۆکانی سۆشال میدیا بابەتی سمارت تۆریزمە مەسەڵەن بۆ نمونە ئێشتر جی ئای ئێس لە منتەقەکەی ئێمە ئەوەندە دەقیق نییە کە گەشتیارێک لۆکەشنێک لێ ئەدا ڕاستەوخۆ بێتە شوێنەکەی خۆی هۆکارەکە شێوەیە کە ماستەر پلانمانیە بۆ ناوچە گەشتیاریەکان لە هەمان کاتە ساڵانە پێویستمان بە نۆژانکردنەوەی ئەو ناوچانە هەیە کە ناوچەی گەشتیارین ڕێگاوبانەکانیان تێک ئەچێت چونکە گەشتیار کە لە ماڵ دەر ئەچێ پارەیەک بودجێک تەرخان ئەکا ماڵ و منداڵی ئەهێنێت وەک لە کاتی خۆی ئەگرێ بۆی گرنگە کە لە ماڵ دەرچووتە ئەو دەقیەتەوە ماڵەوە ئاستەنگی زۆر گەورە نییە تا ڕێگەی واتە کاتێک خۆش بەسەر بەرێ ئەمەش وا ئەکا ئەرکی دامودەستگا حکومیەکان زۆر زۆر قورستە بێت کە بە بەردەوامی مەسەلەن بودجێک هەبێ بۆ پەرەپێدانی ئەم سێکتەرە ئەمان بەس تەنها بە گەشت و گوزار ناکرێ بەڵکو سێکتەری گەشت و گوزار سێکتەرێکە معنیە سەرجەم سێکتەرەکانی تر هەل لە ناوخۆ هەل لە تەندروستی وەکوتم هەم لە ڕێگەوبان هەم لە شارەوانی هەم لە مدیرەتی ناحیەکان هەم لە پارێزگارەکان قامقامەتەکان هەموو ئەمانە لە ڕێگەی تیمێکەوە ئەبێ بتوانین ئەم هەموو سەرخان و ژێرخانە دابین بکەین بە دڵنیاییەوە بەپێی ئێمە لەو کاتێک کە بووین بە بەڕێبەرایەتی گشتی بە شاهیدی هەموو تالەوانە شاهیدی ئەومان بۆ بن یعنی وەک چۆن لە شەو ڕۆژ باخۆتە سەریەک لە دەرگای هەموو وەزارەتەکانمانداوە توانی ومانە هەنێ لە سەرخان و ژێرخان باش بکەین بەڵام وەک وتم لە ئاستی تەمەحی ئێمە نەبووە هەموو هۆکارەکەش ئەوە بووە کە پرۆژەکان وەستاون کێشەی بودجە و ئەوە هەیە دامیکردنی نەختینە هەیە بەڵام بەپێی ئەو ئیمکانیەتی کە وەکو سێکتەرەکانی تر بۆ نمونە ئەگەر بیرکەین سێکتەری پەروەردە سێکتەری تەندروستی شارەوانیەکان چکە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئێستا زیاتر چاوی لە دابینکردنی خزمەتگوزاری سەرەتاییە بۆ سەنتەری شارەکان بۆ سەنتەری شارەوانیەکان کەمتر توانیەتی بودجە تەخسیسکا بۆ سێکتەری گەشت و گوزار بەڵام ئێمە زیاتر ڕوومان لە کەرتی تایبەت و سێکتەری وەبەرهێنان کردووە و لەگەڵ ئەوەشە هاوتەری بەوان سێکتەری حکومەتیش بە بەردەوامی لە هەوڵا بووین ئێمە هەوڵەکانمان لەوانەیە لە سەدا سەد نەبوو بێ بەڵام هیچ نەبێ چانی ومانە نەوەستین من هەمیشە ئەڵێم لە کۆتایی ساڵ زۆر زۆر گرنگە کاتێک کە خەرمانەکەت کۆ ئەکەیتەوە جیاوازیەکی هەبێ لە سەگە ساڵی پێشوو
0: ڕاستە
10: عین بۆ نمونە هیچ نەبێ تۆ توانی بێتی بای 200 بۆ 300 ملیۆن خزمەتگوزاری لە ناوچە گەشتیارەکان پێشکەش بکەی ئەگەر ساڵی پێشووتر توانی بێتی دوو چالاکی بکەی ئەبێ بە دڵنیاییەوە ئەم ساڵ توانی بێتی دووەکە و کردبێ بە سێ کرد بێتت بە چوار و ئەگەر ڕێژەی نۆژانکردنەوەی کردی تایبەتت حەوت دووکان چل دووکان بوو بێ زۆر زۆر گرنگە ساڵەکەی دوای ئەوە ببێ بە 670 ڕێژەی داهاتت 100 ملیۆن بوو بێ زۆر زۆر گرنگە بوو بێ بە 120 ملیۆن یعنی هەموو ئەمانەوە ئەکات کە تۆ لە شوێنی خۆت نەوەستی من هیوام زۆرە ئینشاءاللە ئەتوانین ئیشی گەورە ئەنجام بدەین پرۆژەی زۆر باشمان لەبەردەستایە خوای گەورە هاوکار و یارمەتیدەرمان بێ بتوانین ئەم دۆخش تێپەڕێنین وەکو چۆن لە 2014 قەیرانی شەڕی داعش و قەیرانی دارایی بەجارێ بەرۆکی هەرێمی کوردستانی گرت ئێستش قەیرانەکە الحەمدوللا باشترە بەڵام خوای گەورە کوردستانمان بپارێزێت و بتوانی ایمش او پلانانی همانه بخینه خزمتی هاولات یعنی خومن چکا براستی ایم خزمتکاری خلکی خومنین که تا گشتیاری کت اصلانگی لرگوان با درست ابه که تا جمعان و پنشمان ابینم رگه هورامان به سختی و همو تک آلاون اتومبیلکان و اصلانگ با هاولاتی درست ابه که تا که بسپاس بخوای گوره فستیوالی هنرکی نیو ملیون خلکیت خلکی اکیویت امینت و من زور پی ناراحت ابم بلام ناراحت بون بس نیه بو ام بابتا یوالانم روشگاریک به همو رگو با این آچه کشتیارکان دو سعید به
0: بله
10: لحنا و پارزگاه هلا بجا جادی دوری چلمتری و شسمتری من هبه کمترین آسانگی هاتو چو من هبه چون زورترین خزمت گزاری که گشتیار بکاری اینه رگو بانا واتا رگو بان شادماری پیش خسنی سیکتری گشتیاریا جایی وادارم روشگاریک هبه لیرو بشانازی بسی او بکین که زور بای اوکیشانه لرگو بان هبه چار سر کراون
0: انشاءالله امید دکین که لده هاتو کرتی گشت و گزار ببینی لچو آسه که بتایبد لحریمی کردوسان و اوناو چجوانه و دل رفینانی که کردوسان هیتی سرنجی قسکانت زور سرنجی را کشان بتایبد تریش او کشو گرفتانی که لکرتی گشت و گزاره هیا هبونه لسالکان رابردوش و به ایستاش و بشی کن لواش چارسری سرطایم پیویز بیتو چارسر بکرد بلام نکراوه یعنی ها چنجارک آماجم باو کرد اما دیار دهاتی عراق و حریمی کردوسان اونی که پش با نوتو سوتمانی دبستید کرتی گشت و گزاریش دهاتی که زور باشه لروی آبوری و یعنی فرارهند و فرلانه یعنی هم لروی حکومت و دتوانی اسفادی که زور باشی لبکت شیخان یعنی و بتریش هاولاتیان بگشتی تو لهر شوی نکا بنمونه باس لفستیوالی هنر کرد یعنی او ناوچه ده بوجهت و لهمو سیکترکانه و او همو گشتیاره کسردانی او ناوچه دکات او استنگانی که بونمونه سالانه ام فستیوال بره و دچید یعنی کشو گرفتکان لدواجار خملاندنی که بوده کری علی اما کشکی سالی دهاتو هولا دین ام که مکوریه کم بکریتا و بلام دبینین کرتی گشتو گزار یعنی سالانه دزانی دست خینه سر او کشی که هب های بوا بلام چار سر کم تر نکریه چوکا با هموش تکیش با بوجه نبستینه و یعنی با پاره نبستین و کبلین اما بچه پاره دکری هند جا با دستی خومانه دتوانین چاره سرکه بدوزین و بلان بو نکراوه اما پرسیارکه جوهریه براستی بله
10: با نمونه و کچی با دستی خومانه مثلا اداره ام پارزگاه نیکرده به اتوانی دونم
0: بس ازایی چونه من پرسیارکم دتوانم تنها با پارزگاه حلبجو نبستم و برسان چون که بری و برن لا گشت و گذار تنها مبسم لپارزگی حلب جنب و من بگشتی و عمومی پرسیارکان آرستی برستکم برستان جوانی اهینینو نمونه حلب جا اهینینو چون که نمونه حلب جا لرابردو ایم بینی و مانکات کشوینکانی گشتیار چند سردانی دکات و شوینی زور جوانی باشی شیه بوا انجا خزمت گذاری باشی شیه بوا من عموم اشتکم گشگیر زیادر آرستی برستی دکم بله
10: خاتون که اول سمت پرسیاره که توا او قبل لسرکی دسته گشت و گذار زار برای جوان خام که که سرکی دسته که یا معنیه به هر هشت برای برایت گشته که حریمی کردستان من که لیره میوانی اومو که برای بری گشتی گشت و گذاری حالا بجا لبرو من زیادر دست اخم سر بدینه کن و سر شانازیه کن و سر کمون کرتیه کنی پرسگه حالا بجا لسکتری گشتیاری و نمونه با فستیوالی هنر که تک اصطنگ درسته به اما سالانه که اوی که اصطنگ درسته به یک شونی فستیوالا که وکو لوکیشن گنجاو نیا وکو روبرکی پچوکا وکو خزمتگزاری کانی کما بلا ایما هولی زور من ناوه بس پاسو بجانبی پارزگار من خوم آنگا دارم لدرگاه چندین و برهینی یاوه بانگین کردون سنوری پارزگار حالا بجا خور چو سردانی کردون داویلی کردون شوینه که با روبری 200 دونم بکره به شوینه که گوره با فستیوالی هنر با کنسرتی سالانه با پیشانگای کتب، با پیشانگای بازرگانی، با کردنوی پیشانگای ولاتانی دوروبر لترکیه و لیران لپارزگای حلبجا که همو امانه کاریگریه که گوریان هی لروی کرانوی پارزگای حلبجا بروی شبکانی ترو رخصاندنی هلیکار و ناساندنی پارزگای که منو که شارکی کشتوکالی گشتیاری پیش سازی بله. بنمونه اما که بسی با استنگی هاتو چوب کن به نحی بیارو شارچکی تویلا که دلی گشتیاری پارزگای حلب جان اگر من این بابت چاره سر بکن ابه لگردی گو با خورمال دو ساید بکره لخورمال با بیاره تخستخانه که بیاره دو ساید بکره لبه و در خسته یک معنی به بوجه 750 میلیون دینار لخستخانه که و به ساید یک ایبسینو به دگاه شیخانه و برو اما وایلی که چون بو بیاره تنها لناو بیاره به گرانوه نیته و ناو ناحی بیاره بلکو لرگی تافای پی الین به تو اربی و به تو لای خستخانکو لخستخانکو شو دوستایید به تا لخورمال داره چه لیره آستان یکی گوری هاتو چمان چاره سر کرد لهمان کاتا اگر کسیک پلانکی او بپچه با شاروچکی تاویلا و بلخی جوانو سی سلام زور زور گرنگا جادی خرپانی با سی سلام تواو بکره که او تواو کرا من لحالا بجا درد چوم گشتم او جادی پیس ناکا من بیموا سیریانی خورمال زردهال حالا بجولی و بیموا ناو زردهال و با بیارو اما استنگا درست کم راست و خو هم خرپانی ابو جیتو و کنانچه که گرنگی گشتیاری هم او جادهی که لخربانی داره چه بای سی سلام بهاران و پایزانی یک جار جوانا ابش ابو جیتو و مجموعه هلی کاری گنجکان من دابینه که لهمان کاری شاد پیس نه که من او همون رگه بگرمو توشی ازدحام و قرباقی بمننه و بیاره بکو راست خو ابس ریم و با سی سلام و با بلخو اچم با او شونه که دلخوازی خو ما
0: بله
10: لیت نشارم و همو امانه پروپوزالی هی درخسته هی بپاره اکره فستیوالی هنر اگر منه گورانکاری نوعی لفستیوالکا بکنین یکم شد دستی با برین ابه شونی فستیوالکا بگورین ابه سرخان و جرخانی با دابین کن لا مثلا بونمونه لگالاجی گوره لا خزمت بزاری بکو توالیت و دوکان و بنزیخانه و شوینی مانه و سوس کردن و شوینی کاد بسر بردن و همو امانه و اکات و جادی چهار دوری هلبجا خود زنی او شقامانه او رگانی که لحلبجا هنیشت رگه اکمانیه راست خو همو هلبجا بیکو بسیتو بکو رگه کانی تقریبی زورتر رگه اصاین و ایمو کو جادی که حولی بولمونه چلی منه پرچه سی منه پرچه که همو نبستاواتو بیکو همو امانه ها کاری کن بو اوی ام قربال خیلی بز به هی جانید نشارمو پارسگای هولیر با گوریا با وی کسنتری شهره و پایتخته روژانی هینی و پینشمان همان ازدحام دروسه به بو لبرو لکاته که زور زور کمه جمعه که زوری هولاتی لدروی پارسگاکه و لناو پارسگاکه و ارون با ناچگش کارکن و ایواره لهمان کاته اگره نوا من اما پاسابه که نیه بو اوی او ازدحامه و او کمکوریه که هی بیشارمه بلان تصور اکام لهمان کاتی شا ان شاء الله زربه پروژه کام شنه باری جبه جکردن لبرو ایم شپول بان هيا لنا شو گشتیار یکان هم ل فستیوال یناریش همو امانه هو کاری کن بو اویکا ام استحمان دوز من بلا خو اتوانین کاتکی مثلا قباری که شکان کم ترکینوا قباری قربال خکل سر جادوبان کم کینوا اصلا کان کم کینوا هیوا دارم ان شاء الله بتوانین او پلان به شیکه همانه که زرز پلان کی استراتژی زور باشا لذا هاتو بتوانیم چه تبادلی چه بچه کردنوا؟
0: زور باشه. چیا خان بابا سه کی آواش بکن. برداوم هاولاتیان و گشتیاران که سردانی شونه گشتیار کند دکن باز ل برزی نرخی شونه کند دکن. هیچ پلانی یک چاره سرک بو آوکر آوا. هرچنده اما اتوانیم بلین لسر آسی جهانی جر به همش و باش چشن هیا که تو سردانی شونه دکه گر گشتیاری به نرخکی جیوازه. هریمی کردستان و کتی گشت گذاری لو کردوتو ان رخکان به پی یان رقابه کی لسر به لشونه کو بوشونه کو جوازی نه بیت یان کاته کسر خصنی رخکان اج دکرید د بیت اها به شیواز یک بیت او نه بیت بلی امل لشونه کا زور نرخکی زور زور برسا بله
10: ازور زور راستا سپاس تکم که امان شد بو خاله یا لهمو جیهان و علی ورزی گشتیاری نرخ کم برزه به تو تا طلب زیادتر به نرخ برزه به تو بلا من به معنی اوه نگینه کسانی هل پرس سود لم رستور بگرنو خلقی ایما ناراحت کنو وایلی هسته که بود روز ببه حتا تناوچه که گشتیاری خاله تین راوا لیت نشارموا هرمی کردستانه که کلو شونانی که بازار آزاده بلام او آزادیش با معنای نه امه لرگه لجنکانی آبوری و لجنکانی قیم قامه توا که دامو دستگاکان همو یعنی نر یعنی هیلو شوینه زوربی او بابتانا مثلا اجراعات کراوا بلام ورزی گشتیاری توز نرخکان برزه به توا که ورزی گشتیاری نما بو اوی گشتیار بخواهم راب کشن آنتا نرخکان دا آبازه بلام خو هر وعه لناوچه گشتیاری کن بو نمونه ایسه لناوچه گشتیاری ظلم احمد
0: بله
10: همو ام دکاندارانه ام کتی تایبتا کاته که آبیک لسر چاوکی ظلم افروشن برواقع من زور جار یعنی ظلم جهن اکا که ابینم هاولاتی که ام بکریه گفتو یا خوان خوانی دکانه کن هموی با لرگی کولا پشتو لرگی حبلو ام کیس آوانه همو یکن با کولا و با کول ایبن سر و سر چاوکا بونمونه ل او بیگره ل بی سی یک بیگره ل کارستی کبا بیگره ل کارستی شلو برنج بیگره همو امانه ل رگه کولو بکریدانو اجلی اسبو کروا دولاری جناتن ابریت سراوا همو امانه شو اکات چوکی زیاتر به یعنی تو ل سنتری شار الشد بكره ببرنا وناحي خرمال يعني ناحي خرمال بكره ببر احمد اواز ظلمو ليو بكولو بكرستا جونجاوا كان يمكن ببسر وبسر تاوكا اما واكا وناتكش كشتياريه مثلا رسومات يعني للسرا من بيانو نهن مو بويان بلا لناو اوانا هنا جار كسي هالبرست معناها بتعيبت كشتياري بياني يعني او استغلالك يعني مزور جار داخسن معناها بوا اگه در کردن و معنها بوا غرامه معنها بوا لسر اوی تو حوالاتی که ازانی کرده نه بری یعنی مثلا نخواهی لسر برسکی تو سر اکی بوا گشکیاره که عرب اما بدرفت ازانی چکو اگه لبازار و لمنطقه کنیه زور زور اوه دیاده که زور ناشین و زور نخوشا بلا من حول معنه و بپی امکانیت بتوانین او بازارا کنترول کی هبت او پاشاگردانی نبیتو مثلا زور زور زحمت تو چای لشونه که بدو سو پنجا بکری لشونه که به هزار بی اما دیار استخلاله اما دیار اوی کشانی اوی شونه که پیدا بخری بلا من بعن بازار ازاده لناچه هم ناچه گشتیاری کن بلا من هشتر هوراتم که پیستی برای خسنوی زیادتر هیا اما ایش کومل معانات یعنی دست بوهر بابته که هی لعنواع درگاه يعني تشنا لاي جنامي فارس قال تشنا قائم قامي تشنا لاي ملاي مزقوتا كا تشنا مدي الناحية كان الله ينبون منا قشتو بزار ايه وما ليبكا ايما تيچو ما زورا ايما شوينا كمان قشتياريا ايما بقول ام خانو ما انكردوا ايتر هميشا اموكو حكومات ابي هم لاني هاولاتي كقشتيارا بجوني كي بفارزين لهمان كاتشا خاون كرتي تايبت بجوني اوان شان فارزين همیشه هول معناه و انشالله هول کانش من بر دوام بن بتوانیم زیادتر و زیادتر بر جوانی هر دو لب پرزیم
11: زور باشه بابتی که یان خاله که تری گرنگ هیا چی آخان حزکم تشخی بخینه سر و بتایی بتریش کاریگری سوشال میدیا رولی میدیا و تکنولوژیا چن بو کرتی گشت و گزار گرنگی خوی هیا بتایی بد اصال لسر آسی جیهان و دبینی لسوشیال میدیاش که تی که رکلام با شوینه که دکرید تو یکمین جاره او شوینه دبینی او رکلام کاریگری لسر هاولاتیان و هاونشتیمانیان درست کاد بنمونه بناساندنی شوینه کن اما چند کرتی گشت و گزاری حریم کردستان کاری لسر او کردوا من دمیو ام پرسیاره بوی بگشتی آراسی براستی دکم بوی که والامی که درستم دست بکه و هندو شوین هی براسی من پی پی نابا موکو کردی کش بلام لرگی سوشال میدیا و بتای بتریش دی بینیم که ناساندنی او شوینه دکات اما کاری لسر کراو لرو گشت و گزاره و
10: بله با دنیایی و سوشال میدیا سر جم سکوکانی سوشال میدیا تنان لپیجی شو بگیره کاریگری که وریه لسر ناسانی ناوچه گشتیاری کن من طبعا ایم هر خو منوی که ناوچه هی نوی بون مونه لحرم کردستان کریتا و یکسر بک برستان اماشه تان پیکر تو پی پی ابی سیری اکی ویدیوی که بینی دو جالی تا و پرسیار اکی لگوگل اگاری لحاره اکی پرسیار اکی اما چوی او چون اوانا بلا هم هن نجار اما کاریگری سلپیشی هیا بون مونه فوتوگرافری که برای زره آرود ویدیو شونه که کایان چند فوتوی گریت ول پیج قبلی که تو چک شونه که سرچشته دستیم رو وی پی نگشتوه و شت کلتری که خویل دست نیا و سر که گشتیاری که زور آراسته اش شونه انکره بلام اما دامون دستگاه کانی گشتو بزار زور جارکاته که رکلام باشونه که کین یا فوتوی شونه دا آنین یا ویدیوی که کین آمانت معنی که گشتیار آراسته اش شونه کین تو کاتک ابی گشتار آرایشی اشونه که یعنی رجای دست به گشتنی آسان به الله روی خود زنی ناوچکانی ایمه بتایی بس نوری پرستگی حالا بجا زوتی ناوچه سنوری من هی لگه اللاتی ایران زو بده خوزر بی اشونه یعنی هتا استا که گشتو گذار بکو خو من نمان نساندوا کشی مینو تقمنی هی زور جار لت ناوچه سنوری کن اون ده انتی به زن راوا کشی شبکه اینترنت معنی شبکه موبایل من هی چندین جال رجای کمپانی اکانی اساسی لو کورک تلیکوم و زین و امانه و بکتاب فرموتی مکانی ان هاتون چندین جار بخشیان کرده بلان بخشکه نگه تا اصی پیویس لبروی انتی زور بقوه دیجی زور بقوه دندراوه و حتی زور گرنگه تو که تک گشتیار آراسته شونه که رگو بانکه گنجاو به لنیوی رگ سهرکی پکینه که که اروی تا اوه شبکه اینترنت و موبایلی هبه بو اوی که سوکاری آگان لی بخوانه کرده حال دکی نخواز را و رویا بتوانه پیوندی به هلگر مکانی ایم و استایش و پولیس و کاتو بوی بحانه اینا و بروین ولی همان که تا زور زور گرنگ او شونه لروی گشتیاری و سلامت به پرز را و به چندین جار ورزەکانی پێشوو بینی و مانە گەشتیار ڕۆشتووە زانیاری لەسەر ڤیدیۆی ئاوێک بڵاوکراوەتەوە سەرچاوەکی ئاو بڵاوکراوەتەوە ئیتر ئەو کەسە زانیاری نەبووە ئەم شوێنە مەسەلەن چەند قوڵە چەند مەترسی هەیە تۆپۆگرافەکەی سەختە سەرەکەی بە گیانلەدەستانی ئەو کەسە کۆتایی هاتووە بابەتەکە
11: بەڵێ
10: زۆر زۆر گرنگە کاتێک کە سۆشال میدیاش لە ئاستی بەرپرسیارەتی پەیجەکان مەسەلەن سەکۆفەرمیەکان کەناڵەکانی ڕاگەیاندن فۆتۆگرافەر ئازیزەکان لە ئاستی بەرپرسیارەتی بن هیچ نەبێ بە تەنسیق لەگەڵ بەڕێبەرایەتیکانی گشتی گەشت و گوزار ناسنتم کن بۆ شوێنەکان چکە خۆت زانی مێژووی گەشتیاری لە پارێزگای هەڵەبجا مێژێکی زۆر زۆر نییە وەکو شارەکانی تێر 50 ساڵ و 100 ساڵ بێ مێژووی گەشت و گوزار لە لای ئێمە لە دوای ئازادی عێراق و لە ساڵی 2003 وە تەقریبی دەستی پێکردووە و بە قوڵتر ئێمە ئەتوانم بڵێم لە دوای 2020ەوە مێژووی گەشت و گوزار لە هەڵەبجە دەستی پێکردووە واتە هێشتر نەمانتوانی وەکو پێویست ئێمە لە قۆناغی گەشتەکردنای نەمانتوانی وەکو پێویست هەموو تیمەکانی مین هەڵگرتنەوە مینی هەموو ناوچە سنوورەکان هەڵگرتنەوە بەداخەوە
11: زۆر باش
10: نەمانتوانی تا ئێستا وەکو پێویست بەڕێبەرایەتی گشتی ڕێگەوبانی هەڵەبجە هەموو ڕێگاکان قیر بکا یانی هەموو ئەمانە کاریگەری هەیە بەڵام بە دڵنیاییەوە زۆر زۆر گرنگە لە ئاستی بەرپرسیارەتی بێ لەسەر ئاستی دەستەی گەشت و گوزاریش بڕیار لەراوە ماوەی دو سێ ساڵ ئەبێ کە سایتێکی گەورە بەناوی ڤیزیت کوردستان دروست بکرێ وێنە و ڤیدیۆ و زانیاری تەواو لەسەر جەم ناوچە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستان لە خۆی بگرێ مەسەلەن بۆ نمونە ڕوومی پارێزگای هەڵەبجە جیا بێ کە ڕێگە ناو پارێزگای هەڵەبجە لە ڤیزیت کوردستان زۆر زۆر گرنگە وێنەی کواڵەتی بەرز شوێنی خزمەتگوزاریەکان چەند شوێنی مانەوە هەیە چەند ئوتێل لە پارێزگاکە هەیە چوار دەورەکەی چییە کە بۆ نمونە باخی گەشتیاری بۆ نمونە ئەڵێم لالۆمان هەیە بە ئەم نامە خوازراوە زۆر گرنگە تۆ کلیپی لەسەر لالۆ بزانی خزمەتگوزاریەکانی چییە خواردنی تیایە وێنەی ژووری خەوتنەکانی چۆنە ڤیوەکەی چۆنە لە وەرزی زستان چۆنە لە وەرزی بەهار چۆنە خاوەنەکەی کێ ڕقم تەلەفۆنەکەی نزیکترین بنکەی تەندروستی لەم شوێنەوە کوێیە نزیکترین ڕێستۆرانت لەو شوێنەوە کوێیە دیمەنە سەرنج ڕاکێشەکانی دەوروبەری ئەم خانووە چییە کە منێکی گەشتیار ڕۆشتم بتوانم هەموو ئەمانە کۆمەڵی داتا و زانیارین ئێمە ڕێگەی دەستەی گەشت و گوزارەوە ئاراستەمان کردوون بەو هیوایی بتوانین ئەم پرۆژە لەدایک ببێت و کار ئاسانێکی وەکو بوکینێک و ئابێ کار ئاسانێکی گەورە ئەکا بۆ ئەو گەشتیارانەی وە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی بەردەست بێ کار ئاسانێکی زۆرە بێ بۆ گەشتیار کە بتوانێ ئەو خزمەتگوزاریانەی کە هەیە بەردەستی بکات و بەرچاوی ڕوون بێ بۆ شوێنێ کە گەشتی بۆ ئەکات
11: بەڵێ زۆر بە کورتی هەرچە نەزانم ئیلتیزاماتی ترت هەیە زۆر بە کورتی ئەو پرسیارە بەهەلی ئەزانم لە کۆتایی ئاراسەی بەڕێستی بکەم خاتوچیا فستیڤاڵی هەنەر کارەکانی چۆن بەڕێوە دەچێت ئەمساڵ بە جیاوازی پێشکەش دەکرێت پارساڵ ئەگەر ئەو کەم و کوڕیانە هەبوو بێ ئەمساڵ چۆن چارەسەری کەم و کوڕیەکانە کرێت بە کورتی پێم بڵێ سپاس دەکەم چکە بەهەلی ئەزانم بۆ ئێم پرسیارە ماڕاستە کردووی
10: زۆر زۆر سپاس دەکەم لە خزمەتتان ماوەی چوار مانگە بێ بە سەرپەرشتی جەنابی پارێزگار نوخشەخان ئێمە بە کۆبوونەوەی چلۆپڕمان کردووە پلانێکی تۆپمە رانراوە هیوادارم بتوانین ئەو کەم کوڕیانەی کە ساڵانی پێشوو هەبووە ئەمساڵ کەمتریان کەینەوە بەڵێن نادەم بڵێن نیان هێڵین کەمتر بکرێنەوە تیمەکانی ڕێگەوبانمان زیاتر پۆلیسی هاتوچێی زیاتری لەسەر بێ و ئێمە وەکو لایەنەکانی کشتوکاڵ و گەشت و گوزار و تۆڕی ڕێکخراوەکان و لەسەر هەموو شیانەوە کە لەشێ چەتری جەنابی پارێزگاراین بتوانین کارمەندەکانمان زیاتر لە ئەرکابن ئەوە داوا لە گەشتیارە ئازیزەکانی شەکەم کاتێک کە یەن پلانی خۆیانیان هەبێت تۆ ناکرێ سەعاتدا لە خەوخەڵسی و نەرم نەرمێ لە هەولێرەوە بڵێ ئەچم بۆ فستیڤاڵی هەنارەیە بە دڵنیاییەوە کەوتە ناو قەرەباڵخەکە ئێمە بۆ خۆمان کاتێککە ئەڕۆین بۆ پارێزگای هەولێر ئیشێکی وەزارەتمانەیە بڕوا بکە لێرە سەعات پێنجی پەیانی هەڵئەسین هەوڵ ئەین پێنج و نیو بۆ شەش لە هەڵەبجە دەرچوو بین بۆ ئەوەی نەکەونێ ناو قەرەباڵخی سەنتەری پارێزگای کەرکووک یان سلێمانی و پلانەکەی خۆمان سەعات نۆ لە وەزارەتەکان بین زۆر زۆر گرنگە گەشتیارێکی ئازیزمان لە کەلارەوە یەت پلانێکی تۆکمەی هەبێ زوو بێت و بتوانین ئێوارەش نەکەوێتە ناو قەرەباڵخەکە بگەڕێتەوە واتە دوولایەنەیە ئەبێ هاوکاری تیمەکانی هاتە چۆ بکەن لەسەر ڕێگەوبان کاتە پێیان دەڵێن ئێرە شوێنی وەستانی ئۆتۆمۆبیل نییە بیبن بۆ گاراجەکان زۆر گرنگە هۆشیاری ئەویان هەبێ کاتێک کە تۆ ئۆتۆمۆبیلێک لە ناوەڕاستی شەقامێک بەجێ هێڵی لە کەرناڤاڵێکی گەورەی وەکو فستیڤاڵی هەنارە ئاستەنگ بۆ هەزارها کەسی کە دروست ئەکەین ئامادەکاری باش کراوە و به خوشحالی ام سال فستیوالی هنری و تبیجی هی که برای کاکستر برای ولی دیشتی کشتوکال هلاوز دان را و با قصه کردن نسر سرجم دیتیلی آمانده کاریه
11: کن
10: بس اوی که هی دلخوشم و هیو دارم فستیوالی بکنی لأسی چاورانی حالات یعنی هرمی کردستان و دروی هرمی کردستانی
11: امش زور خوشحال بوین که برستان میوانی برنامه کمان بون سپاس بوم چاو پیکوتنا لگل برستان
10: زور زور سپاس خوشحال بون سرکوتو بون انشاءالله
11: دستی ایو خوش بید زور برست خاتو چی قاسم برو بری گشت و گزاری حلبجا راستو خوال حلبجا و لگلم بوی سپاس بوم درفتا بله برزان و خوشویستان ایما بردوام دبین لگلتانو نو بریک ورگرین

0: تەوە وتراوەتەوە هاتووتەوە لێم پرسیوە بیرکاری و چۆن بووە یان ئیمتیحانی چیت هەیە یان زانستە چۆن بەڕێوەچێ مەبەسم وردەکاری زەرورە لە خێزانە هەبێ بۆ مناڵ کە بتوانین ڕۆژانە ئاگامان لە ڕۆژانەی خوێندنی قوتابی خوێندکارەکانمان بێت
1: زۆر باشم ئێمە بۆ قۆناغی یەک بۆ سێ تا سەرەتایە وە بەپێی قسەی دەروونناسەکان و کۆمەڵناسەکان تۆ پێویستەکە وەکو دایکێت ئاگاداری حاڵی مناڵەکە وی ڕۆژانە بە شێوازێکی ژنە ئەوەنە لەگەڵ مناڵەکە بڵێیت کە مناڵەکە هەست بە بێزاری بکات چکە جاری وایە مناڵەکە ڕەتفعلی هەیە ئەویش مرۆڤە هەستی هەیە دەتوانای هەیە تۆ بێ بەپێی توانای مناڵەکە و وە بەپێی تاقی مناڵەکە و بتوانی چۆن مامەڵی لەگەڵاکەی مناڵی واهەیە توانای زۆرترە چونکە ئێمە دوانزە جۆر زیرەکیمان هەیە تەنها زیرەکی ئەوە نییە کە تۆ بزانی لە ڕووی زانستی ئەو مناڵە چۆتە سەرەوە بەڵکو زیرەکیکانی تریشمان هەیە ئەو مناڵی تۆ چەند توانای هەیە تا پۆلیس سێ پێویستەکە یارمەتی بیت یارمەتی چۆن ئەمڕۆ بزانین ئەمڕۆ چوانەیە کە خوێندووە لە چیا پێویستەکە تۆ سعی بکەیت ئەمانی بۆ دووبارە ئاکەیتەوە بەڵام لەم لاشەوە تۆ یاساکانە داناوە یاسای ماڵەوە کە هاتیتەوە چیەکەین جلەکانمان لابێن جانتەکە خێنە جێ خۆی ین شتێک ئەخۆین ئەگەر تۆزە مۆبایلی ئایپادی کرد یا تەلەفیزۆنی کرد ئەوانە ئەکە دوای دەسەکەین بە سعیکردنەکەمان بۆ هەیە ئەمەنا سری تەلەفیزۆن بکەی کەواتە تا پۆلیس سێ تۆ پێویستەکە وەکو دایکی زۆرتر ئاگاو لە مناڵەکە بێ تا مناڵەکە وردە وردە خۆیتە سەر سکە کە چوو پۆلی چوار ئیتر پێویستەکە ئەم مناڵە خۆی هەستی ئەوەی بۆ دروست ببێت تۆ سێ ساڵ لەگەڵ یابوویت ئیتر خۆی سعی بکات خۆی بزانێ وانەکانی چییە ئەمڕۆ ئیمتحانی بەیانی ئیمتحانی چی هەیە دەست بەداخەوە ئێستا بە ئەو ئەزموونێکی ئەمە هەمانە لە قوتابخانە مناڵە سەیرێکی پۆلی نوێ دایکی هەر سعی پێکات دایکی هەر لەگەڵ یایەتی ئەمە وا لە مناڵەکە بەڕاستی ئاستی متمانە بەخۆبوونی دابەزێ هەر پشت بدایک و باوک
0: ناتوانێت
1: بەرپرسیارەتی هیچ هەڵبگرێ بەرپرسیارەتی کە هیچ هەڵناگرێ ئەو کاتە هەموو شتەکانی جگەڕێن تۆ بە دایکی نمرەی بەرز بێنەڵە دایکم بووە نمرەی کەم بێنەڵە خەتای تۆ بووە چونکە ئەم کەیسانەمان زۆر هەبوو ئێمە لە قوتابخانە کەواتە مناڵ دوای پۆلی چوار پێویستەکە بەرپرسیارەتی وانەکانی بخرێتە سەر سەرشانی خۆی ئەگەر وانەیەک کێشەیەکی هەبوو گرفتێکی هەبوو قیناکە تۆ یارمەتییەکی بێ بەڵام نەک بۆی تۆ هەموو وانەکان لەگەڵ یابی وەکو وایە تۆ ئێستا بۆ نمونەیەکی زانکۆی تەواو کردووە دیسانە لەگەڵ مناڵەکە لە پۆلی دەست پێکاتەوە ئێمە شتێکی زۆر زۆخراپان جا هەر شتێک هەبێ مناڵەکە ڕووکاتە تۆ تۆ ڕۆژی وایە کێشە و گرفتێکی هەیە لە دەرەوە یا بوو ناکرێت سعی پێ بکەی کەسی وامانە وتیت مام سەوڵا سعیم نەکردم شو دایکم لە ماڵەوە نەبووە یا نەمتوانی ئیمتحانەکە بم دایکم لە ماڵەوە نەبووە کەواتە مناڵ پێویستەکە ئێمە فێری کەین پشت بەخۆی بەسێ متمانە بەخۆبوونی هەبێت مناڵێک بکە هەست بکا بە بەرپرسیارەتی نەک دایکی بزانە چوانەیەکی هەیە نەک دایکی بزانە بەیانی شتاقیکردنیوێکی هەیە ئەمە ئەرکی سەرشانی مناڵەکە
0: دروستە مامۆسا ئەرکی خێزان بە تایبەتریش هەر لە چوارچێوەی ژینگەی ماڵەوەیە بە تایبەت بۆ ئامادەکردنی قوتابی تا ئاسی دیوار و دەرگای قوتابخانە دوای دواتر ئەرکی تەواو دەبێت یان بە شێوەیەکی تر بڵێم ئەرکی بەرپرسیارەتیشی نێو قوتابخانەی هەیە کە دەتوانێت پلانێکی داڕژای بۆ قوتابێکی هەبێت
1: بەدڵنیایەوە پلانێکی داڕژای پێویستەکە خێزان هەبێت ئێمە باسمان کرد سێ ڕەهەندی هەیە ئێمە نابێت تەنها گرنگی بە ڕەهەندی ئابووری بین بەداخەوە زۆربەی دایک و باوکان کە سەرەتای خوێندن دەست پێکا پێش خوێندن ئیتر خۆمانە ئەزانین بازاڕ بەرناکرێت هەمووی خەریکی جلکڕینە جانتاکڕینە دەفتەر و شت هەمووی زۆرە بێ ئێمە ئەمە تەنها لایەنی ئابووریەکەمان یعنی هاتووین گرنگیمان پێیەوە لەولاو نازانین بابەتی کۆمەڵایەتی هەیە و بابەتی دەرونیش هەیە ئایا ئەم مناڵی تو ئەچێ بۆ قوتابخانە لەم قوتابخانەی مرتاحە ئایا هەز بە دڵخۆشیەکە ئایا هەز بە دڵتەنگیەکە ئایا شتێک هەیە نیگەرانی کردووە ئایا مناڵەکە کە ئەچێتە قوتابخانە تۆ بیرە لەوە کردووە تۆ کی هاوڕێتی کیەکە باس ئەو بۆ کردووە کە بێ پەیوەندی چۆن بێ لەگەڵ مامۆستاکانی پەیوەندی چۆن بێ لەگەڵ هاوڕێکانی ستافی قوتابخانە هەر کەسێکە لە قوتابخانەیە ئایا ئێمە ئیشمان لەسەر ئەمە کردووە بۆیە گرنگە ئێمە پێش دەستپێکی قوتابخانە دەست بکەین بەم بابەتانە یعنی هەفتەی پێش ئەوە کۆبوونەوەیەکی خێزانیمان هەبێ باسی ئەم بابەتانە بکەین لەگەڵ مناڵەکانە بۆی ئەم مناڵە ئێمە بتوانین پەیوەندیەکی دابراومان هەبێ لەگەڵ یا تا قوتابخانەش تەواکات و ساڵی خوێندنیش تەواکات
0: دروستە مام سەباس لە پێداویستی قوتابخانە و بازاڕ و ئەم چەشنە کرد لەم دوو هەفتەیە بەهۆی کردنەوە دەرگای قوتابخانە پێداویستی زۆر زۆر بێت داواکاری کارگێڕانی قوتابخانەش بێگومان زۆر دەبێت بەوەی کە چەند کتێبی دەوێت و چەند ئەوە بێت و زەروریاتی فلان ئەوە هەیە فلان ئەمە بەرگرانیەکیش تەبعا دروستەکە لەسەر خێزانەکان بۆ لەڕووی ئابووریەوە یعنی ئەمانەش کاربەدەستانی قوتابخانەکان چەند ڕەچاوی ئەم بارودۆخەش بکەن یعنی هەندێک جار تۆ لەوانەیە کتێبێک بێت چەند دەفتەرێکی پێویست بێ ئەڵێ دەبێت سەتی بێ دەبێت شەستی بێ یان ئەبێ ئەوەشت هەبێ دەبێت قەڵەمی ئەوەشت هەبێ ئەنی داواکاری زۆر ئەمە ئاسانکاری یان بڵێن زروفی هەندێک خێزان ڕەچاو بگیرێت ئەمانە چەند گرنگە پلانێکیش هەبێ بۆ ئەم بابەتانە کارگێڕانی قوتابخانە
1: زۆر زۆر گرنگە ئەمەش گەڕێتۆ سەر بەڕاستی ستافی کارگێڕی قوتابخانە لە زۆری لە قوتابخانەکانەوەنی کە من ئاگادار بم من خۆم لە قوتابخانەی کە هەم یعنی وەکو ستافی کارگێڕی ئەو دایک و باوکانی کە هەزیان کرۆ یارمەتی ئەو قوتابە هەژارەکان بنەوە

0: نیکا هزار نو کم درآمد نو یا نه تو اینو جلی که قطاب خانه یا جام تایک به دویستیک بمن علا کم فراهم دنن آوان هاتون شتگانیان کریوا ام ل مکتب قطاب خانه یا من بو قطاب یعنی که باری آبوریان خراب بود چونکه براسی خو من زاین سال ظروف که این باری آبوری لوانه زورگ ل خلق ل استی کی خواره و بتو نتوان او پیدایستیانه بکرن یا شتی کی گران به نتوان بمن علا کانی ام بکرن که دلی پی خوش به قطاب خانه که تا پیست که ای مرات چای بکن و هر و مامۆستایانە بۆ لە پەروەرژیارانە بووە کار لەسەرەوە بکەن کە کار ئاسانی بکەن بۆ خێزانەکان زۆر شتێکی باشە بێت
1: زۆر باشە مامۆستا بەتایبەتیش ئێستا هەندێکجار لەوانەیە خێزان هەیە خۆی دەرنەخە کە لە ئاسیەوەی کە مناڵەکەی هەست بەکەمینەکە بڵێ وەڵای لە ڕووی کەم دەرامەتەوە بێ پێویست یعنی ناتوانێت ئەو وەزع هەڵبسوڕێنێ یعنی ئەمە چەند گرنگە ڕەقابەیەکی تایبەتە بێت لە کارگێڕانی قوتابخانەکان بزانن چ مناڵی پێویستی پێێتی ینی بە پێی هەڵسوکەوت و مامەڵی ئەو مناڵە دەزانن لە ڕووی ئابووریەوەکەم بێت ئەمانە کاری لەسەر کراوە بە
0: پێیمانە لە قوتابخانەکانە ئیشی ڕێنماییکارە ڕێنماییکاری پەروەردەی لەوێ ئیشی لەسەر ئەکا و هەروەها مامۆستاکانی شاوکارمانە بنکەوە ئەو مناڵانە دەستنیشان بکەین کە ئەزانین باری ئابوریان ئەها لە حدێکی خوارەوەیە ناتوانێت ئەو شتی کە پێویستەکە مامۆستاکە داوای لێکردووە دابینیکە بە پێی پێویست هەم قوتابخانە هەم زۆر دایک و باوکمانەیە کە هاوکارن و یارمەتیە قوتابیانایەن
1: زۆر باشە مامۆستا بینە سەرەوەی کە بەتایبەتیش لەگەڵ سەرەتای ساڵی نوێی خوێندنە زۆر بە ئاسانی وەری ئەگرین یعنی خوێندن و واجبات و سعی کردن و ئەمانە ئەڵێن جارێک کاتی زۆر ماوە پێویست ناکە ئەوانە بەچڕی وەری بگری لە سەرەتای دەستپێکەوە گرینگە خێزان و بەتایبەتیش قوتابیەکانمان بە هەر بە منەڵین قوتابی مناڵەکانمان لە قۆناغەکانی دیکەشدا یەکسەری بە جموجۆڵ و بە جددیەوە تێڕوانینیان بۆ ساڵی نوێی خوێندن هەبێت و واجباتەکانیان بە گرنگەوە ئامادەکاری بۆ بکرێت
0: بەدڵ نیایەوە تو هەر کارێکە ئەنجامی ئەیت پێویستەکە یەکەم هەنگاوکە ئەینیت هەنگاوێکی باش بێت ئەگەر یەکەم هەنگاو کە تۆ ئەساسی خانوویەکی جێ ئەساسی هەشتێکە دانی ئەگەر ئەساسەکەی خراپ بێ دوای سیرێکی شتێکی باش دەرناچێ کەواتە یەکەم هەنگاو کە تۆ ئینی بۆ ساڵێکی خوێندن منێستا لەگەڵ قوتابیەکانم پێشی بێم لای جەنابە قسەمەکە چمە فۆلەکانەوە وتم یەکەم هەنگاو کە ئینین یەکەم ڕۆژ کە هاتووی دووەم ڕۆژ کە مامۆستا پێ دەڵێ ئەموانەکەوە مە تویتۆ ماڵەوە پێویستەکە ئەمانە ئەنجام بێم دەرسی کە ئەمڕۆ خوێندومانە ئەموانەیە کە خوێندومانە کەواتە پێویستەکە تۆ لە یەکەم ڕۆژ و ئیش لەسەر ئەوانانە بکەین نەڵی کوڕەکەی ناکە و تۆزێکە و سێ چوار لاپەڕوازی لێهێنم ئەمیتش سیرێکی وردە وردە کۆتایی هەفتە هەمووی کەڵەکە بووە جاتا تۆ بتوێ ئەمە قەرەبووکەیتەوە مامەسا هەفتەکەی تروانی تر پێڵێتەوە کەواتە شتەکان هەموو یەکوێتە سەری لە کۆتای سیرێکی نمرێکی باشە بۆ نایە کەسێکی زیرەکیشی کەسێکی بەتوانایە توانی بڕۆیتە پێشەوە توانی نمرێکی بەرز بەدەستبێنی بەڵام کە وانەکانە کەڵەکە کرد کە کار دواخستنە کرد کە بەداخەوە ئێستا زۆرێک لە قوتابیان ئەمەیان هەیە کارەکانیان دواخن یاوانەکان دواخن ئەڵ کاتی تاقیکردنەوەکان فریاکەم سەرێکی کاتی تاقیکردنەوەن هەم مشکی هەم تەرکیزی ئەوە ئیجازی ئەوی نایەتێکە بتوانێ بەڕاستی نمرێکی باش بێنێت کە
1: بەڵامواتە سعی ڕۆژانە گرنگی خۆی
0: هەیە
1: ئەو کەڵەکە بوونش دروست ناکە دروست
0: بەدڵنیاییەوە
1: ئەمە کاری کێ بە نمونە ئەم ئاسانکاریە بک بۆ قوتابی بەتایبەت ئەگ ئاگاداری ڕۆژانەی خۆی بێ ئەمە خێزان دەبێ بیکایان کارگێڕانی قوتابخانەش پێویستیان بەوە هەیە کە دەستاودەستی یەکتری بتوانن ئەم قوتابیە زیرەکە سەرکەوتوو بێ بە نمونە
0: بەڵێ خۆی پێویستی بە هاوکاری هەیە بەڵام بە ئێمە بزانین سەرەتا ئەمە ئیشی خێزانەکانە چونکە ئەو مناڵە لەوانێت سێ بۆ چوار سەعات یا زیاتر پێنج سەعات لە قوتابخانە بێ زۆرترین کاتی لە ماڵەوە
1: لە ماڵەوەیە
0: کەواتە ئەو گفتوگوۆیە کە وتمان کە ئەبێ لە ماڵە بکرێ ئەو یاسایی کە ئەبێ دابنرێەوە ئەو کۆبوونەوە خێزانی کە ئەکرێ کەواتە پێویستەکە لێرەیە دایک و باوکەکە زۆرتر ئاگاداری قوتابەکەن بەتایبەتی کە گەورەتر بوو تۆ پێویست ناکە ڕۆژانە هەموو شتێکی پێ بڵێ بەڵام خۆ پێویستی جەکات جارجار پێی بڵێ ئەمڕۆ چیتان خوێن ئایا ئێستاکاتی سعیکردنەکە تا یعنی بە شێوازی پرسیاری کە تۆزە گەورەتر بوو مناڵە گەر ئەمری بەسەرا پێی ئیشەکە ناکە
1: ڕاستە
0: بەڵام کە هاتە شێوازی پرسیاری ئیتر ئەو مناڵەکە هەستەکە هەبێ ئیشەکان جام بات کەواتە هەم خێزانەکان و هەمیش لە قوتابخانە کە مامۆستا هاتە پۆلەکەوە کە پرسیاری لە قوتابیەکان کرد و کاتە ئەزانی کە مناڵەکە سعی کردووە یا سعی نەکردووە ئایا هەوڵدیاوە کۆشیشی کردووە یا نەیکردووە
1: کەواتە مامۆستا هەر ئەوەیە هەندێکجار دەبینین کە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن کە دەستپێدەکانیان بەرەو کردنەوە دەرگای قوتابخانەکان دەڕۆین ئیتر یەکسری جەوێک بۆ مناڵ دروستە بێت بە شێوەیەک حەزی لە کردنەوەی دەرگای قوتابخانە نییە حەز ناکە خوێندن دەست پێ بکات و ئەمانە ئەم جەوە خۆشەی بۆ دروست بکەیان ئەم کەشەی بۆ دروست بکەی ئەمە ئەرکی خێزانە کە وای لێ بکەیت قوتابخانەی لا خۆشەویست بکەیت و خوێندنی لا خۆشەویست بکەیت و خاڵێکی تریش حەز دەکەم بەڕێسان قسەتان لەسەری هەبێ بە تایبەتریش مامۆستا دانانی واجب بە خوێندکار ئەمەش خاڵێکی ترە هەندێک جار ئێمە لە مێژەوە کە قۆناغەکانی خوێندنمان بڕی خالی وام استش هندی ماموستام ل خیال و هزرمان ما و که خواندنی زور خوش بود. یعنی حزمان کردو برداوم درسی آومن هبید. بلام هندی کیشی حزمان کردو. یعنی لگر رزی تام بو ماموستان مهر به تای ماموستان. یعنی حزمان کردو نخوش به حزمان کردو نه حزمان کردو نقل ببی. یعنی اما هو کارکی چیه که هندی ماده های لای ماموست زور نخوش او تریتو هندی کیتریش قطابی حزک برداوم آم ماموستای هبید لسر بیتو خواندی پیو بله.
0: اما اگر تو سر مامالی دروسی و مامصای لگال تابع کنی، مامصای شما فکر کنید زور جوانی باز کرد و رحمتی لب لبی دوی که آقا چون مامالی جوانی ها بولگا قطاب کنی وقت تابع کنی چون تو آنی یعنی بو مامال جوانی، او یادگاری او هدیانی که بویم بردوه در راجی مامصای نه که وقتا مامالی دروسی مامصای تو آنی براستی او آنی لی قطاب خواشی است که اوش کل هزری اما امنیت اوش کل بیداری اما امنیت اوش که بکو یادواری که خوش اما دوای تو ماری کین تنها مامالی جوانی ماموستا کمان بود. چون که هیچ اوان آن ایسا اما خواندیش من طاو کردو اوان کان هیچی اون لخیال مانه نمه اوان. بونمونه میجود چی ما خواند جغرافیا یا بیرکاری. بلام اوی که ماوتاوا تنها هل سکوتی جوانی ماموستا کمان بود. تنها رد فعلی که جوانی بود. لکاتی که اما گرفته که مان هبوا کشی که مان هبوا هشتی که مان هبوا ماموستا که توانی ویتی به شوازی که جوان مامالا مان لگلاب که اما وای کرو هم وانه کمان لاشیرین به اگر لوانشا بلان اسی که لاواز مان هبو بی بلان وای کرو وانه که للم اشیرین به وزورتر هول بین دواتا مامالی ماموستا زور زور گرنگ علم کاتانه
1: زور باشا ماموستا بس من لپلانی توک مکر بتایبت بو خیزان و بدیاری کراوی دبی اما لو کشی لهاوین دا همان بوا خیزان بتایبد اگر دایک و باوکیش هیچ التزاماتی که دروانه به باسی باوگ ناکم که کاری لدروها به بتایبد ریش دایک یعنی چند گرینگا اوش دبی بسر سیستمکای کود گورانکاری دروز بکات بنمون جاران امانو دیتر نابه بدیار حلقه و دابنیشه اصلا موبایلکی دستی که همو مانو عملیهات و داگیری کلون میشک من براسیم یعنی چند گرینگا با نمونه سردانی کردنی چون دروکانی با نمونه کم بکریتا و کشکی و ها دروز که با خیزان و با منالکانی که بله قطاب خانه کاتی خوی جاوازا کاتی خوتی نی بشه وازک آها دروسی ببی لدوای کشمیر دوا ایتر دعو کشک دروس ببی که ایتر کاتی خوا یعنی هندی جار خزان تا دوان زویکیش خوی دمنه تو دی منالج نخواه یعنی خوی خزان موبایل بدست وای دی منالج حزیلیتی بدست یعنی امانه او آماده کاریان پیویسه که خزانش دبی آماده کاری بکات
0: بدل نیایی و چون که منال چهال دیکو باکیه که بتایبتی تاب چوک تریش که جوره تریش بود یعنی تو بوش وازه پرواز دوکر با جناب هش چیپ کی بون من منالک ایکات وا اگر بگفتار و کرده لونه تو هست که ام نال عجای لینیه بلام علی منال هلا منالی و هم قصه کنی هم کرداری هم گفتاری دایکی حالا قربه دایکو باقی حالا قربه تایبتی کرداره کنی
1: بله
0: که وقتا من خو مگر موبایل که بکار بینم ای چون توقعی اوم هی چهاروانی اوم هی منال کم بکاری نه نه که وقتا من سرتا پیوی سکام من خم جینی کی وا لما علاکه فراهم بینم که بتوانم من علاکانش ملکاتی خویا بخون ملکاتی خویا نام خون اگر ایشی کی شی تایبت ما بوجوده کی هی جوره گه خون متشم لجوره خون عایشه کان و کم بس پس پشتر تو بی آمده کاری بو بکی من علاکو و آن کانی چون کوشی شکر دوا کاتی خود نی رکی تو کاتی خود نی رکی تو که وقتا پیس که سرتای ما براسی خون من درست کن ایش لسر خون ممکن انجا چاروان یوم لم نالکان من هبیت اوانش
1: دبی او چاو دیری زور زور گرینگا هبیت بتایبت هندی خزان هيا خمسار دبن منا اگر خندکاری قناغی منالیشی نبیت لقناغ کانی تریج ده هندی جار خزان هيا منال جه هلیت براسی لقناغ کانی ترا یعنی آسای بلا و علی خوی سعی اکات دیتی خوی گشت تو قناغی پیز بونا که من پیبلم یعنی اما وادکات که تی منالج آقای لخویند نمینه لقناغی ناوندی دو ناوندی کان من اما همانا آسای اما دسیان لبردین ده عطاو گشت تو قناغی خو من ناکر بدیاری و بم بزانم اما پیبلم بخوانی انا خوانی خوی درک با وکات هندی جار خزان ویلی هاتو ماموسا یعنی برسان چیتان هی لسروی که بو شوینان چون دروا سفرا و شوینان هندی جار خز منال نه لگل دایکو باوکا کنشو دکرید لم ورزی خواندنا اما نشهر انجام بدریت
0: براستی ما بابتی که لیسه پیالن زیره که کمالایتی که بده خواه استی که زور زور استی زور زور دابازی و لیسته ببونی بکاری نانی تر سوشیال میدیا و تر خمان زین زیره که دست کردو الکترونی و امشتان بابتانا استی زیره که کمالایتی تو تقواره و خزانه کان منالا کان بجداری پینا کن لبونه کمالایتی کانا که امش براستیش تکی زور یعنی حاله چون که او منالا اگر لیسایا لگال خزانه که نشته تبونه کی کمالایتی و سردانی خزم کسی کاره نکه دوای پیمندی کمالایتی لوازه به کسی کی گوشه کی داره چه و کسی که بکمه تمانی بخوی نبه بتوانه کنی نبه شفیری شوازی گفتگو کردن نبه شفیری شوازی معامله کردن نبه لگال خلقه براسی گرنگا دیکو باقی رچای او بکن منالا کن اگر گورشه بجينه هلا بداخل اما زور كيس مان هي من على كابون ون ديك باقي لتمنيك ام هر زكريا يعني وجوانيه بجيه شتو بانترنت وسيلك توشي انواع هلا بوا انواع كشي بو دروز بوا دو اي هاتو توتي والله ما مصابه جيم شو تو ما قورب بوا والله من نالتو بي سكا تا تمني هجد صاليش بي سكا براسي اقول من على كبه كي اريت الدروا لما لو ليك بجيه هلي اي ام بفري انترنتي بيا ناكري تو من علاقه بجي بالي بخبري والسفر والسياحه لولا شبيب اللي من علاقه بعتو شي كشنبه جارانتو من علاقه برد بردرقا اقول ها ها وريكي خرابي وهنا يا جوده والله ما ستو سيرك من علاقه موبايلك بدا سوي لك هم دنيا في وندي هي كبات تو شو نتواني من علاقه ولا ما الله بجي بالي بتنيا بدي شاشيكو متمانش بوي هبيك من علاقه تو شي شي غلط
1: يعني سوي لي هاتو ما مصاهمو جوري من علاقه مان تلفزيوني كي قوريتي دايا خطيكي فريشي للايا ميزو ترتيبات وجولي خوي تايبتا يعني ها ضليخ سعي أكاد خيريكي سعي كردنا ولولا شوتو لاشي أقداري أو نبي يعني قشتوتو قناغيكا اللي تمنيكي هي من علاقة ميسا فيزبونا كمن
0: توین بون من او من علانه من دزنی شان کرو که دایکو باکی هنن بوا هاتو بله من متوجه ما مصا تقاب و منیش بنو سبای دایک منیه و تم بو یعنی بو او بو بنو سم که دایک نیا ایود ما مصاش نه دایکی که آجای لمن نبیت دایکی که لمال آن نبیت که دایکی که دوام بکاتو به یعنی بر رو اواره بیت و همش تگی بو من فراهم کردو موبایلم هیا ختم هیا لمال آوا تلفیزیونم هیا بله من دایکی که پیوندی که لگال من آن نبی قصه کم لگال آن که تقاب بنو سما مصا به منیش بنو سوانه لک دایکی نیا يعني سازور من ألمان هي قليلة ديك بالكاني يعني كان نقل روي ماديو بقول الروي داروني كم على يتيو
1: ماما سهر واشي لي هاتوا هندي جار أو بتنزو أم قصيدة وتريد الله هندي جار باوك أجاي ليني من على كل تخونا غيكا أها لا سوشيال ميديا جم قصيدة بلاو بوكا باوك يكسر داني كتاب خانة من على كي كردو ودواجا لدايكي برسيبو أري لخونا غي شنا لبولي شنا يعني أما كارساتي ناوتو براسي يعني كوبونوي كتاب خانو أجدار لدوخي كتابي أما جاري كتير بيوندي بخزانو كارجراني كتاب خانة
0: دوسا بيوندي كي بتوه بل بيني أم دوانة تاكو بتوان إما منالك يسر كوتو ما نهبه منالك ما نهبه كهزب دلنيا وآرامي بكان شكا منالي ويا هزب آرامي ناكا براسي
1: بله ما مصا بيقومان إما نزيكا بينا ولكوتاي چن گرینگا رن مای برسان و کوتی جرگ لگال صالی نوی خواندنا او دخی که اساد گذاری هم لروی ابوری لاتش ل آسی پی ویسان بیتو اساد بته بد ما مصانیج لروی ابوری لان درونی و کشاب و تنوی وان کان دروز ببید آمان چن کاری گرینگا کاری گری دروس نکات هم ل دخی خیزان و مال و هم ل لروی و تنوی وان کانج ل لان ما مصان و
0: الله تیونه تو کاری گری خوی دروس نکات
1: راسته
0: بلام پیوست که براسی ایشکی اما ایشکی انسانی پیش هم وجود دارد.
1: بله.
0: تو کل قطاب خانی معامله هی لگال منعلا لگال نوجوانه. که وقتا پیوست که یعنی ایشکی لسر خومن. بله. براسی خومن ساکن و بوی که اما ایشکی مرف دوستانه. ایشکی که به وجدان پیوست که بکی. راستی اما شو که همه کسی که تر لعنه لعنه آبوریا که شو گرفت منه. بلام به حکم ایشکی منو به حکم وی که تو ایشکی لگال منعلا هی منعلش تر مرفی که زور زور دنیایی که جوازیه. بله. نبرو بيسك يعني اجا مال خما
1: اما سفاسي برسانه كلمة
0: مصر سفاس
1: ما دبوني برسان صور بخير بين بلا برزان وخوشا ويسان امش كوتاي با امروي دو كاجمير اهيني سفاس بها كارن ما سفاس بوتاي بين رو بيسركان مال هر كيكن برزان دو كاجمير امرو بيشكشكرا خاطان لقلبت

دیاردهیک ئەبینم و ئەبیستم بۆ ئیمامەتی و بە تایبەت لە کاتی تەراویح و نوێژی مزگەوتەکان کە تەنها وەسف و باسی دەنخۆشی ئیمامە کە ئەکەن و بەس هەرچەندە دەنخۆشی تا ڕادەیەک مەطلوبە بەڵام گرنگتر لەوە ئیحساس بە حوزور و خشوع و دروستکردنی جەوێکی ئیمانی لە خزمەتی خوای گەورەدا زۆر پێویسترە جا ئەگەر ئیمامە بەڕێزەکان خۆیان یان کەسێکی قورئانزان و گونجاو بتوانن بەو شێوە ئیمامەتەکە بکەن و مەئمومەکان وا هەست بکەن کە ئەم ئیمامە بەڕێزە سەرۆکی وەفدە لە حوزوری ڕەب العالەمینە و لە جیاتی نوێش خوێنەکان بە سیغەی جەمع پاشان حەمد و سەنای ڕەب العالەمین ئەڵێ یا ڕەبی تەنها بۆ تۆ گوێڕایەڵین و تەنها داوای یارمەتی لە ذاتی تۆ ئەکەین هیدایەتمان بدە و نەمان خەیتە ڕیزی ئەوانەی غەزەبت لێ گرتوون و ئەوانەی ڕێگەی ڕاستیان ون کردووە پاش پێشکەشکردنی ئەم ڕاز و نیاز و دوعایە بە دەنگێکی نەرم و پڕ لە خشوع و ئیحساسی هەیبەتەوە هەموو بە یەک دەنگ بڵێین ئامین پاشان مامۆستای بەڕێز چەند ئایەتێک هەڵبژێرێ و بیخوێنێ مناسب بێت لەگەڵ جەوە ئیمانیەکەدا نەک ئایاتی باسی تەلاق و باسی ئەهلی کتاب و لەو شێوانە بەڵکو ئایاتێ باسی گەورەی خوا و قیامەت و سلوک و ئەخلاق قورئان دانێ لە بەردەمتا و سوورەتە مەکیەکان بخوێنە با ئەو خشوعەمان بۆ دروست ببێت کە لە قورئانە داواکراوە الذین هم فی صلاتهم خاشعون سوورەتی مؤمینون ئایەتی دوو با نوێژەکان لە کۆڵی خۆمان نەکەینەوە و ئایەتی حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 زور ترسينرا كباداشمان كمبيت

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لە دوتەی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی بە گەشەپێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکێتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لە ئامادە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەیەکی نوێی برنامه نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

یاسەکانی ژیان پێمانەڵێن ئێمە لە دنیادا هەرچیەک بچێنین هەر ئەوەژە دوورینەوە کەوا بوو هەمیشە بەباشی بیرکەنەوە کرداری چاک ئەنجام بدەن خزمەت بکەن خۆشەویستی بکەن شادی بە کۆمەڵە کەسێکی زۆر ببەخشن و دواتر شادی هەر بۆ خۆتانە گەڕێتەوە یاسەکانی ژیانەڵێن کە نابێت درۆ بکەین دزی بکەین دەخنە لە ئەوانی تر بگرین شتی خراپ بڵین بە شێوازە ناڕاستەکان و لەسەر حسابی ئەوانی تر شتێک بەدەست بهێنین مافی کەسێکی تر بخۆین ئەوانی تر فریو بدەین کاتێک خەڵکی تر فریوە دەین لە ڕاستیدا خۆمانمان فریو داوە چونکە یاسەکانی ژیانمان دژ بە خۆمان خستۆتە کار بەڵام بۆچی هەمیشە ئەو ترێکە کەسە باشەکان ئازارە چێژن لە ڕاستیدا کەسە باشەکان هەرگیز ئازار ناچێژن ئەگەر کەسێکی باش تووشی ڕەنجێک ببێ لە ڕاستیدا لە شوێنێک لە ناخی وجودیەوە ناپاکی و تاریکیەک هەیە کە دەبێ بەهۆی ئەم ئازارەوە کە بۆی هاتووە پاک و ڕووناک ببێتەوە مرۆڤی باش ئازار دەچێژێ هەتاوەکو ئەم بەشە لە سستی کە لە وجودیدا هەیە بگۆڕدرێ بۆ باشی و بەهێزی بەڵام سستی و لاوازی چۆن دەگۆڕێن بۆ باشی و بەهێزی ڕێگ وەکو زێر وایە چونکە زێر لە کورەدا توێتەوە تاکو پاک ببێتەوە بەم شێوەش ئەگەر بەشێک لە لاوازی و ناپاکی لە وجودی ئێمەدا هەیە دەبێ بە ئاگری ڕەنج و ئازار پاک ببێتەوە

0: عراق بفرمی کۆتاهاتنی ئەرکی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش ڕاگەیاند. تەواوی بڕیارە ئەمنیەکانی وڵاتەکەی سەربەخۆ کرد لە شارچێوەی ئەم پێشاتەدا بارەگای سەرەکی هێزەکانی ئەمریکا لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا ڕادەستی لایەنی عراقی کرایەوە. بەرپرسێکی باڵای حکومەتی عراق ڕایگەیاند کە سەرجەم هێزە ئەمریکیەکان و هێزە لۆجستیەکان بە سەرکردایەتی ئەمریکا کە ژمارەیان نزیکەی 2500 سەرباز بووە لە چەند ڕۆژی ڕابرد و بە تەواوی و لەگەڵ کەلوپەلەکانیان خاکی عراقیان بەجێهێشتووە بە هەرێمی کوردستانیشەوە. ئەم کشانەوەیە لە کاتێکدایە کە بڕیار بوو لە 30 ئەیلول سەرجەم هێزەکانی هاوپەیمانان عراق جێبهێڵن و لەو چوارچێوەیەشدا چوار ڕۆژ پشووی فەرمی وەک ڕۆژی نیشتیمانی و جەژنی سەروەری عراق ڕاگەیەندرا. فەریق سەعەد مەعن سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق جەختی کردەوە کە ئەم هەنگاوە زۆر گرنگە بۆ سەروەری خاکی عراق و بڕیاردانی سەربەخۆ. حکومەتی عراق لاپەڕەیی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیدا دەخات و پەیوەندی سەربازیەکان دەگۆڕێ بۆ هاوکاری دووقۆڵی لە بواری پرۆسەی پڕچەککردن و مەشق و ڕاهێنانی سەربازیدا. وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە 30 ئەیلولەوە لە کاتێکی هەستیاردایە بەتایبەت لە سایەی ناسەقامگیری ئاسایشی عراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. وەزارەتەکە ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە لە مانگەکانی ڕابرد و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 1000 جار ڕووبەڕووی هێرشی درۆنی و موشەکی بالستی بووەتەوە. بۆیە جێهێشتنی هەرێم لەلایەن ئەمریکاوە لە دۆخێکی وەها ئاڵۆز بەبێ دابینکردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی مایی نیگەرانیە. هاوکات وەزارەتی پێشمەرگا جەختی کردەوە کە پاراستنی ئاسمانی هەرێم ئەرکی سەرەکی حکومەتی فیدراڵیە. ڕاشی گەیان کە هێزەکانی پێشمەرگا وەک هەمیشە ئامادەن بەرگری لە خاک و خەڵکی هەرێم بکەن و خۆیان لەگەڵ پێشهاتە نوێکاندا بگونجێنن. لە کۆتاییدا وێڕای سوپاسکردنی ئەمریکا و هاوپەیمانان بۆ هاوکاریەکانی ساڵانی ڕابردوویان وەزارەتەکە جەختی کردەوە کە وەک بەشێک لە سیستەمی بەرگری عراق بەردەوام دەبێ لە هەماهەنگی و پەیوەندی دەستوری و ئەمنیە پتەوەکانی لەگەڵ سوپای عراقدا. بۆ ڕۆژانی سەروەری عراق حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە ڕۆژانی چوارشەممە و پێنجشەممەی ئەم مانگە و یەکی تشرینی یەکەمی 2026 لە سەرجەم دامەزراو فەرمیەکان پشووی فەرمی بێ. پێشتر ڕۆژی شەممە 26 ئەیلولی 2026 نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عراق بڵاوی کردەوە کە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری داوە لە 30 ئەیلولەوە تاوەکو 30 تشرینی یەکەمی داهاتوو دەوامی سەرجەم دام و دەزگاکانی دەوڵەت ڕابگیرێ. ئەم بڕیارە وەک ڕێزگرتنێکە بۆ ئەوەی بە ڕۆژانی سەروەری کۆماری عراق ناوی هێناوە. بەپێی بڕیارەکە سەرجەم وەزارەت و فەرمانگەکانی حکومەتی فیدراڵ لەو چوار ڕۆژەدا پشوویان دەبێت. ژمارەیەک لە هاوڵاتیان لە هەولێر ڕای خۆیان لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەخەنە ڕوو. لە میانی لێدوانەکاندا ئاماژە بەبوونی مەترسی شەڕ کراوە لە ناوچەکەدا. لەگەڵ ئەوەشدا هێزە چەکدارەکان بە مەترسی زاندرا بۆ سەر ئاسایشی هەرێمی کوردستان.
1: ئەمریکا بکەشێتەوە لە مەسلحەتی کوردە ئەزانی بووە چونکە ئەمریکا دائمەن مەسلحەتی خۆی وێ مەسلحەتی خۆی لەسەر هەموویەتی بەس وەڵاهی من وا وەزاکەم خۆم دانشوی بەغدام شاری کازمیە بە خۆم کەرکووکیمە بەس وەڵاهی 18 ساڵ لێن دەردەژیم وەزعەکە بەرەو خۆشی دەڕوە ئەمن ئەوەن دەرێم وەزعەکە بەرەو خۆشی دەڕوە کابرین عەلی زەیدی لەگەڵ هەولێرە ئیشەڵا پێکاتونە و هەموو مەسلحەتیان پێکەوەیە و یانی هێزی ئێرانی و ئەوانە ئەکشێنەوە نامینین لە بەغدا لە مەتارەکان ئەلعان لە ئەین ئەسەد هەموو چۆل کردیە هەموویان چۆل کرد دایدێنە دەست حکوومەتی تحادیە ئەم خۆم قسەت لەگەرەکەم لە سوپای بەغدا داوامەکەم هەموو خۆم ئاگام لەو شان هەیە ئەمریکاش بکێشێتۆ لە مەسلحەتی خۆمانە ئاژاو بۆ خۆمان دروست ناکەن کورد ملەتێکی فەقیرە ملەتێکی فەقیرە حەزیان بە ئاشتی و ئارامی و بژێن بەس هەزان لە بەژێنی ژیانی خۆیانە حەزان نە لە کێشەیە نە ئەمریکا نە ئێران من ئەوان ئەڵێم بەو خۆی وەزاکە بەرە خۆشی ڕۆ هەولێر خەڵک حەسادت بە هەولێرە
2: ئەرێ وەڵا کشیانەوەی خراپە لە بوومە باش نییە لە مەسلحەتا کوردانیە نەخێر ناوەڵا وەڵاهی هەکە لە بەوان نەبی هەندە ئیرانی مە خوو دابین ئەری وەڵا دامە خۆ بڕێ لە بەوان بچێک باشترە ئەلحەمدوللە هەر هەمە دامەخۆن بەریزا نەچیتەوە باشە بە نسبەت لە بوومە کوردا باشە خراپنی هەری وەڵە وان واکردە فەڕەنسە واکردە چە قسوولیان نەکردیە لە بوومە بە خودای
3: والله همو دورته كان له وليري بن باشا لنا كردستاني بن باشا لبروي اما استفاده لوانا كان اوان استفاده لما كان لبروي دفاعا لي كان لبروي هر براتي باشتر الا شر واجاو استفاده لي كانوا ها او معاش لو بيش مرغي انيري او بكشيتو سبيني او معاش نامي نيلو بيش مرغي بنيري خينا كما مثلا بريم العانك همو دورته كان بما اويرن فرمو بيشتو دو دورتي عربي هنا داخو باسرائيلي ويرن داخو بي ويرن والله بي نويرن دي اديلو لما ازانا بهزاران قندو مملكتو مزقفتو كاني واو دا هاتيان ويران كر او همو انفالا او همو شيميا بارانا او همو قران صوتانا اديلو لما ينكر لبس لبروي اما كردين وفقيري
4: والله وقت مساحت لما صاحتي كزانيه بس ما صاحتي عراقه اقل بكشنوا لبر اوي عراق سالي هالشي السري داعش هسا ما تستدارة لما انتقى برجواندي كرد لو داكا فاربشتي امريكاي هبتن و اذا فاربشتي شي نبتن لاقل آسماني هبتن فاربشتي آسماني اگر زميني شي نبتن لبر اوي زميني اكا كرد بخوي اتوانيتن كنترول لهم منطقة كام بكاتن اقل ليب قرين
0: لا دهوکی جماریک له ولاتیان رای خو یان لباریک شانوی هزکان امریکا خصوتارو اما جبو او کرا وکما ترسی کی گورا بو هرمی کوردستان دروز دکات
5: در کفتن هیزن امریکی العراق و هرم کوردستان بو ی جهه مترسی بو د صلات هرم او خلکیجی ولاتی جید بیژن دوی ما و بوریدا د صلات مچ آماده کاری نکرینه بو در کفتن هیزن امریکی او ده هرم کویده ات مترسی ده
6: ابخو هاتنا امریکا بو حریم کردستان سردم رژیم بعث یعنی بو هوکارک و حریم کردستان گهتا قواره که گله که باش لی سروی چندیش سال 2006 و 7 و 8 داتان و که حریم کردستان نشه بخو سیستم که مفاید که امریکا ور بگریتن که پشتی که حضر تنده داب که روشه که امریکا ده ویره بجهلید و ده چید بشید برگیری خو کرد نو که هم گواشتن داعش سرمت زده بونی دانه یا بریا چند روزا حمل کرکو که دیار بو یعنی هم یه نافبر ها سنوره که دا یعنی که همی گوا مترسی ها سر حریم کردستان هم تا بایدیش چون امریکا دی کارگری گلک گلک یت مترسی دال سر حریم کردستان هم تا بایدیش کرداشی بجهلی کرد کبنا مترسی که گلک آمازن دا یعنی ویا با کردا پیش بینیا و چنده کر با کروش که امریکا دیمام جهلی تن
5: خلکت بجیدن اجبلی و چنده که حکومت و دسالدارین حریم چه هزین اجتماعی و سردم دانم از راندین بو برگری شهریم کردستانه نبونا یکسانی و نبونا سیستم که جوانجی مطرسی مزنتر لیکریه
7: چکو هم زانین یعنی که معدن ما چیه هم زانین که حکمرانی ها ملوی حریمی چیه نبونا یکسانی نبونا سیستم که جوان که افوی حریم ها روه بربد مطرسی ها که یلا یلا که مازنه یعنی برهویجی قط نهاتی نکرم یعنی ما بخوب خود چه نکریه همی گوا هم پیویا در و جیران آفه بود
8: چون امریکا ده هنده که او دی هبن یعنی همشه میشه کاریگری سر هر ما کردستان و عراق بگشتی هبی تای بطی جی همشه بجی نخته بجین عراق هایی که امریکا در کت اف سقامگیری هال عراق او را ایامنه احتمال اف هنده هیس هبن هبید میلیشیات یعنی چک دار جاره که دی سر هلدنه و او دی کاریگری که همشه بجین یا ایرینی سر عراق هبید بگشتی و هر ما کردستان جی ده هبید بس باورناک هم اکی عراق هبید
5: بریار السیه اوه مهه هیزن چکدارین امریکی ابتمامی العراق و هرم کردستان وکشن اوه جیبوی مطرسیه که جدیل سر هرمه چونکی هرم کردستان خودان چه سیستمین برگیریا اسمانی نینن آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: فرمانده هیزی اسمانی عراق راگیان که لسرتای امسال و هیزکانی هاو پیمانن هیج ارکی اسمانیان لنیو عراق انجام ندا و خالی تمیمی للدوانیک بو آجانسی هوالی فرمی عراق راگیان دوا که هیزکانیان ببی پالپشتی هیزی هاو پیمانن سر بخویانا اوپراستونکانیان انجام ددن فرمانده هیزی اسمانی عراق خالی تمیمی راشی گیان دوا که برو پیشوتون لدان وستانکان ده سبارت بکرینی فروکی جنگی رفالی بدی هاتو گوتی لقوناغی یکم ده دان وستانکان لسر نردنی چواردلو فروکی ابو عراق کروا ببی اوی اما جا بولیان بکا که دان وستانیان لگل کردوا تمیمی سبارت بدوخی آسمانی ولاتکی باسی لوش کردوا که برگری آسمانی عراق ریگی سیستمی رادار و بطواوی چاو دیری آسمانی ولاتکن دزگلوا فروکا جنگکان بو پاراستنی آسمانی ولات روژا نل آمده باشیدن فرمانده هزی آسمانی سبارت با هرش امنیکان رایگیاند و که هشتا شان نستوکانی داعج لناوچا دوردستو سختکان دا بونیان هیا اما جبوش کرا و که لیستادا مترسیکانی تیرور زور سنوردار بونتوا هاکن فیدان وزیری دروی ترکیا رایگیاند و اگر عراق چکی پککا لشنگال کنترول بکا ترکیا قناق با قناق هزکانی ترکیا لبنکی سربازی باشیک دکشنه توا وزیری دروی ترکیا راشی گیاندوا کبریاری کشانوی هزکانی ولاتکی لعراق دوای کبونوی رجب طیب اردوگان سرکوماری ترکیا لگل علی زیدی سرگوزیرانی عراق لا نیورک هاتوا بپی انجامکانی کبونوکا نقش ریگایک بوب نبر کردنی تیرور و رادس کردنی سربازگی باشیک داندراوا بلام جبجه کردنی کاتی پیوستا فیدان اوی اشکرا کردوا که ترکیا پشگیری لحولکانی عراق دکا بو کنترول کردنی چکی گروپا چکدارکان بطایبتی چکدا مالینی پککو گروپکانی سر بور خراوا لناوچکانی وکشنگال که امجمدزی که گرنگا بکشانوی هزکانی ترکیا وزیری دروی ترکیا زختی شی کردوا که سربازگی باشیگ لسر داوای عراق برو برو بونوی تیرور دامزراوا لگل جبجه کردنی نخش رگاکا ترکیا قناق با قناق بونی سربازی خویل عراق کم دکاتوا و کتایی پیدهنید لپرده دوینه لارو بربونوی کلنیوان دو چکداری نناسراو هزکانی دجه تیروری عراق که سر به پارزگای کرکوک بون دو چکدار کجراو نوچار کارمندی دجه تیروریش بریندار بونه مرمنداله که کردیش گیانی لدازداو براوبری نحیه پرده هوکاری روداوکا بو او بوشای امنی ده گرینه تاو کلنیوان هزکانی پیشمرگو سپای عراق بجه هل دراو
9: دوای اوی دو چکداری نناسراو با ماتور سکیلی که دسن مارکیت اگل ناحی بگده هیزکانی دیجنتیروری عراقی روبرویان دبنه و هر دو چکدارکت دا کجنو کسی که دیکش که هاوکاری هم بوا دزگیری دکن لشرکه دا مردمدالی که کرد بناوی مرادزانا که لمارکیت اکت دا کاری دکرد فی شک اکبر سری دکوی تو گیان لدست داد
10: بلای که اگام کوریم لکاسبی بود لجمله که ایشکت لجمله که اکیمنی نها لیشکت دیا بودیان داشتوتن نها جمله و درجه عراق و اوکات نتلوی سبه عراقات نتلوی کورکی مشهید بود بطینا و کورکی مشهید بود تاقانه خوشی کهو تاقانه بنا مالا کماره براستی
11: ای باشا که داخلی ایرابی بود دیلی بیتا شوده چون ایو مالا عجز امنیکان آگه نشورت آگه دار بود نه استقبارات نه عسکری نه نحیه یک کسی آگه داری چتیوانه بود یعنی نکری اما اما جاران ایود مال مال روح ایست سر مال مال روشتوه
9: لکادی شرکت دا لنیوان چکداران و هزکانی دیجتیرور چوار لکرمندانی دیجتیرور بدیندار دبنو گنجی که کرد بنای محمد دهیمن بیسروشون دبید
12: اما پیوست همه هنجی هبیتن لبینی هدو حکومتی هریمی کردستان و حکومتی مرکزی بغدا تو که بوشایی چی امنی من زوره لم سنوره فهم بوشایی امنی پیوست پر بکریتن اگر پر نکریتن فهم بو بین نابین و دو سال زیاده يعني بيننا بين دهات دتنا سب فلاح كانوا سب زوتيابا كانوا يعني ما بيننا بين فلاح كان ابو ما ويد وجو بازا وجو بيتسو بمبلغ يبارا ازاد يعني كبت او هي زي كدوني كهات بو شابس كمان او داوا كرويدا همان او هي زبون بيش دوماك ربما داعش بون للسنوري درمانا وصرقران حتى زابتك شان شهيد وداعش يك شان كشت اوان
13: وكرا كي كاك همن كذكا براج زاوايا كمان اوش لدوين ايوا بردو يعني بسر وشوينا زور هول دادين زور هول مان دايا لم لول الله سر دايا وخمان بدز نكتيا
9: ما بيزان ياري كان لرابردو دا چك داراني لناصرو لدوروبري ناحية پرده بنراو جمودول ينبوه وزوریک لچاودیرانی امنی و سربازی بوشایی نیوان هزکانی پیشمرگو سپای عراق به هوکار ده زانن لکنترول نکردنی سنوری نوچکا. شفان عثمان، کنالی آسمانی سپیده، کرکوک.
0: پارلمانتارانی پارێزگاکانی بەسڕە و نەجەف بە پشتگیری شێخانی هۆزەکان مۆڵەتی 38 کاتژمێریان داوە بە حکومەتی عێراق تا لە بڕیاری راگرتنی گەشتە ئاسمانیەکانی ئێران پەشیمان ببێتەوە. ناڕەزیکاران هۆشداریان لە لێکەوتە ئابوریەکان داوە هەڕەشەی ڕێکخستنی خۆپیشاندان بەرامبەر بە فرۆکەخانەکان دەکەن.
14: بڕیارە حکومەتە عێراقی ژ بۆ ڕاگرتنە گەشتن ئاسمانیەن ئیرانێ و ڕێگریکردن لە ڕۆنشتناوان لە فرۆکخانن وڵاتی ئالۆزیەکە سیاسی و جەماوەریان و لێ پەیدا بووە. پەرلەمانتارێن پارێزگەهێن بەسڕە و نەجەف مۆهلەتە 48 دەمژمێران ئەدەنە حکومەتە عێراقی هەتا وێ بڕیارێ ئەبە هەلوەشینیت. بەشێک ژێ پەرلەمانتارێن شیعە تەکەزیێ دەکەن ئەف پێنگاوە حکومەتی کارڤەدانن دژوار دلسەر ئابووری و سەروەری عێراقی هەبن ئەو دەپێکولێدانە إمزايان كوم بكن جبرة كرنا في برياري
15: المطارات العراقية ذهابا وإيابا
16: دما نيتروني بكينو أم برياري أمريكا دجال لقل ياسي فروكوان مدني عراق وياسيني ودولتي لكاتك دامر عراق لقيران شدارة إيدا درجي وإما بدواي فرسشن كرني سرطاوة كاني دهات دادا قرين كداهاتي فروكوان سرطاوة يكيبو بودزي فدرالي رجانا كمتر لبنزا فروكي إيراني لفروك خانكاني عراق واها تتودكن او بر پاری دست حکومت عراق دکید لما 232 میلیون دلاری سالانه
15: الدولي ايكاو هذه المنظمه الدوليه
17: قرار هو قرار حقيقه
16: مجحد ام بر یاری سیستم کارانه برابر بگل و ابوری عراق که استا بدس چشی شی گوره و دنالینت امر همان کاریگری کانی تسکرنوی گروی هرمز دسر عراق دبینن بهیدا بزینی هنار دی نوت کسدا نواتی ابوری کی پیگ دهنت ام بریار کاریگری ابوری کوملایتی سیاسی هيا لبر اول پرلمانی عراق دا امزای زیاتر ل 50 پرلمانتار من کو کرد و تو بورت کرد نو ام بریار
17: افضل العلاقات السياسيه
18: من ارضنا
14: کاربدان بتنه د نوا ګورپانا سیاسی او پرلمانی دا قتیس نه ماینه هوزن پارسګه بصره جی هاتینه دنګ و بریاری وکجبه جکرنا گواشتن امریکا لسر عراق بنافد بن
18: اجواءنا مواقف الجمهورية
16: قرار خطير بريارشي مترسيدار عراق غورباني زي وزيكرني سزاكاني واشنطن نيا اما بتواوي وبرهاي ام بريار ردكينو دا خستيني فروك خانا كان عراق بروي فروك ايراني كان دا بفرماني امريكا ردكينو راتي دكينو حكومة عراق بغور البودر وزيق وفرمانا كان واشنطن بريار كابا بيتساوانا وبصر خويدا دا قريتوا
18: الى منفذ لاوامر واشنطن
14: بعد سپیکرنا بجاردا گواشتنه لسر امزاین پرلمانتارانو گفن مانگرتنا جماوری الهمبری و کرنا فروخانان به روی فروکین ایرانی دا جاو لسر دمائی هاتنا مهلتا 48 دمجمیری دانه علی حکومت ناوندی ده پیدا چونه به بریار خودا کت یانجی ده برف آلو زیاده تر پنگاوان ها وجید.
0: یاسر عبدالزهرا الحجاج بالوزی کۆماری عراق لە ئێران بە فەرمی ڕایگەیاند کە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف لە ماوەی 24 کاتژمێری داهاتوو دەست بە وەرگرتنەوە و پێشوازی کردن لە گەشتە ئاسمانیەکانی وڵاتی ئێران دەکاتەوە. بالوێزی عراق ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە ڕاگرتنی پێشتری گەشتە ئاسمانیەکان بڕیارێکی حکومی و فەرمی نەبووە، بەڵکو بۆ هۆی ڕاوەسان و کشانەوەی هەندێک لە کۆمپانیا بیانیەکانی تایبەت بە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری زەمینی بووە لە ترسی سەپاندنی سزاکانی ئەمریکا لەلایەکی دیکە لبرامبر اولیدوانه بروبرایتی کارجیری فرۆکەخانی نێودەوڵەتی نەجەف و بروبری فرۆکەخانە باوکالە درونی کردوا کەتا ئامادە کردنی ئەم هەواڵە هیچ ڕێنماییەکی فەرمی نوسراویان لەلایەن حکومەتی فیدرالی و لە بەغداوە پێنەگەیشتووە. دەربارەی دەستپێکردنەوەی گەشتەکان هەروەها جەختیشیان کردۆتەوە کە جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە ڕاستەوخۆ بەستراوەتەوە بە دەرچوونی ڕێنمایی و فەرمانی تەواوی فەرمی لەلایەن دەسەڵاتە پەیوەندیدارەکانەوە. هەر لە عێراق بریکاری وەزارەتی پلاندانانی ئەو وڵاتە ڕایگەیاندووە دانیشتوانی وڵات گەیشتۆتە زیاتر لە 36 میلیۆن کەس تاوەکو ساڵی 2030 دەگاتە 50 میلیۆن. ئەو ئاماژەیە بە کەمبوونەوەی ڕێژەی منداڵبوون و باشبوونی ئاستی خزمەتگوزاریەکان و تەمەنی مرۆڤی کرد. ماهر حەماد بریکاری وەزارەتی پلاندانان بە ئاژانسی هەواڵی عراقی ڕاگەیاندووە سەرژمێری و راپۆرتەکانی گەشەپێدانی مرۆیی نیشانی دەدەن کە ئاستی ژیان لە عێراق بە هەموو سێکتەرەکانەوە بەرەو باشتر چووە. بەپێی ئامارەکان سەدا هەفتای خێزانەکان خاوەنی خان و شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیان و تەنها سەدا سییان بە شێوەی کرێ دەژین. لروي ديموغرافيا و جماري دانشتواني استاي عراق 36 مليون و 118,000 كسا بريكاري وزارت قوتيشي رجي من ضالبون كمي كردوا امج بوهي تسنني وخويندن وكار كردني جنانو غوراني تيرواني كوملاياتي بوها وسرگيري پيش وقت دقاريتوا سرراي ام كمبونا ويا عراق هشتا سالانا مليونيك بو مليونيك و 250,000 مندالي تيدا لدايك دبيت كاوا شيخ علي اندامي برلماني كردستان لفراكسوني يغرتو هوشداري توند لباري چارنوسي پشكي هرمي كردستان لبودجي گشتي عراق دا داوراي دا گيني بوهي بيدنگي و خمساردي دا صلاداراني هرم مترسي هيا پشكي هرم بو كمتر لا لصدا دا دابوبازي برلمان تاركي يغرتو رخني توند لبربرساني بالاي هرم دا گري اما جبو او دكا كپشتر بور گرتني پوست و وزارت بغدايان كردبو برغي كاني بلام استا لأس برسي بو جو قوتي خلق بيدنگيان هلب جردو تنها پشتيان بدو لجني تكنيكي وشست برلمانتاري كرد بستوا كاوا شيخ علي زختي كردوا كشست برلمانتاري كرد ناتوانن لبرانبر 330 اندامكي دي كي برلماني عراق ما فكان بشست بينن بويا پيوستا لم يقلو هفتي داهاتو سركرداتي سياسي هرم هلمتيكي چر ديبلوماسيو فشار بخاتقار پيج اوي درنگ ببيت امرو حکومتی کاربریکری هرمی کردستان راپورتی که شیکاری لباری پروسی سرجمیری گشتی عراق بلاو کردوا. زخد دکاتوا که حکومتی عراق بشوازی که نایاسای رجی دانشتوانی هرمی کردستانی لچوارده پوین چوارده لصدوا با دوانزه پوین شست و هشت لصد کم کردوتوا. بپی راپورتی که حکومتی هرم که فرمانگی میدیا و زانیاری آمادهی کردوا لدوی انجام دانی سرجمیری گشتی دانشتوانی عراق لا 20 تشرين 2024 حكومتي عراق لما ملك كردن لقل انجام كاني سرج ميري ورجي دانشتواني هرم بردوامه كامش كاريغري نريني راستخوي لسر بشكي هرم لبودجي فيدرالي سال 2027 به سبارت با شايسته داري كانش حكومتي هرم ضليت تا استابري 13.8 مليار ديناري خرج كاني سرج ميري للاين بغداد وبو هرم دابين نكراوا هاوكاد بغداد پابندي ركوت نكاني بيشو نبوا خلقي ناوچ كردستان يكاني لبروسكي سرج ميري پراويس خستوا راپورتكي حكومتي هرم اماجا بو اوجدكا وزارتي پلان دانان كاني فيدرال وجماري دانشتواني اوارو پنابناني نشتجي هرم لا جماري گشتي كم كردوتوا لكاتك دا زياتر لا 500,000 كس لناوچكاني شيخان زلكان فايدا قراج جوير ديبغا مخمور لسر اركي حكومتي هرم بخيو دكرين بلام بغدا وقدا نشتواني هرم هجماري نكردون بشک لا دانشتوانی پروژه شاری اسوی گج لسلیمانی نیگرانن لکمین خزمت گزاری کانی پروژه کیانو داوای درست کردنی قطاب خانو بنکی تندرستی دکن کمپانیای جب زکاریش دوا کوتینی پروژه کان دخات اسوی حکومت
19: بشک لدانشتوانی شاری اسوی گج لبرانبر کمی خزمت گزاری کانو خرابی کوالیتی بینو بالخانه کانی پروژه کیان نیگرانو بیدنگیانش کاند و دلین اویل پیش دروس کردنی پروژه که دا بالین من پیدرا بو و در نچور
20: بو عقدی کرد لعقد کاوتی مکتب و خستخانو دانگا و امانی تیه بو دروی لگل خلقا کرد
19: هاوکات بشه که تل دانشتوانی پروژه که دالین به هوی ترشوع و خرابی آوروی بالخانه کانو خانو کانیان کروی که رشی کردو و من دالا کانیان توشی چندین نخوشی جیوازی پیز بون
21: من خوانی شوخیه کم لم سیتیا چشی اوهات نخواره و مهی دیوارکان همو هلی یا و ترشوعی هيا لبالکون کان و آویت خواره و چند جار هاتو ماتون بولای افین خاناتون بو خزمت گزاری اصلا پیتالین با دو قصر رایی تکن لین باشا بسر چاوی اینو هیچ تیکیشان راس نیا نهاتون تا اسب دمو هر اوکی تخواره و دیوارکان همو میکر روکا بفاسیشوام آخر معقولة تو دواري جولي نوستن بفاس بشويت
22: يك بزنية كاروينة بي همي كاروي رشا سيم نالم توشي حساسيت بون دسي ما قلت من إلا نأبي بي سيري مالية مكي قناعتك بشايتي همو داني شو وتيو چون نجين لمالية من جنابي كاغاسو خوي وتيو چون نجين يكسر برياريا وتي خوم أسروبول يكم بوتا خوم عالجة يكم أسروبول كلسا قفالي خوم عندرتو حوال قونيو معالجة كتايسان نكراوتو استاج مالكي من همي كروة
19: دانشتواني ان پروژه وک خو یاندل نقطاب یکانیان د نرن ناو شار بو خندن اولکاتک دا بپی بلینی پیشتر بریار بو پیج درس کدی یک کان قوتابخانه و بنکی تندرستی و خزمتگزاریەکانی تریان بۆ تەواو بکرێت بەڵام تا ئێستا هیچ کام لەو پرۆژانە دیار نین
20: ئەبوایە لەگەڵ دروستکردنی ئەوە ئەو مەکتەبەش دروست کرایە مەکتەبیان دروست نەکرد مناڵمان دەربەدەرە ئەڕواتە دەرەوە لە دەرەوە خوێنێت جاری وایە لە کاتی بارانە تووشی کێشەیە بن تووشی مشکیلەیە بن
19: کۆمپانیای جێبەجێکاری پرۆژەکەش لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایان گەیاند بەپێی نوسراوی فەرمی کە ئاراستەی شارەوانی سلێمانی کراوە دروستکردنی قوتابخانە و بنکەی تەندروستی و بەشێکی ڕێگاوبانەکانیش لە ئەستۆی حکومەت بوون بەڵام ئێمە لە ڕێخوا ڕێگاکانی پرۆژەکەمان بۆ خیرکردوون
1: ئەم پرۆژەیە لەبەر ئەوەی لۆ کۆستە هەموو خزمەتگوزاریەکان کە باسم کرد بیناکانی خراوەتە ئەستۆی حکومەت ئێمە تەقریبەن کیلۆمەتر و نیوێک لەسەر جادەی ڕئیسی قرگەوە هەتاکو پرۆژەکەی خۆمان کیلۆمەتر و نیوێک جادە هەم کۆنکریت هەم قیرمان کردووە کە خۆتان بەسەریان هاتوون و شایەتی ئەوادەن ئێمە لەسەر کولفەی خۆمان کردوومانە
19: شاری ئاسۆی گەشت یەکێکە لە پرۆژەکانی نیشتەجێ بوون لە بەشی ڕۆژهەڵاتی شاری سلێمانی و لە کۆتاییەکانی ساڵی 2015 مۆڵەتی دەستبەکاربوونی وەرگرتووە زەویەکی 230,000 مەتر چوار جای وەرگرتووە و بڕیار بووە 1,600 نیشتەجێبوونی تێدا دروست بکات بەڵام تا ئێستا تەنها 681یان تەواو کراوە ئەوە لە کاتێکەیە کە دانیشتوانی پرۆژەکەش لەو بەشە تەواو کراوە نیگەران و دەڵێن یەکەو شوقەکانیان بە خراپترین کوالەتی دروست کراوە و نەبوونی قوتابخانە و مزگەوت و بنکەی تەندروستی کێشەی گەورەی بۆ ئەوان دروست کردووە ئیبراهیم ساڵح کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: بەهۆی بێبەشبوونیان لە پێدانی زەوی ژمارەیەک لە مامۆستا و فەرمانبەری شاردەی گردەگۆزینەی سربەقەزای کەلار بۆ جاری چوارەم لە بەردەم ئیدارەی گرمیان گربوونەوە داوایەکیان ئاراستەی سەرۆکی حکومەت و جێگر و سەرپەرشتیاری ئیدارەی گرمیان کردووە
2: مەدایە مافی زەوی خۆمان هاتووین ناوکان لە وەزارەت دەرچووە شارەوانی کەلار هەڵێ حسەتا لای منیە ئەڕێ شارەوانی گردەگۆزینەش ئەڵێت هیچ زەویکمان نییە بۆ ئیفراسکردن
3: باشە ئێوە خزمەتان چەند ساڵ هەیە مامۆستا
2: زۆرم خۆم 22 ساڵ خزمەتم هەیە
3: ژمارەتان چەند فەرمانبەر و مامۆستا
2: 380 فەرمانبەرین
23: ئێمە وەکو فەرمانبەری سنووری شارەدی گردەگۆزینە گەڕێکێکی لە سەر بە کەلار نزیکەی 400 فەرمانبەرین سە بۆ نمونە ئەو پیاوە ئاسایشە ئەگەر کامێرە بخەیتە سەری دەوامەکە حەقی فەوتاوە لە بین دوو شارەوانی شارەوانی کەلار و گردەگۆزینە شارەوانی کەلاریشە کاکە تو خۆی قسەکەیش تەواوە ئەم شارەوانی گردەگۆزینە سەرۆک شارەوانیمانەیە ینی مەساحمانی هەموو شتێکمان جیایە بەڵام شارەوانی گردەگۆزینە هەڵناسێ بە جێبەجێکردنی ئەرکەکەی ئەرکی چییە ئەبێ دابینکردنی عەرزە وەک شارەوانی کەلار وەک شارەوانی سەرقەڵا وەک مەسەلەن هەر شارەواندر لە کوردستانە کەم تەرخەم بە کوردیەکەی ئەگە کەم تەرخەم نییە بۆ خەمێکمان ناخوا یعنی ئەش وەک ئێمە موازەفێکە موچە خۆرێکە
0: لە دژی بەرزکردنەوەی نرخی دەوتی ڕەش کە حکومەتی عراق نرخەکانی گران کردووە ژمارەیەک لە خاوەن کارگەی بواری بیناسازی و پیشەسازی لە بەغدا گربوونەوە بەوتەی خاوەن کارگەکان پێشتر بۆ هەر بەرهەڵگرێک بڕی 3 ملیۆن دیناریان لێوەردەگیرا بەڵام لە ئێستادا بەرز بۆتەوە بۆ 6 ملیۆن دینار
24: يعني وسيلة عمل بس أريد أشتغل كون شغل يوم حتى لو
25: تنها دم يوت كار بكم كاري شي رجانة بيت تنانت 5000 دينار جدز ناكويت هات ملاي خاون كاركو بيم قد بيوستم بمليونك دينارا بار دوخم تاو تكسو خرابا ايش مليونك دينار در هنا وقلتي بفرمو اما بوتو بلان بهيو اي خدا باب بينين اي بار دوخمان تاك دبيتو نود ديت باشا اگر نود نهات اما پیامی که با سرک وزیران پیامی چی آرسته کراوا با خدا من دوبین آزار و منیتی من چشت بێزار بوون خەممان زۆرە ڕەبۆی درێژخانم هێ و لە کارگەکاندا کار دەکەم لە کاتێکدا بە خاق بەکاردێنم
24: عند ربو مزمن واشتغل بالمعامل وعايش على البخاخ
26: اصحاب معامل طابوق العراق وما يغارب 1060 معمل
25: ئێمە خاوەنی کارگەکانی کەرپوچی عراقی نزیکەی 1060 کارگەیە ئەوانەی لە بەردەستدا دەیان بینیت کرێکار و خاوەندکار و خاوەندکارگەکانن ئێمە هاتوونێتە سەشەقام و داوای گەڕاندنەوەی نرخی نەوت دەکەین بۆ ئەوەی وەک خۆی لێبێتەوە جاران تانکەرێکمان تریلەیەکمان بە 3 ملیۆن وەردەگرت بەڵام ئەمڕۆ تووشی سەرسوڕمان بوون کە بۆیان کردین بە 6 ملیۆن باشە ئەم بەرزبوونەوەی زیانی خراپمان پێدەگەێنێت ئەمڕۆ گلەییمان لە سەرۆک وەزیرانە سەرۆک وەزیران چوو بۆ ئەڵمانیا و چوو بۆ فەرەنسا و چوو بۆ هەموو وڵاتان گوتی وەرن ئەی وەبەرهێنەران وەرن لە عراق وەبەرهێنان بکەن من پشتیوانیتان دەکەم و تا دە ساڵ باجتان لێوەرناگرم تا دە ساڵ کرەی زەویتان لێوەرناگرم و زەویتان پێدەبەخشم ئایا ئێمە ئەمڕۆ عێراقی نین ئایا ئێمە ئەمڕۆ وەبەرهێنەر نین لە عێراقدا امرو دبو زويد بيما بخشي بايا بوتي شو كامل لبيشترين لبيغانه لبيشترين
4: اليوم ابدا من الغريب.
0: بردوام وزيري أساشي نتوي إسرائيل إتامار بن غفير بهاوريتي وزيري برقري إسرائيل إسرائيل كاتز نزكي 2000 جولكي نشت ذكراو لجر باراسني توندي بوليسي هليان كتايا سر حوشكاني مزقوتي أقصى لشاري قدس. بن غفير لنيو حرمي مزقوتا وراي قيان كأوان خواني راسقيني أو شوينانو نتوي إسرائيل برو سركوتني رها هنقودني عم بيشاتا لسيم روجي أوي زايون يكان ناویان ناو زجنی عرشی جولککان که تیدان زیکی 3000 جولکی نشت زیکراو بجداریان لتگدانی سروبری مزگوتا کدا کردواری و رسمی آینیان انجام دا و هاو کاد لگل امداد صلاداران اسرائیل حرمی ابراهیمیان لشاری خلیل بطوابی بروی مسلمانان دادا خستوا قد غیهاتو چویان بسردانشتوانی ناو چکا سپان که بوتهوی ریگری کردن لانجام دانی نویجو برس کرنوی بانگ لانی فلسطینی امهنگاوانی بزاندنی کی با بزاندنی کی مترسیداری هلا سورکانو هولدان بو گورینی ناسنامی اسلامی و پیروزگا کان لقلم داو داوی دز بجی دز وردانی نیو دولتی کربو پاراستنی آزادی پرستش. لا پجدر به هاوکاری خیرخوازان رخراوی هنای خیرخوازی خانوی کی به طواوی پیداوستی نو مالو رادستی خیزانه کرد تا خوانی پینز مندالی نازدارن تا استا لکوی 177 خانو که هنای خیرخوازی بو هجاران و نازداران دروستی کرد و یازد خانویان لسنوری قضای پجدر بوا.
5: مراسمی رادست کردنی خانوی چی تره به خیزانه چی خوان پینز مندالی نازدار لشاری قلادزه رخراوی هنای خیرخوازی با هاوکاری خیرخوازان ام خانوی به تواوی پیداوی سکانی نامال بوده بین کردن.
6: اما امرو لنوسیگه پیجدری هنه خیرخوازی حال ساین برادست کردنی خانوی جمعه 177 بشیوی گشتی رخراوی هنه خیرخوازی لسرسات سری کلوسان و اما 11 همین خانوی لسنوری قضای پیجدر که اما او روتوانی من بهاو کاری خیرخوازان ام خانو شرادستی مالشی نازدار بکن که خوانی پینز منال ام مالا ام خانو لرگای کسی چی خیرخوازه و که خوی مبستیتی نایوی نبرید هستا با کرینی ام خانو سه دفترونی و خرجی خی بو ام خانو
5: ام خیزانه پیشتر لخانوی کرد آورو به های نبونی سکساوی ده هاد لجیانه چی سخت داده جیان دای چی او نازدارانه دلی؟ ماوی بی سالا تاوری او روژه بوا کلیلی خانوی کوی با دستو بگرید امرو هانا او آواتی بدی هینا
7: ما جیان من پیش زور زور خراب بو این زور با خراب بکری من بوده دره این زور خفت من دی نیزی که بی سالا من تاوری او روژه بو کلیلی خانوی که بیتی پینت من دالمه دو کرو تسکت این جیان من زور نخوش بو پیشتر بس دستا لخواه بس زیاد بی سده باشین او خانوش من بنیسیب بو هر زور زور باشین نازم زور بلیم چی لخوشین اگر آواتی من دالا کانم هاتی دیگه چند سالا باو آواتی و بوین
5: خزمو دوستانی او خیزانه لو مراسیم آماده بونو خوش حال بون با دل خوش کردنی او مالا خواه نازداره و مالوسته چی اینی تالید هاو کاری کردنی من دالی نازدار تیگه چی گرم جهه لعینی اسلامو لکو ملگش
6: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم در فرمی لبهشت دا او کسی که کفالت یتیم دکا و خانو بو هتیوان دابین دکا دیار لبهشت دا زور لمن نیزی که و نازی باو چیان لسر براوا بو اوی هست بو بیا نازی نکین او فراغان بو قربیتوا بو یه براستی زور زور گرین گل رو کمالاتی که و که اوانش خانوی چیان دبی لنیو گرگ دا خوانی خانو پیگو جگه خوی انده بن براستی زور زور گرنگا وره خراوی هانا وکو بنوی نراتی همو کمالگا حل دستی بو ارکا گرنگا
5: هانا که خوازی کلیلی جمارا 177 خانوی لسنوی قضای پجدر رادست کردو و خوشیان دلین به هاو کاری خیفازان بر دوام دبن لسر پروژه خیفازی کانیان لسران سری کردستان برزن ازاد کنالی سپیدا خلاد زی
0: لیکێک لە گوندەکانی سنووری ناحی بجیلی سەر بە قەزای ئاکرێ پێشماوەیەک شوێنەواری مزگەوتێکی کۆن دۆزرایەوە. ئێستا کارکردن لەسەر نۆژەنکردنەوەی ئەو مزگەوتە ئەنجام دەدرێ. بەپێی بەدواداچوونی سپێدا مزگەوتەکە ناوی مزگەوتی ئەسحابەکانە مێژووی دروستکردنی بۆ پێش زیاتر لە 800 ساڵ دەگەڕێتەوە.
8: ئەڤە کارێ نوژەنکردنە ئاواهیە بناو مزگەفتە ئەسحابیانە کو دکەویتە گوندەکی نزیک ناحیا بجیل لێ سنوورێ قەزایا ئاکرێ. دنوکەدا ژلایی تیمەکا بسپور یا ڕێڤەبەریا شوێنەواری و کەلەپوریا ئاکرێ کارێ نوژەنکردن و سەغبیریکردنێ بۆ دهێتە کرن.
9: هەلبەت ما کو ڕێڤەرە شوێنەوار و کەلەپوریا ئاکرێ کە کار لەسەر ئاوایەکی دیکەین بناوێ مزگەفت ئەسحابان کو دکەویتە گوندێ بۆ سێر سەر بە ناحیا بجیل قەزا ئاکرێڤە. ئەوی ئاواهیای جێدا خێمەترسیەکە زۆری هەرفینە لەسەر دروست بوو. لێ ما کو ڕێبەرە شینوار و کەلەپوری ئاکرێ هەولەکە جیدە بۆ یەکێک کویان بودجەیەکی تەرخان بکەن ژلای حکومەت هەرێمە کوردستانە وەزارەتە شارەوانی گەشتی گوزار بەسەر پەرشتە ڕێبەبەرە بیشتیا شینوار و کەلەپورین هەرێمە کوردستانە نوکە خۆشحاڵی بە دەست بکار نوژنەکردنە بێ هاتێکردن قۆناغی کێدا بەهاری کاریە ڕێکخراوە دەلوت و سفلاوەر و ئازان سڵ جیهازێت ئەو جیهاری کار بنە بۆ تەرخانکردنە دەکرێ کارە بۆ یەکێک کویان بشین ئەوی ئاواهیای تەڕادەیەکی نوژەن بکەینەوە.
10: مژیلی نیژەنکردنەوە مزگەفتەکەینەکو
8: شوێنەوارناسەکی ئاکرێک و کارێ نوژەنکردنە وێ مزگەفتێ دەکات بوو سپێدە بەحەس لێ گرنگیە نوژەنکردنە وێ مزگەفتا کەڤنار و شوێنەواری دەکات.
10: دەستێکی بخێرۆتنەوە قانۆتەنگوت کەم و گەلەک و گرنگ ئەفجێ شینۆری بێنە نیژەنکردن هێک دۆ مێژۆ بێتە دیۆرکردن و شنۆڤ ناچیت بێتە پۆرۆستن و بوو ڕۆکێشنەوە گەشتیۆرە بە ڤۆنجێن شینۆری. مۆدە کسلی مۆدە کات کە ئەب خوب مۆدە کسلی هۆتی ئەوڤۆکرن مەدڤێت هەپی مۆدای ئەوڤۆکەینە بەچە مۆدی دیکە تێدۆ نەهێنە بکۆرینەوە.
8: لێ دیڤ ڤەکولین و دیڤ چوونێن دیروکی مێژووە دروستکردنە مزگەفتە ئەسحابیان لێڤێ دەڤەرێ بەدگەڕێت بۆ بەریا 800 ساڵان پتر و دنوکەدا کار لەسەر نوژەنکردنە وێ دەهێتە کرن و بڕیارە لە ئایندەی ببیتە ناوەندەکا ڤەکولینێن زانستی و ئاینی و جهێ ڕاکێشانە چەندین گەشتیاران لێ ساڵانە. دڵشاد حاجی کەنال سپێدە ناحیا بجیل لێ سنووری قەزا ئاکرێ.
0: توێژینەوەیەکی نوێ کە لە گۆڤاری زانستی نێودەوڵەتی ئەنەلز ئۆڤ ئینتێرنەڵ بڵاوکراوەتەوە ڕاستیەکی شۆکەر و گرنگ لە نێو سیستەمی تەندروستی ئاشکرا دەکات. بەپێی داتاکانی ئەم توێژینەوەیە ئەو ژنانەی لەلایەن پزیشکانی ژنەوە چارەسەر دەکرێن ڕێژەی گیان لەدەستدانیان بە شێوەیەکی بەرچاو کەمترە بەراورد بەوانەی لەلایەن پزیشکانی پیاوەوە سەرپەرشتی دەکرێن. زانایان پاشی کردنەوەی داتای زیاتر لە 1970,000 نەخۆش گەیشتوونەتە ئەو بڕوایەی کە ئەگەر ئەم جیاوازیە ڕەگەزیە لە جیهاندا نەمێنێ ساڵانە دەکرێت تەنها لە نەخۆشخانەکاندا گیانی پتر لە 5,000 ژن لە مردن ڕزگار بکرێ. ئەم جیاوازیە تەنها لە ڕێژەی مردن نییە بەڵکو ئەو ژنانەی پزیشکی ژن چارەسەریان دەکات ئەگەری دووبارە داخڵبوونەوەیان لە نەخۆشخانەکان کەمترە. پرسیارەکە لێرە ئەوەیە بۆچی ئەم جیاوازیە ترسناکە هەیە؟ توێژەران ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە پزیشکانی ژن کاتی زیاتر لەگەڵ نەخۆشەکانیان بەسەر دەبن. شێوازی پەیوەندی کردنیان جیاوازە زۆر کەمتر نیشانەکانی ئازار و نەخۆشی لای ژنان پشتگوێ دەخەن. لە مێژووی پزیشکیدا زۆر جار ئازاری ژنان بە هەند وەرنەگیراوە. ئەمەش بۆتە هۆی درەنگی دەستنیشانکردنی نەخۆشیەکان. بە یارمەتی هاوکارانم ئەم گەشتەی هەواڵتان پێشکەشکرا سپاردەی خوابن.

0: هێز و ئەحترام و هیچ هیچ شتێک نەماوە لە بەرامبەرە
1: ئاخر ژنوبێر بۆچی بەیەکەوە هەڵ ناکەن
2: خەڵک معاشی نەبێ و پارەی نەبێ ئەو مشاکلەکان بۆ ئەدا
3: حکومەت هۆکاری سەرەکی هەموو شتێکە
4: کەسی وا هەیە بۆ نە ڕۆژانە دەکاتژمێر لەوانی مۆبایل بەکار بێنێ بەڵام ئامادە نیە دانشێ لەگەڵ باوکو دایکیە نانێک بخۆ

0: بناوی خواهی بخشنده و میربان سلاو خوشویستی و رز بای اوی بینوی خوشویست خوشحالم که خواهی گوره جاری کسی درفتی پیان ببین نوا میوانی مالا کانتان بو پشش کرنی برنامه که نوین زیکتر لغلق لسلیمانی ها توریم جارمان باز کتنه لکیش کمالاتی کن که بردوام وک امر کن باز دیو دکن که لالکشان دای جیابونوی تازه و سران لیکتری یا خود کیشی نیوان خزانه کن خودی خواین یا خود کیشی نیوان دراوسی و دراوسی بگشتی ما معنویت باز دو که امزاین خوکاری زیاد بونی کیش کمالایت کنی ناو خلق بوچی اگر تو لگل من بوی پیه کن لگل حولات یعنی شاری سلمانی توری امجار من گفتو گوب کن کاری زیاد بونی کم کشور کمالات کن کشور کنی ناو فرزان چیه بو چیه گر دار خروک چیه کن بو پری دل دل خوازی و کو آله آه خب من من یکیان خوشه حاصل گیدی کن کاری مالی کی کرد دوای جیاب نو خو کاری چیه
1: باری آبوری ها کشور کمالات کن زیادتر زیادتر باری آبوری ها که آبوری باج نیا اتر کشور دروی سبیت جام منالش کار رزل دایکو باهوگ نگرد او سبب که زنی چه سبب که خطای گورکه یا چکا تربیتی تو ایک استا موبایل انترنت ام شانه لبردستا یا ای رزو احترام ما و تو سری جلی خو من مکا اگر باو کمان یا دای کمان لدور و بها تا قرچی شو راب کشا یا یکسر الله سایت سر پیه براسی یعنی نر ریز ما و نا احترام ببورا و قصه کم یعنی ریز و احترام و هیچ هیچ تیگ نما ولا برام برا
0: تا چنا دور کوت نوال رین ما یکانی عینی پیروزی اسلام و پابندون به این اسلام و عمل که کشکان زیاد بکن و آنها خوی با خوی کمال گو کرد بلان پیدوانیه که دور کود نویش لعین پیروز اسلام و رین معاکانی خواه پیغمبری خواه بشک بله کار کن
1: اگر تو ریز لعین اسلام بگرید زیادتر ریز و شکومندی زیادتر لنو عیل کتابت وانیا ایتر تو کار ریزی لگرد زیادتر بلای دینا بروی ریز و احترام زیادتر به لعیل کشتا و لمالا کشتا و لکومال گایشا تو زیادتر برو بلای دینا زانا کومال گایشا چند جوانه به تو چند ریز و احترامیه لناو یکا
0: تا چند حکومت پلانی هی بایی که خلق لسرتای جیانی و به شوازی که باش
1: اگر حکومت پلانی ها بایا گنجکان من جنیه نای سبون منو کاکا اگر پلانی هی بیتو کاکا زو جنیه نید کورکای من زوتر جنیه نید حاصل گیری زیادتر بیا کچکان من زوتر شو کن توشی هیچ خرابه یک نابن توشی کس یک نابن دل روی حاضری دل روی ایوه ببورن که قصه یکم توشی درو و بختان و قصه خراب نابن باز بلام چیه؟ خوی که شکل حکمت و آنایا اگر حکمت حکمت یکی راس و درو سبید نا چشتا خراب پکن و شتکن با پیرچوانه و آوی کباری آبوری لسر هاولاتیان قرسکات و جیان لسر هاولاتیان قرسکات اوان ناکد بگابو هاولاتیان و دانانیشه ارچی هاولاتیان
0: بازو خراد زیا که بلام لولا و هاوکاری گنجا که ناکم نالا که ناکم که موچه که با برده تو
1: هاوکاری
0: گنجا موچه دای که باگشی
1: نه نه هاوکاری گنجا کن من ناکن هاوکاری اصابان مونه کریه چی ابی آگو کاربا و آو باد کاربا باد کری خانوکه آماده که آیا تو اوتان کاربا که شیل سر گران کردوید آیا چه فریای اما اکبر اوان اچن از لما ویا مقابله پیا و چان کردی من لاوروپا تو متو ولای او گرانی و تی هنی کاربا و آو لیره های لاوروپا نیا آوای ودلا یعنی لمقابله اما اوتان اما موچنی جیان نیا خلق که تو بینی ها تو تبازار باز ملام خلق لوانه پاری پیه نبیشد بکره یا بقر زیک ریا پاری پیه نیا جیان یعنی جیان یعنی اونا قرز کردوها وین لیه کردوها که واب کهید تواو تواو یعنی دول الروح ایوه دول الروح یعنی نفرد لو روشش بکی که تیا اجید یعنی اونا یعنی جیان قرز کردوها
2: والله من هو کارکی بو دو سه حالت اگر رین ما یکم یعنی حکمت هو کاری سرکی هموش تیکا
0: چون حکومت
2: چون که نه دستی گنج بگیره لیچ آسته که گنج لام روزه همی بیاد آخه تا ناراحته هیچ تک نیه لدا صلات یا بیکا برو ام بازاری توی بینی لوچ لسه نفر یک نفری دلی خوش به همی نامرتاحه همو کی شکان اگر تو با حکومت یا کمی
0: حکومت هاو کار نیه بوی که گنج لسر پی خوی بوسته لولاتانی اروپا هر لمن علیو مچه کی بابر تو تا اونا گاته 18 سالی ام کسا اکیده سرپی خوی چون بلی شنی که نشتا جیبنی بوده بینا که وایلی که که بتوانه جانه که تاراده دیار لخوی که بزانه مستقبل لکی هیا بلا هم لیره اون نیا
3: بوچی حکومت پلان نییە کە شتەکانی تر وەرەگرێت باج و خراج لەوان وەرەگرێت کە چۆن باج و خراج زیاکە بەڵام نایەت خزمەتی گەنجەکە بکا بۆی کە لێرەوە هەڵنێت بچێ بە ئەوروپا
2: وەڵای بە شێوازە دەستی کردوتە قوتی ئەو خەڵکەوانێ خەڵکی وا لێ کردووە بێتاقەت بووە لەم ژیانە من ئێستا خۆم گەنجێکم بۆم بگونچێ بەیانی سەفەرەکەم واز لەم وڵاتەێنم ئەڕۆم هەزار گەنجی وەکو منیش هەیە سەبەبەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ شێ حکومەت حکومەت دەستێکی بواری نییە بێنێ بە گەنجانە ژیانێک بکەن لەم وڵاتەیە گەنجمان گەنجمان هەیە تەمەنی 40 ساڵە حەزی لە زەواجە دینارێکی پێ نییە ناتوانێت بێت هەوکاری پێ بکە شوێنێکی بۆ دابینکە
3: بۆچی بەرپرسانی ئەم وڵاتە هێندا بێباکن لە بەرابەر گەنجی ئەم وڵاتە
2: لەبەر قوتی خۆیان فریان ناکەون هەر هەوڵێن بۆ خۆیان کەوڵێن بۆ خۆیان چاوان لە خەڵک نییە من فەرموو کرێچیم ئەم مانگە 80,000 کارەبان بواتۆتەوانێ 80,000 بێ بم بە کارەبا 250,000 بم بە کرێخان و ئەمە چەند 20,000 ئەو ئەی ماڵم ناڵ بە چی بژێنم ئیتر دڵی چیم بەم وڵاتە خۆش بێ هیچ دڵێکم بەم وڵاتە خۆش
3: ناتوانین بڵین واکەن کە هاوسران لە یەکتری جیابنەوە نەگونجێن بە یەکۆ لەبەر ئەوەی کە تۆ نتوانی باری دارایی خێزانەکەت ببێڕێەوە ئەوە واکە کە
2: هەمووی سەبەبە هەموو شتێک سەبەبەکەی ئەگەڕێنمەوە بۆ حکومەت
3: پەیامی تۆ چیە بۆ ئەوە بەرپرسانەکە هێن دەبێت
2: پەیامی من چێ چاک بۆ خۆیان نابخشێنن چاویان لەو خەڵکە فەقیر وەژارە بێ فەقیر کە هەستا ئیتر بە هیچ هێزە ناوەسە
4: ئەبۆ بۆنی ئیش و کار و ئەمانەوە هەمووی
3: دروستەوەیەکە دەرفەتی کار کەمە و گیرفانی پیاو لە دەرەوە خاڵیە هیچ پێیان نابێت
4: ئیش و کارێک نییە هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بێ ئیشیە و ئیتر
3: قەیرانی نەدانی موچە و دواکەوتنی
4: موچە دواکەوتنی بێ موچە و بێپارەی و بێئیشی و گرانی و هەمووی ڕێککردۆتە
3: خەڵک باش چارەسەر چیە ئێمە خۆمان بگرین باشە یا ئەوەی کە وا بکەین کە خێزانەکان لە یەک جیابنەوە یان کوڕە و باوک بە یەکەوە ڕێنەکەون کچوو داک بە یەکەوە ڕێنەکەون هاوسەر و هاوسەر بە یەکەوە ڕێنەکەون چی بکەن باشە خۆمان بگرین یا
4: خۆمان بگرین تەحەمولمان بێت هەمومان هەمووانەوەمان بەسەرێت حتا تا هەموو لەبێت کەمە
3: حکوومەت تا چەنە لە پلانایە بۆ ئەوی کە بتوانێت چارەسەری قەیرانەکان بکات هەلی کار بۆ خەڵک بدۆزێتەوە موچە لە کاتی خۆیدا بدرێ لەگەڵەوەی شاکە لە وڵاتانی تر لە وڵاتانی ئەوروپا بەڵێن پێش هاوسەرگیری ئەم کەسە ناڵێکە لەو تەمەنایە موچەی بۆ بڕێتەوە حکوومەت کەگاتە سەردەمی هاوسەرگیری ئەو کاتە شوێنیشتە جێبوونی بۆ دابینەکە موچەیەکی بۆ ئەبرێتەوە تا ئاکەوێتە سەر پێی خۆی لە مڵەکە تا چەند حکوومەت پلانی هەیە بۆی کە خەڵک کێشەی کەم دەبێت
4: وەڵای پلانەکە ئەوەیە حکوومەت بڵند چی جاری وایە
3: بستمەوەی حکوومەت پلانی هەیە بۆ چارەسەکردنی ئەو دۆخی
4: بەڵێ پلانیشی هەیە ئیشەڵا بەرەو وەزعێکی باشترە ڕوون ئیشەڵا بەرەو خۆشی ئەڕۆین بە زەوی ئێمە دان بەخۆمانە بگرین حتا ئەم کێشانە چارەسەرە بێت
5: نەخوای بەزار کێشەشمانە بووێ هیچ داوای زیابوونەوەشمان نەکردووە و پیاوکەشم نەخۆ بەتەمەتر بوو
3: ئەی ئێستا هۆکارەکە چییە کە گەنجی ئێستا زوو جیابنەوە لە یەک یان با بڵێن بە ئەم کێشە کۆمەڵایەتیەکان ناوخەڵکە زۆر بووە کچ لەگەڵ دایکار ڕێناکەێ کوڕ لەگەڵ باوکار ڕێناکە هۆکارەکەی بچی
5: هۆکارەکەی زانین چۆنا یعنی ڕحموی ئەوە نەما هەموو مێشکی خۆی داوەتە ئەو موبایل و فلیم و چاو لێکەری و لەسەر ئەوەیە
3: هۆکار بۆی کە کێش کۆمەڵاتیەکان زیاد
5: زیاد دەبی ئەو چاولەوی دەکە ئەو چاولەوی دەکە ئەو دەڵێ
3: ئەوەیسەچیاوترێ هەندێک خەڵگش
5: کە نازانم چارەسەر چۆن
3: دوورکەوتنەوە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام و ڕێنماییەکان
5: ئەگەر دینی یعنی ئیمان و شتیان بە قووەت بی و لای دینی بگرن قەت شتیوە ڕوونادات ئێستا من ئەگەر ئەتۆ درتتۆن بوو لەگەر کەسێک ناحەزی دروست کرد ئەگەر تۆزێک ئەستە خوڕەڵات کرد و زکرێکت کرد درت فەڕا دەبیت خۆراکی دریە ئەی چۆن ئەگەر لای دین و ئەویان هەبیت قەت ئەو شتە ڕوونادەبێتەوە
3: هەمومان بە دەروی یەکە لە دەوری سفرێکۆ ئەو بووینەوە ئێستا کۆ نابینەوە ئێستا دراوسی لەگە دراوسی قسە ناکەن مەرحەبایی یەک ناکەن بۆچی گێڕێتەوە
6: وەڵا بۆم سۆسیال میدیایە بۆم ئەنتەرنێت و بۆم مۆبایل و بۆم بەزمە ڕزمۆیە بۆ گەورەبوونی شارەکانی شەو دکەوتنەوە خزم کە زکار لە یەکتری هەرێکیان لەگەڕێکی هەر زۆر دووری شندەیەکۆ بە ساڵێکتری نادرکوب برازا برازا ناناسێت
3: هەل چیە چارەسەر چییە بۆ ئەوی کە ئێمە جارێکی تر لە دەوری یەک کۆبینەوە و چۆن بڵێ کێشە و ئاژاوەکان کەم بکەینەوە
6: هەر ئەوەیە کە دەستگا ڕاگەیاننەکان بانگەوازێکی چاک بکەن بو اموز او خلق اشكنا لك خذ بك زكار الشعب خويا
3: حسن دور كوتنا ولا ريال ما كان عيني في روز اسلام اويك خور بيغمري خوا هان معدن بو بو تشاكا كدنا قال لك تريا او الرولي
6: زور رولي هو واز بي ملاني عيني الخطبه كان الخطبه مش معكان زور باسي اموز انا بكنو بيغرينو بو
3: سي انا كردوا
6: بكي بكي فيجنا والله بكي فيجنا
3: کابل یو داواد لوې کا زانایانی آئینی لو تارکان هنیات باس لم بابتان حکومت حسن رولی هې لوې کې کې شخزانګان زیای کړد ولوې کې پلان هبی بو سره سر کړنی کې شی موچو دا بین کړنی هاو کاری بو ګنج
6: او ګورتی کې شی بو ګنجکان بو فرمانبران بو کې پاره مع حق معاش نه یو پاره نه به او مشاکل کار بو ادا ما
3: ازاو دروسه
6: سلو ازاو دروسه ما ملکه دا شي دی او کوم څه پاره نه بيته څه شرط مې سوي والسلام علیکم
7: رحم الله رنګ چې شکان زور الوز بن یعنی ما بل انت لا یعنی کو چن شته کې بشدار بن له هینک یا کوم شته کې ما بل کوم لګي کور دی را ګرځبو برای من له پیشتره مسلې دینداری بو دینداری چې قولی نه او خلک کا ک خلک را ګرځبو مراستی دینداری وای کرد بو رز و احترامی که زور لنیوان جنو مرد منالو باکو دایکا خوشکو برای اما لعنت دینداری تو کال بود تو خالق زور کم هنی لیه یعنی
3: با چی وای کرد دکتر یعنی چی وای کرد و کال بود تو هکاری کال بودن
7: جارن هم هکار بی بو کال بودن و ایوا همیش خوشی بود تا کی شب و نقطه ای که باعث کم مسئله تاولی کاری و تبعیت با ثقافتی خالقی تر اما با تو هکار وی که هم دینداری کال بی تو یعنی استاب و نمونه خالقی کی زور چی توجیهی که تورکو ملایتی پیشتر مسلسلات هر بار دوام است. است مودیلو نازنم کت مودیلو نازنم یعنی اساس ثقافتو شد بون بوت آوی با ملن کلتور بوت آوی که تو خونی گنجه بوت به بات یک تو کر ببیت یوتیوبر ببیت هین یعنی ثقافتی دینداری و ثقافتی کمالاتی و امانه لمانه و رگره. زهانی اشتیاق هیچ گله زیره کی میشکو زیره کی سعی کرد نه اشتی کی تره پیوتر زیره کی کمالاتی که اما گنج ام اشتهر نه زهانی نه زهانی زیره کی کمالاتی چی تی کلمونی نه کمال نه کمالگا خود ایش با خود از مونه به وریگری ابیت شو اما کی اشکه ما کاته ولی نیوان خالکه نتوانی نی حل کردن با یکو براستی یعنی نقطه‌ای که گوری که شی بینی جنومیر اوی که هر لسرتا و نه زهانی لسرت اساسی کنگرتو من اشتكم خلينا دوا دولتي كيوكو ماليزيا على نو تكانا احصائي كردو ك رشي جابوني جنو مير دستا بيست اما شلون علاج كردو شلون تو اتشيبو لاي دكتور ك بي فحصي كت بدسته و بي انجا لمحكمه عقد بو كان فحصي تندروستي دورات يعني دروس كردو بو جنو مير شلون بتوانن بيك و هلكن ابي شهاده ام دورت بدسته وبين جال محكمه عقدي زواج بوك اويك جوي بي نادري لم هنا اويك ايا چون كشكم الله تكان كم بكريتو ابي بكم ملك مؤسسات لنا دولتها خميه موضوع بخون هر تنیا ایشی ما مسای عینی نیه که هیچی بد زنیه ما مسای عینی بس

0: کاری و پێگەیشتنی و گەنجەتی تا ئەو قۆناغی کە خۆی هاوسەرگیریەکە دوای ئەبێ بە باو ئەمە پەیوەندی بە پەروەدەی ئەو ماڵەوە هەیە پەیوەندی بۆ خێزانەوەی چۆن ئەتوانێت مناڵەکانیان پەروەردەکات لە حاڵەتێک ئەگەر هات و پەروەردەیەک بێت لەسەر ئەو بنەمایەکە ئێمە پێشتر پەروەرد دەکرابین لەسەری بەو بەوەی کە ئیسلام بۆی دیارێکردون بێگومان بشێکی زۆری کێشەکانمان چارەسەرە بێ بەڵام لە ڕۆژگاری ئەم ڕۆمانە ئەوەنە بە جیهانی بوون کراونێتەوەانی بەڕووی دەرەوەدا بەشێکی ینی کێشەکانمان لەناو خێزانە نییە لە دەرەوە هۆکارەکەشی ئەکرێ بەشێکی هۆکاری دارایی بێ هەنی بۆ نمونە کەسێک کە باوکە لە ماڵەوە یان کەسێک کە
1: خێراندارەیەکان دواکەوتنی و چەو نەبوونی هەلی کار ئەومانەوە ئاکاکە کێشە کۆڵاتەکان زیاد
0: وەکو بەشێکەوەی کە موچەکە بۆ نمونە کەسی وەهای ئێستا وڵێ موچەکەی 1400 بۆ نمونە گرێبەسێکە 1,925,000 هەموو وایگەکە کام کەسە ئاچێتەوە بۆ ماڵە لەوانەیە نتوانێت زۆر ینی بیری لای خۆی بیری لایەوە کە کرێخان بە بیری لای بەرۆزستانە چە بیری لایەوە هەموومانە دارایی بەشێکە لەوانەیە کە بتوانێت زۆرێک لە کێشەکان چارەسەرکە و ئەمەیەکێکە لەو خاڵانە کە ئێستا ئەمڕۆ کێشەکان زۆر بۆ لە نێوان هاوسەرانە ینی بەشێکی زۆری ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە بەشێکی تریشی پەیوەندی بە بەوە هەیە لە ڕاستیدا ینی ئەم تەکنەلۆژیا کە ئێستا هاتووە هۆکارەکەی ودانێک کە ئێمە هاتووە بە لێشاو گەشتوتە کوردستان و خەڵکێکی زۆر بەکارێنێ بەڵام لەسەر ئەساسێکی تەندروست نییە کەسی وا هەیە بۆ نەڕۆژانە دەکژمێر لەوانی مۆبایل بەکار بێنێ بەڵام ئامادە نییە دانشێ لەگەڵ باوکودایکیە نانێک بخوا هەنی خێزانەکان لەیەک بۆ نە هەڵۆشاونێتەوە گفتوگۆ نییە پەیوەندی خۆشەویستی نەماوە قسە ناکەن پێکەوە جارانی خۆماندا نشتین بەهێنان نانمانە خوارد لەگەڵ باوکو دەوروبەر و کەسکاری خۆتانی ئەڕوان هەروە ئێواران هەروە جارە بوو ئێستا کەسی وهەیە لەیەک ماڵان یەک نابین هەرێکە لەو ژووریەکە ئەوەنە خەریکی مۆبایلەکەیەتی خەریکی بۆ نمە ئۆپانەیە فەیسبوک بەگای دێنێ ئینستا بەکاردێنێ تیکتۆک بەکاردێنێ شتی تر بەکاردێنێ ئەین چەند سعاتی کاتداتەوانە وای کردووە کە لە ڕاستیدا فاصلەیەک لە نێوان ئەم مناڵانە ئەم بۆ من باوکو دایک و مناڵەکانە دروست بووە ئەنی تەسیراتی لەسەر پەروەدەیان کردو ئەو تێگەشتنی هەڵیان بۆ دروست بووە و جارواشی ئەو بۆشایە کە خۆشەویستی دروست ئەبێ بە کەسانی تر پڕێکەنە بۆ ئێمە کێشەکانە قوڵەکاتەوە
1: دوای وەرگرتنی ڕای هاوڵاتیان ئەوەی کە دەرەنجام بوو لە دەرەنجامی ئەم بەرنمەیە کە ئێمە کورتی بکەینەوە بۆ ئێوە بریتی بوو لەوەی کە هاوڵاتیان ڕایان وایە بۆ چوومیان وایە کە هۆکاری زیادبوون و هەڵکشانی کێشە کۆمەڵاتەکان دەگەڕێتەوە سرەتا بۆ ئەو بارگرانی کە حکوومەت لەسەر خەڵک دروستی کردووە لە نەدانی موچە و دواکەوتنی موچە و زیادکردنی باج و خەراج و کۆمەڵێک هۆکاری ترکە وای کردووە کێشە کۆمەڵاتەکان زیاد بکەن لەگەڵ ئەوشدا زیادبوونی ئامێرە زیرەکەکان و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەگەر جاران دراماکان هۆکار ببوون ئێستش تۆڕە کۆمەڵایەتەکان هۆکاری گیترن لەو لایشەوە ئەگەر بڵین خاڵی سەرەکی بەڕای توێژەران و ئەوانەی کە شارەزایان لە ئاینی پیرۆزی ئیسلاما هەیە بەشێکی زۆری کێشە کۆمەڵاتەکان دەگەڕێتەوە بۆ واسهێنان لە ڕێنمایەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئەو ڕێنمایانەی کە خوای گەورە و پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم هان ماندن بۆ ڕێزگرتن لە یەکتری بۆ ئارامگرتن لە بەرامبەر کێشەکان ئەوانە هۆکارێکن بۆ ئەوەی کە چارەسەری کێشەکانمان بکەن بەو هیوایی کە ئەڵلقەی ئەم جارشمان توانی بێتی جێگەی ڕەزامەندی خوای پەروەردگار و سوودێکیش بە ئێوە بگەین تا دیدارێکی تر بەخواتان ئەسپێن خواتان لەگەڵ شاد و سەر بەرز و کامران بشین